0: istim putem sindikata i također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
1: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
0: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
2: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
3: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
2: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
4: Vremenska prognoza.
2: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju, na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

mnogo toga još reći. Ženima ne mogu to staviti teret još veći.

0: tri su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zasore, to su zapravo ogromni zasori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zasore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
1: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovor, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak u glavnom ugorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: vijesti.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povorke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak u glavnom ugorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zasore, to su zapravo ogromni zasori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
1: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak u glavnom ugorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobro jutro od Splita, naravno Hrvatski radio, Radio Split na 101, 102 i 104,5 MHz. Subota, 6. lipnja 2026. S vama je za tonskim pultom Sandro Bilandžić i DJ Wolfman, pa krenimo lagano u novu emisiju Evo ruke Split.

Mence dušo, od tebe narastaje, kaže Johnny Štulić. A ja se idem osvrniti na, aha, ušli smo u jedan duži period stabilnog vremena, pokazuje mi ovdje ova aplikacija, najmanje 2 tjedna stabilnog, trenutno je u Splitu 19 stupnjeva, ali u biti vrijeme kao meteorološki, to pričamo, ali vrijeme kao neka fizikalna vrijednost, mogu reći da ima ih puno što su već u treskavici, jer je 6.6. a za 5 dana počinje mundijal, jel? Prva utakmica otvarajuća je Meksiko i South Africa, Južna Afrička Republika, i pripreme su izvršene na ovo, za ova zajednička gledanja. Vidjeli smo odluke vlasti da kad igra naša reprezentacija produženo radno vrijeme do jutra, jel? Sandra, do 5 uri, tako sam nešto čuo. A u biti danas je, znači, 6.6. vidiš, čak numerološki možda i malo kontradiktoran datum, 6.6. u 6 sati, jel, no, kad gledamo s te strane. Ali u principu ono što me najviše privuklo pažnju, to da je noćas došlo do ipak novih.

No More Lonely Nights, Paul McCartney, ne pada Paul daleko od Johna kojeg smo čuli dvije pjesme unatrag. A ja sam današnje slobodno naletio na interesantan članak o ponudi suvenira u Splitu. Valjda nije samo u Splitu, ali općenito vezano uz turističku sezonu koja je već tu. I onda vidim, neprikosnovena je prodaja, to je skupovina magneta, i jeftino je od euro 70 do 5 ili više eura, mada ima mišljenja kako je ok to sam sebe kupiti za uspomenu, a nekome darovat nešto di si ti bi, a oni nije, pa onda recimo Roko je protiv toga. Onda standardno ovo domaće neke teglice sa domaćim proizvodima, pa sa domaćim pićima i tako. Ali ono što mi upalo u oko je dućan u kojem se prodaju patkice. Patkice svih mogućih dizajna, oblika, i najpopularniji su sve što ima veze sa Game of Thrones, naravno, i od naših neprikosnovenih broj 1 Luka Modrić. A to sve govorim da pomalo pumpam atmosferu jer mundijal je pred vratima. Idemo dalje, poslušajmo Meri Cetinić, Čekala sam dugo.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Da, radio koji se čuje. A ja evo naletim na neke opet narodne poslovice u najranije doba jutra. Kaže, nikom svijeća nije gorila do zore. Ili izvedenica, ko se mača lača, od mača će istradati. Ili ona Njegoševa, kako ono kaže, kome snaga leži u topuzu, tragovi mu smrdene čovještom. A šta reći, uzbiban je cijeli svijet. I nadajmo se da će biti u skladu sa ovim narodnim poslovicama, mi idemo čuti jednu graciju.

0: oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i...
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su u oči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
5: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Tiftu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je jučer završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, te premijera Andreja Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvo, ali zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je Plenković. Samit je pratio Goran Ivanović.
3: Samit u Tivtu jedan je od najuspješnijih dosada zbog novog poticaja politici proširenja, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na završnoj novinarskoj konferenciji. Istaknuo je da su se svi sudionici složili oko potrebe za bržim i jednostavnim procesom. To uključuje i smanjenje birokratskih prepreka, što bi također trebalo povećati motivaciju zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Uniji. Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište. Unija nakon Hrvatske već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, a sada postoji politička volja za proširenjem. Zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija bude sposobna primiti i integrirati nove članice, a da pritom sama ne ugrozi svoje funkcioniranje, poručio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica.
3: Premijer je također rekao da Zagreb podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, no daljnji napredak i zatvaranje tri pregovaračka poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Nakon razgovora s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem na marginama samita u Tivtu, Plenković je naglasio da Podgorica mora riješiti probleme odštete hrvatskim logorašima, pronalaska nestalih te povratka školskog broda Jadran i definiranja državne granice.
4: Moj dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao i uvjet ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo.
3: Dok Crna Gora očekuje da će do 2028. godine konačno završiti pregovore započete prije 14 godina, Europska bi unija upravo na njezinom primjeru, ali i primjeru ostalih aspiranata, mogla pokazati koliko je doista sposobna i voljna širiti se.
1: Jutarnja kronika.
2: U Istri dalje traju istrage dviju nesreća koje su se dogodile prekjučer. Podsjetimo, u padu zrakoplova pokraj Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u Puli kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran. Stradili su također austrijski državljani, od kojih je jedan poginuo, a drugi je teško ozlijeđen primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandra Funes.
5: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki, ili ili ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Doris Novak.
6: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koji

0: je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. Pa svakako će položaj olupine biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti nesreće.
1: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
0: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametra leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
1: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
2: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
1: Istaknuo je ravnatelj pulske opće bolnice Andrej Angelini.
3: Dio djelatnika zadarske komunalne tvrtke Čistoće danas bi prema najavama trebao krenuti u štrajk. Skupinu nezadovoljnih radnika predvode vozači koji traže razgovor sa zadarskim gradonačelnikom. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističi se u njihovu priopćenju u kojem su najavili prekid rada. Štrajkat će navodno najmanje 50 radnika. Jučer se oglasio i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. Da nema razloga za štrajk smatra i direktor zadarske Čistoće John Ivan Krstičević, uz napomenu kako su upravo isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Krstičević ima i odgovor u slučaju da se štrajk ipak održi.
4: Su svi djelatnici Čistoće dobili plaću za povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
5: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
4: Pa evo, ajmo se pričekati da ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje Čistoća pruža uslugu.
3: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u mišljenju da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika, te da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada tog ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne jamči stabilnost zemlje.
6: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darija Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu, nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
3: Stanje u BiH komentirao je i premijer Andrej Plenković.
7: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim Ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju

0: postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Danja Dubravac.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
2: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenja i to je najvažnije.
1: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija, uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
2: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
1: Za sutra je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
3: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvo je naređeno da potraži sklonište. Američki predsjednik Trump obećao je brzo završiti rat s Iranom. Obećanje je izrekao tijekom predizbornog skupa u Wisconsinu, kojim nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu u Kongresu na izborima na polovici predsjedničkog mandata. Vrlo brzo izići ćemo iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način. Cijene gnojiva ponovno će snažno pasti, kao što su bile prije 4 mjeseca, rekao je Trump na skupu u jednoj od vodećih američkih poljoprivrednih država. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze, vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Papa Lav XIV. Počinje 7-dnevno apostolsko putovanje u Španjolsku. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima Papa Lav će otvoriti teme važne za cijelu Europu. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
4: U zemlji velikog kulturnog, duhovnog i povijesnog nasljeđa, Sveti Otac će susresti predstavnike crkve i civilnih institucija, ali i mlade, obitelji, predstavnike svijeta sporta i kulture. Uz susret s kraljevskom obitelji i s premijerom, prvi put u povijesti jedan papa će se obratiti političarima u španjolskom parlamentu. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima, kroz 3 središnje etape putovanja, očekuje se ukupno oko 500 000 vjernika. Ključne teme bit će dijalog između crkve, politike i kulture, nadvladavanje polarizacija, te razmatranje o tehnološkom i ljudskom napretku. Nezaobilazna je i tema mira u vremenu političkog pravdanja naoružanja. Govorit će se o ulozi crkve u Španjolskoj, u Europi, u svjetlu europskih kriza u prošlosti i sadašnjosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Sutra će u Madridu Papa Lav predvoditi tijelovsku procesiju, a u Barceloni će idućeg tjedna blagosloviti posljednji, najviši toranj na remek dijelu Antonija Gaudija, bazilici Sagrada Familija. Papa Lav će i današnji posjet započeti susretom sa štićenicima karitativnih organizacija u Madridu, a u Barceloni je predviđen i posjet zatvoru.
0: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.

0: Jutarnja kronika.
1: U glavnom gradu održat će se Zagreb Pride, 25. povorka ponosa. Kreće iz središta grada prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni program. Predviđeni su aktivistički govori i zabavni program. Ivan Šestan iz Zagreb Pride.
2: Okupljanje kreće u 14 sati na Zrinjevcu, u 15.30 krećemo sa povorkom, zatim u 17 dolazimo na trg Franje Tuđmana, program traje do 23 sata. Naša poruka je da smo u ovoliko kratko godina ispunili jako puno toga, jako puno naših zahtjeva, izborili smo se za njih da se ostvare, ali vidimo i tromost trenutnog sustava i vidimo u koliko se u stvari treba još raditi da mi budemo potpuno jednaki unutar Ustava, zakona, pravilnika i samog društva.
3: U Zagrebu će se održati i 8. Antunovskih od mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada, trgu Bana Jelačića, gdje se glavni program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom očekuje u 17 sati. Dolazak u Baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19.30 minuta. U Bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvijama Svetog Antuna i zahvalno slavljenje.
0: Jutarnja kronika.
1: I toliko u jutarnjoj kronici, podsjetimo na neke od važnijih tema.
3: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
1: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
1: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
3: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop.
0: Prvi program.
3: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
4: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrane prati Ivan Ribarić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija današnjim treningom zaključit će dvotjedne riječke pripreme uoči svjetskog prvenstva. Jučer su na terenu ponovno bili svi osim Duje Čalete Cara, s kojim se ne želi ništa riskirati. Njegov mladi suigrač u obrani Luka Vušković komentirao je i nove taktičke postavke koje su isprobavane protiv Belgije.
6: Iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
5: Nakon jutarnjeg treninga reprezentacija će u popodnevnim satima put Zagreba, a sutra će od 20.45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
4: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranica Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Izvješće Karla Plazine.
7: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
4: Vaterpolis iz splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseille u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prednost od 19:16 iz prve utakmice. Dvoboj počinje u 20:15 uz prijenos na našem drugom programu, na kojem će to od 19 sati moći pratiti odlučujuću petu utakmicu finala doigravanja za prvaka Hrvatskog futsalu između Rijeke i Omiškog Olmisuma. Hrvatske odbojkašice i odbojkaši otvorili su porazima natjecanje u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbojkaši od Izraela. U nedjelju će odbojkašice igrati protiv Litve, a odbojkaši protiv Gruzije. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. Zverev je u prvom polufinalu pobjedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Coboli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Mateo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe. Od 15 sati za svoj prvi Grand Slam naslov igraće Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska.
8: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u unutrašnjosti bilo povećane na oblake, lokalno smanjene vidljivosti zbog magle, a uglavnom na istoku mjestimice i kiše. Na Jadranu je bilo sunčanje, a u Dalmaciji i vedro. Vjetar je većinom bio slab, na sjevernom dijelu Jadrana te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati na Sljemenu je bilo 9 stupnjeva. Par kraj Čabra i Zavižan su imali 10, Benja i Varaždin 11, Krapina 12, Bilogora, Križevci, Ogulin, Otočac i Pazin 13, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Gradište kraj Župane, Knin, Kutjevo i Osijek 14 stupnjeva. Karlovac, Malinska, Sisak i Slavonski Brod 15, Opatija i Rijeka 16, Pula, Zračna luka i Rab 17, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Konavoska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Ploče i Senj 19, Lastovo, Rovinj i Split 20 i Dubrovnik 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiša i lokalni pljuskovi, osobito na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u goru. Prema večeri će se početi razvedravati sa zapada. Vjetar će biti većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 13 i 18, a danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz temperaturu zraka između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.
8: Prvi program. Oglasi.
9: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
8: Oglasi.
11: Ovo je vaš radio.
12: Hrvatski radio Knin.
13: Sati 26 minuta. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u prvi dio ovoga dana, prvi dio ove subote. Nastavljamo s onim s čime smo završili sinoć. Barbara i Lovre su s vama. Išli smo kući u međuvremenu, bez brige. Šesti je dan mjeseca lipnja. Odmah bih voljela umiriti pučanstvo nakon ove vremenske prognoze koja je uglavnom u sebi sadržavala riječ kiša, grmljavine i nestabilnosti. Što se Knina tiče, barem prema ovome što ja vidim u svojoj prognostičkoj karti, možemo očekivati sunce i stabilno vrijeme, a potvrdit će to ili, ne daj Bože, možda i opovrgnuti vrlo skoro naš ovdje dalmatinski dežurni prognostičar. Šesti dan mjeseca lipnja ima dosta nekih zanimljivih crtica vezanih za šesti dan lipnja. Evo, nešto ćemo izdvojiti odmah za dobro jutro. Roy Orbison, nakon što nije uspio nagovoriti ni Elvisa, ni Everly Brothers da zajedno snime pjesmu, objavljuje svoju prvu veliku uspješnicu Only the Lonely. Pjesma je na američkim top ljestvicama dosegla drugo, a na britanskim prvo mjesto. Ali evo, jedna crtica koja nas podsjeća da ne mora uvijek se biti onako kako smo zamislili. Nekad baš onaj najgori u našoj glavi scenarij ispadne kao najbolji. Pa započnimo s tim mislima ovaj dan. Idemo mi na plažu, jer s obzirom na ove prognoze mi ipak ne možemo se oteti klikanju na temperature mora. Temperature mora su obećavajuće, pa zašto onda ne bismo i s time započeli dan? Jinx i na plaži. Dobro jutro svima.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Radio Knin. Marketing.

0: Cowboy Indijanci, ovo je Pavel, 7 sati 35 je minuta, s one strane telefona pozdravljam Slavka Radilovića. Dobro jutro Slavko.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Evo malo ćemo prokomentirati vrijeme, odnosno nećemo, vi ćete nam reći kako će biti vrijeme, a onda ću ga ja malo prokomentirati. Inače jutros evo kod nas je sunčano.
1: Tako je, možemo reći da je pretežno vedro, uglavnom tiho, znači ako ima nešto vjetra to je vrlo slabo. Što se tiče temperature zraka u 7 sati imamo Gospić 14, Knin 16, Zemunik 18, Zadar 19, Šibenik 20, Split 21, te Kaštela 22 stupnja. Tlak zraka u Kninu je povišen, iznosi 1016 hektopaskala, trenutno se nalazim u jednom anticiklonalnom polju, iako još postoje po visini nekakve male nestabilnosti što mogu u toku dana donijeti, osobito poslije podne, pokoju kap kiše, međutim ništa naročito. U nastavku dana i dalje bi trebalo shodno tome biti vedro, iako kao što smo rekli, mjestimice može biti povećane na oblake, pa mogućnost za oborine uglavnom sredinom dana. I dalje će biti uglavnom tiho, poslije podne ponegdje može zapuhati slab do umjeren i jugozapadnjak. Mjestimice uz odsutnost vjetra je moguće magla, osobito po kotlinama, a najviše temperature zraka na Kninskom području danas bi se trebali penjati tamo negdje do 28-29 stupnjeva Celzijevih. Sutra i dalje vedro, mjestimice s malom naoblakom, dok će puhati slab do umjerena, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjom. Početkom idućeg tjedna i dalje vedro, eventualno ponedjeljak poslije podne u zaobalju s povećane nestabilnosti, mogućnost za kišu, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak. A onda od utorka ponovno je jugo, međutim o tome više u idućim danima, to možemo reći da bi vikend trebao proteći u lijepom vremenu.
0: Baš lijepo od vas. Vratimo se na ono lijepo, jel tako? Vikend će biti uredan i dosta iskoristiti za sve moguće aktivnosti. Sviđa nam se ova prognoza. Hvala vam lijepa Slavko. Ugodan radni dan vama i vašim kolegama.
1: Hvala vama. Do slušanja.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Kaleta moja draga, ušli smo s tom pjesmom u novi sat, 8:01. Dobro jutro svima još jednom. Želimo vam izvrstan dan, evo potrudit ćemo se sa što više lijepih naslova započeti ovaj novi sat. Pa samim time, teško da to možemo, evo otvorili smo HRT-ovu naslovnicu, naravno da su naslovi uglavnom vezani za ratna događanja, za nestabilnosti, ali evo, želite neku dobru vijest, mislim nije za nas dobra, ali za nekoga je. Forbes kaže da je Taylor Swift najbogatija glazbenica u povijesti. Ne, zaista, evo idemo s naslovima i to je jedan od naslova, ali onaj najveći na HRT-ovoj naslovnici je nova eskalacija u zaljevu, SAD napao iranske položaje. Kremlj kaže Putin održao prijateljski razgovor u 4 oka sa Schröderom. Ulicama Zagreba ove će subote proći 8. Antonovski hod mladih, hodočašće u Zagrebu. Papa Lav putuje u Španjolsku, u fokusu su migranti. Od ostalih naslova na našoj stranici također evo spominje se i HNK ova premijera otvara neugodna pitanja tko je zapravo idealan muž, a isto tako nova phishing kampanja u Europi na meti su turisti. O svemu ovome više na hrt.hr. Jutarnji list donosi satelitske snimke iz brodogradilišta u Šangaju. Alarmirale su vojne analitičare. Nitko ovome ne može parirati. Do sad neviđeno o čemu se radi, čitajte na Jutarnjem. Objavljene nove brojke, Hrvatska vojska ima ozbiljan problem. Ni 1300 eura nije dovoljno primamljivo. MORH bez rješenja. Monty Dayton. Da, dobro ste čuli. S najsunčajnijeg otoka Penava kreće u okršaj života, možda i najluđi potez do sad. O čemu se radi, evo ponavljam, piše Jutarnji list, pa pročitajte. Izborniku je klonila glava, probljedio je kao krpa. Doktor ga je morao zavezati u slačionici jer je htio gledati penale. Ovo citiramo koga točno, pročitajte na Jutarnjem, evo malo iz sportske kutijice tema. S jedne strane Hrvati koji navijaju protiv nas, a s druge Srbi ili Jugoslaveni. Atmosfera je bila mučna, kaos. Riječ je o košarci, evo samo jedan hint, a naslov se nalazi na Jutarnjem. Večernji list donosi priču o drniškom slučaju, razmatramo doživotni zatvor od 18. Ali daleko je važniji doživotni zaštitni nadzor. Ivan Turudić o drniškom slučaju, a prenosi Večernji list. Trojica mladića i djevojka sumnjiče se za zloporabu droge, dio naručivali poštom iz inozemstva, prodavali je i djeci. Tako mladi i poduzetni pod navodnim znacima, naravno. Europska komisija od Hrvatske traži ne korak, nego skok u oporezivanju nekretnina. Najnovije preporuke su stigle iz Europe. Kišobrane još ne spremajte, ali evo kad se vraća pravo ljetno vrijeme, o tome piše Večernji list za sjeverni dio zemlje. Mi smo čuli svoju prognozu i svoje upute, uglavnom sunčano vrijeme ovih dana na kninskom, ali i šibenskom području. Slobodna Dalmacija piše o pijanim turama po Splitu. Šuta, uzaluti prohibicija. Split se opet brendira kao grad pijančevanja i ludiranja, a ovi specijalci sve vode. O pijanim turistima i neugodnim scenama na splitskim ulicama čitajte na Slobodnoj Dalmaciji. Malo i Šibenika, odnosno našeg bližeg evo područja, u ovom dalmatinskom gradu možete dobiti 1000 eura kazne ako bacite smeće pored kontejnera. Nije bilo prigovora, kažu. Stvarno je ružno, nekako ovo podsjeća i na naše kninske teme. I kod nas ima puno, puno smeća oko kontejnera, imamo i nadzorne kamere, ali nismo u naslovima evo većih medija. Novi biser gradskih cesta, obilaznicu Sinja, koja Sinj uopće ne zaobilazi, projektirali su ljudima doslovno kroz dvorišta. Genijalci u akciji, jedan evo naslov iz Dalmatinske Zagore na Slobodnoj Dalmaciji. Dalmacija danas također piše o pijanim turistima u Splitu. Šuta o divljanju pijanih turista, kaže oporba bi trebala šutjeti, donosimo nove mjere. Koje su
to mjere čitajte na Dalmacija danas. Dijelovi Splita, Kaštela, Grebaštice, Zadra i okolice ostaju bez struje, pa evo to bi bio isto jedan važan naslov za mnoge. A Ivošević se javio iz Kine. Šuta manipulira javnošću, vlastita stranka ga je ponizila. Evo, zanimljivo na splitskom području. Inače, Sinj smo već spomenuli sa zaobilaznicom koja ga ne zaobilazi, ali evo stiže i vijest kako dobijaju novu školu. Osigurano gotovo 23 milijuna eura, prozvali su i Bulja. Zaključuju kako će kad se projekt dovrši Sinj dobiti novu školu, jednosmjensku nastavu i bolje uvjete za obrazovanje budućih generacija. Ističu kako se sada čeka samo početak radova i polaganje kamena temeljca. Zanimljivi naslovi, čitajte slobodno. Što se samog Šibenika, odnosno naše županije tiče, može jedan samo vezano uz naše narančaste. HNK Šibenik od danas službeno je u stečaju. Karajica više ne upravlja klubom, a više o samoj situaciji i o nastavku do zbivanja događanja možete čitati na Šibenik Inu. 8 je i 6, sviramo, u 8 i 15 se vraćamo sa Burzom rada.

0: Oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy Shopping.
2: Radio Knin. Marketing.
3: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
4: Evo nas natrag, otvorili smo burzu rada, evo što se novoga nudi s nje. Roman, obitelj iz Šibenika, Centar za rehabilitaciju, potrazi je za asistentom u organiziranom stanovanju. Rok za prijavu je 6. dan 7. mjeseca. Arancini Residence DOO traže hotelskog recepcionera. Rok za prijavu je 21. lipnja. Impol TLM iz Šibenika traži zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe. Javite se do 30. lipnja. Također u potrazi su i za zapovjednikom vatrogasne postrojbe. Isto tako javiti se možete do 30. lipnja. Ponovno, Roman, obitelj, u potrazi su i za radnim terapeutom. Inače, mjesto rada su Bratiškovci, a rok za prijavu je 6. srpnja. Edukacijski rehabilitator također se traži, isto tako do 6. srpnja. Majoko, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge iz Vodica, u potrazi je za skladištarom logističarom. Radi se u Vodicama, rok za prijavu je 15. lipnja. U Šibeniku se traže i kuhinski radnici, poslodavac je West Vision DOO, rok za prijavu je 30. lipnja. Osnovna škola Vjekoslava Kaleba iz Tisnoga traži spremačicu, rok za prijavu je 15. lipnja, a osnovna škola Skradin također traži spremačicu, odnosno čistačicu, i tu je rok do 15. lipnja. Nastavljamo dalje na Centar za odgoj i obrazovanje Šubičevac. Oni su raspisali natječaj za socijalnog radnika ili radnicu, a rok za prijavu je 20. lipnja. Recimo i kako Joli Eko DOO iz Radonića, odnosno u Radoniću, traži dva vozača C plus E kategorije, a rok za prijavu je 5. srpnja. Tehnik DOO u Oklaju traži projekt menadžera. Javiti se možete do 19. lipnja, a Kruščica DOO iz Rogoznice traži voditelja hotelskog poslovanja. Rok za prijavu je 21. lipnja. Evo recimo još jedan oglas za Knin. U potrazi su za njegovateljem iz Doma za starije osobe Knin stiže ovaj oglas, a rok za prijavu je još kratko, do 11. lipnja. Oglasa ima mnoštvo, za svakoga sigurna sam ponešto. burzarada.hzz.hr. Sviramo 10 minuta, u 8:30 donosimo novosti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Drugi program. Novosti.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve.
2: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
1: Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tone kovanica kuna i lipa. Rok za podnošenje ponuda je 23. ovog mjeseca. Kovanice, koje se sad smatraju metalnim otpadom, prodaju se kao jedinstvena cjelina. Mjesto primopredaje je vojarna 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu, a krajnji rok za preuzimanje kovanica je 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a kupac je dužan sam i o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica i odvesti ih s mjesta primopredaje. Za određivanje vrijednosti otkupne cijene referentne su cijene na londonskoj burzi metala. New York Knicksi u drugoj utakmici NBA finala svladali su na gostovanju San Antonio Spurse 105-104 i poveli 2-0 u seriji na 4 pobjede. Ovo je 13. pobjeda za redom za Knicksa, što je drugi najduži niz bilo koje momčadi u povijesti NBA doigravanja. Knicksi su sada tek 3. momčad koja je pobjedila u prvim 2 utakmicama finala u gostima. Prije su to postigli Chicago Bullsi 1993. te Houston Rockets 1995. Obje su momčadi nakon toga osvojile prvenstvo. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
1: I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi. Prije podne na istoku, poslije podne u Goriju. Vjetar slab, na Jadranu do umiren jugozapadni, a još ujutro na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 Rupa Rijeka, kod naplate Rupa u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Povremeno je pojačan promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sultans of Swing, 8:47, dobro jutro ili dobar dan, ovisno o tome kakav vam je. Ako je radni i rano ste se ustali, onda se može već reći dobar dan. U svakom slučaju, evo, subota, jutro, samo su Barbara i Lovre do 13 sati. Uglavnom nam je sunčano, iako ima neke paučinaste na oblake, je li tako, Lovre? Lovre ima pogled kroz prozor cijelo vrijeme, ovdje u studiju baš i nemamo takav isti pogled, ali ono što su nam danas najavili je uglavnom vedro i sunčano vrijeme. Ne trebamo se bojati nekih slabijih nestabilnosti koje se mogu pojaviti sredinom dana. Uglavnom će biti tiho uz maksimalne temperature gotovo do 30 celzijevih stupnjeva. Ne govorim to samo o Kninu, govorim i o priobalnom području. Dakle, sve što je planirano za danas, a odnosi se na aktivnost na otvorenom, itekako se može održati, itekako vas pozivamo da prisustvujete. Inače, u 8 sati, evo, Knin mjeri 19, Šibenik 21 celzijev stupanj. A kad smo kod aktivnosti na otvorenome, onda svakako jedna od tih aktivnosti bi danas mogla biti u Perivoju Roberta Vizjanija. Naime, manifestacija Pidoća i Debit se vole, ima znakovit, totalno znakovit naziv, jer zaista vole jedno drugo, a što se vas tiče, ako i niste neki veliki obožavatelj jednog ili drugog, sigurna sam da ste obožavatelji dobre zabave i dobroga druženja. Pa je onda ova manifestacija za svakoga zapravo. Riječ je o jednom pa slavnom gastronomskom paru kojim se dičimo ovdje na šibenskome osobito području. Kako i što će to sve biti, što se očekuje, što možete očekivati ako dođete, a sigurna sam da hoćete. Ranije ovoga tjedna najavila je naša Đana u razgovoru sa svojim gostima, pa mi poslušamo još jednom. A kad poslušamo, onda ostanite i dalje uz vaš omiljeni radio. Družit ćemo se malo u novome satu uz nešto starije glazbene brojeve, idu domaći i strani evergreeni. No prvo, Pidoća, a isto tako i Debit se vole međusobno i pozivaju i vas.
1: Pidoća i Debit se vole. Manifestacija je koja je tijekom godine postala puno više od običnog gastro događanja. A kako i nekad je riječ o spoju vrhunskih lokalnih namirnica, vrijednih uzgajivača, vinara, kuhara i turističkih djelatnika. Priča je to o identitetu šibenskog kraja i tradiciji. Što nas čeka ove subote, najavljuje direktor turističke zajednice grada Šibenika Dino Karađole.
2: Po peti put Pidoća i Debit se vole. Počinje sve u subotu u 19 sati. Zabavni program počinje u 20, tu je Katica Marinović sa pjesmom iz Naftaline, tako zvane. Imaćemo 9 vinara, 6 uzgajivača, koji će još 2 nuditi čak prvi put i kamenice, znači imamo nešto novo na tržištu, očekujemo jednu dobru zabavu.
1: Lokalni proizvodi poput Pidoće i Debita važni su za male proizvođače.

0: fitoplanktona i slatke vode koji se u našem kanalu miješa sa morskom vodom i stvara se baš jedan posebni meroa za naše školjke. Jako puno okusa i često ljudi to ne znaju da baš ovdje, pogotovo turisti, je jedno od rijetkih mjesta još u Europi gdje se školjke mogu jesti direktno iz mora. Radimo uzorkovanja mora zimi svaka dva tjedna, ljeti svaki tjedan i kod nas se još može pojesti školjka iz mora.
1: Ne znaju mnogi ni zato da Šibenik nudi originalnu europsku ravnu kamenicu.
0: Takozvanu plosnatu kamenicu koja se de facto rijetko malo gdje u Europi još može naći, a kamoli drugdje u svijetu.
1: A savršeno društvo za školjke svakako je spomenuti debit, autohtona sorta koja upotpunjuje mediteransku kuhinju. Iza ove sorte krije se velika povijest. Kakvo je stanje danas, otkriva vinar Ante Sladić.
2: Debit se danas pretežno radi kao svježe lagano pitko vino i mislim da tu i on ima najveći potencijal. Ima tu jednu svoju nenametljivost, s druge strane ima jaki karakter zbog svoje mineralnosti i baš zbog toga i je super par sa školjkama. Malo ljudi zna da se radi čak i pjenušaca debita. To isto govori o karakteru te sorte koja ima jako dobar pH, idealan za takvu tehnologiju i dobru svježinu.
1: Svi posjetitelji ove će subote šibensku školjku upoznati u različitim izdanjima. Hrskave ili na buzaru, potrebno je samo odabrati.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji.

0: malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Emisija za selo i poljoprivredu.
9: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju višestruko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinaton, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
10: Vaš dan ide da.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da

pjesmu baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Drugi program. Novosti.
1: Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću otkad je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu predati preko sustava e-građani, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igara na sreću. Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tone kovanica, kuna i lipa. Rok za podnošenje ponuda je 23. ovog mjeseca. Kovanice koje se sad smatraju metalnim otpadom prodaju se kao jedinstvena cjelina. Mjesto primopredaje je vojarna 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu. Krajnji rok za preuzimanje kovanica je 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora. A kupac je dužan sami o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica i odvesti ih s mjesta primopredaje. Za određivanje vrijednosti otkupne cijene referentne su cijene na londonskoj burzi metala. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je šestomjesečni plan borbe protiv zaraze, vrijedan 518 milijuna dolara. Igrači i stožer iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za SAD, suorganizatora svjetskog prvenstva s Kanadom i Meksikom. Sport nadilazi granice i radujemo se što ćemo dočekati igrače i navijače iz cijeloga svijeta, objavio je američki veleposlanik u Turskoj Tom Barak. Iranska reprezentacija, koja bi trebala odigrati 3 utakmice prvoga kola u SAD-u, završila je pripreme u Turskoj. Igrači danas dolaze u Španjolsku, odakle će sutra otputovati u Meksiko gdje im je baza. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
1: I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi. Prije podne na istoku, a poslije podne u gorju. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Još ujutro na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski na istoku zemlje. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te drže sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito putnički na ulasku na prijelazima Gornji Varoš i Maljevac, te Karasovići u oba smjera, te teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Oglasi.
5: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu.
6: Stop Shop, Easy Shopping.
7: Radio Knin. Marketing.

0: tjedna.
1: A krećemo sa okućnicom.
2: Pregled tjednih zbivanja. Satice tjedna. Tjedna.
3: Deveti sati 41 je minuta, vrijeme je za evo proći kroz odabrane teme prošloga tjedna koje ste mogli čuti u našem programu. Pa evo prisjetimo se redom. Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva organizirali su na OPG u Prginu Primoštenu demonstracije bespilotnih letjelica, odnosno dronova u vinogradarstvu. Ovo je budućnost, ovi dronovi će nas spasiti, rekao je Domagoj Horvat, u čijem je vinogradu održana prezentacija. Tvrtka Alti Agro specijalizirana je za razvoj i primjenu novih tehnologija, a demonstracija je jučer provedena u nekoliko faza, objašnjava direktorica Ivana Rendulić-Jelušić, a nakon nje poslušajmo i samoga Domagoja Horvata.
4: Prvo, ove prekrasne vinograde i najzahtjevnije položaje snimili multispektralnim dronom, napravili analizu stanja vegetacije putem našeg vlastitog hrvatskog softvera koji je baš specijaliziran za analizu vinograda, tako da smo nakon toga dobili varijabilnu mapu, odnosno dobili smo kartu koja nam pokazuje u kakvom stanju je koji dio vinograda i na osnovu toga smo izvršili tretiranje, odnosno foliarnu prihranu vinograda dronom. Na taj način se prikupljaju podaci za prvo o stanju vinove loze. Nakon toga takvi podaci ulaze u obradu u softver koji smo također razvili sami i on se zove Vineyard Angel i specijaliziran je isključivo za vinograde na način da izdvaja redove vinove loze iz takve analize, jer nam je jako bitno da kad vinogradar dobije sliku da mu je zapravo slika stvarno stanje njegove vinove loze, a ne recimo međurednog prostora trave i korova.
5: Mi radimo tu oko 3,2 hektara ručno i sad uzmite u obzir da mi sa motornim makinama tu potrošimo 5-6 dana, a ovdje dohranu možemo odraditi u roku 3 sata. I to je spas i za ljude i za kosti i vremenski, i onda imamo vremena raditi druge stvari. Već smo se dogovorili za dohranu u 7. mjesecu, jer vjerojatno zbog ovog El Niño zovu velike temperature i suše. Spasit će nas vremenski jer vi ne možete ljude na plus 35 natjerati da nose 35 kila na leđima i hoda 3,2 hektara u krug, to neće raditi niko živ. Ne postoje ti novci za koje bi to ljudi radili.
3: Ovoga tjedna u Postirama na otoku Braču održana je prva sjednica otočnog vijeća, radnog tijela koje predlaže projekte i programe za razvoj naših otoka i poboljšanje kvalitete života na njima. Tom je prigodom uručeno 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodno-komunalne infrastrukture, a čija je vrijednost 7,6 milijuna eura. Naša je županija dobila 130 tisuća eura za projekt adaptacije i sanacije prostora ambulante Doma zdravlja Šibensko-kninske županije u Murteru. Međutim, ukupno je za različite projekte na otocima u našoj županiji odobren iznos od gotovo 817 tisuća eura. Osim dakle projekta adaptacije i sanacije Doma zdravlja u Murteru, predstavnicima jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije dodijeljeni su ugovori za izgradnju sportskog i dječjeg igrališta na otoku Krapnju, za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica u Murteru, za rekonstrukciju ceste na Žirju, za sanaciju postojeće javne betonske prometnice na otoku Prviću i druge projekte. Šibensko-kninskoj županiji odobren je također i projekt obnova osnovne škole domovinske zahvalnosti u Kninu, ukupne vrijednosti preko 87 tisuća eura. Prijavljen je u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a stručnu pomoć u pripremi i izradi projekta pružila je Razvojna agencija Šibensko-kninske županije. Projektom će se poboljšati uvjeti obrazovanja i obnoviti dotrajali unutarnji prostor škole na ukupnoj površini od gotovo 500 metara kvadratnih. Ravnateljica škole Marija Stojanović.
6: Planirano je obnoviti sanitarne čvorove u slačionicama uz veliku dvoranu, kao i same slačionice, hodnike i učionice u prizemlju gdje se oštetio parket kada nam je procurilo centralno grijanje. Tu će biti i demontaža i rušenje, znači sve ove postojeće elemente. Napravit će se da će biti jedan tuš koji će moći koristiti, pogotovo zato što kolegica Gabriela, ona često ima prespavance u školi i djeca se nemaju di istuširati, sada će hvala Bogu moći koristiti i tuševe kada ostanu nekada i dvije noći u školi. Ne samo školskoj djeci, naravno i vanjskim korisnicima, sportskim klubovima ugodnije će biti raditi kada su i slačionice i sanitarni čvorovi uređeni i nadamo se da će to znati cijeniti i čuvati.
3: Šibenik je ovoga tjedna bio domaćin 12. Europske konferencije o kvaliteti u službenoj statistici. Jedan od najvažnijih događaja Europske statističke zajednice organizirali su Državni zavod za statistiku i Eurostat. U trodnevnom programu raspravljalo se o budućnosti statistike, uključujući kvalitetu i vjerodostojnost podataka, ali također se raspravljalo i o primjeni umjetne inteligencije u statističkim procesima. Konferencija okupila vodeće međunarodne stručnjake, 400-tinjak sudionika iz 70 zemalja. Evo što kažu Lidija Brković, ravnateljica Državnog zavoda za statistiku, i Miroslav Pejović, direktor uprave za statistiku Crne Gore.
0: Umjetna inteligencija i strojno učenje i sve druge nove tehnologije zauzimaju sve više, dobivaju sve više na značaju. Mi se s tim, ne samo mi u zavodu, nego i unutar Europske statističke zajednice, unutar svjetske zajednice, bavimo već dugo, već zadnje 2-3 godine, međutim mi moramo biti jako oprezni kad uvodimo te nove tehnologije upravo kako bismo i dalje zadržali kvalitetu i transparentnost naših podataka.
7: Olakšat će nam posao u mnogo čemu i do sada je. Mi upravo i za statistiku koristimo artificial intelligence za osnovne stvari, izvještavanja svakodnevna, i planiramo da u budućnosti koristimo za mnogo značajnije stvari, da uključimo u proces obrade podataka.
3: Grad Knin počeo je naplaćivati kazne za nesavjesno odlaganje otpada. U tijeku je izdavanje rješenja nekolicini pojedinaca koji su svoj miješani otpad ostavljali uz polupodzemne spremnike. Grad je zaposlio još jednog komunalnog i prometnog redara, pa će biti identificiranje i kažnjavanje još jednostavnije. Rekao je više o tome prilikom gostovanja u našem programu gradonačelnik Mario Čačić.
8: I uspjeli smo identificirati neke građane koji su zaista neodgovorni, dakle bez da su pokušavali uopće okrenuti ključom i bez da nije bilo nikakvog otpada pored kontejnera, ona će dobiti rješenje da moraju platiti 1000 eura. Ok, moće on platiti 2/3 ako uplate u prvih, mislim, 8 dana od dobivanja tog rješenja, a to je ogroman iznos. Sa, ne znam, sa 1000 eura vi možete 10 godina plaćati. Ako normalno odlažete 10 godina, nećete toliko ukupno platiti odgađanje odlaganje otpada. Dakle, apeliramo s jedne strane na građane, neka budu odgovorni, s druge strane i Čistoća i Zelenilo, mi smo puno tih procedura prošli i svako jutro prolaze njihovi djelatnici koji očiste okolo, ali to je nešto što nas dođe, košta, grad košta.
3: Smeće razbacano oko spremnika svakodnevno skupljaju djelatnici Čistoće i Zelenila, a njegovo zbrinjavanje ide ponovno na trošak poreznih obveznika. Imamo dobar sustav, istaknuo je tom prilikom gradonačelnik Čačić. Dodao je da 75 centi, koliko je potrebno izdvojiti za vrećicu od 60 litara, nije puno. Sustav otvorenih spremnika, kakvi su nekada bili, zakonski više nisu dozvoljeni, a ovom metodom Knin prati državni prosjek od skoro 50% razdvojenog otpada. I za kraj još recimo kako je Ministarstvo demografije i useljeništva donijelo odluke o financiranju projektnih prijedloga koji su prijavljeni u sklopu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta. Također i dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Među odobrenim projektnim prijedlozima dva su Drniška, uređenje i opremanje dječjeg igrališta Pazar s rekreacijskim sadržajima za koji je odobreno 40.000 eura, te projekt sanacije i adaptacije objekta dječjeg

0: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Holofon.
1: 90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Vodi me na plažu snova. Zaista smo poželjeli biti negdje malo bliže šumu valova. Temperature mora, kako kome, neki kažu taman, neki kažu još je mrzlo, ali i oni koji ne vole ovako niske temperature mora, itekako vjerujem, vole izležavati se malo na plaži. Inače, u 8 sati izmjerena je temperatura od 21 celzijev stupanj mora na šibenskome području. Otprilike slično i na Zadarskome, Split je ipak stupanj toplije more na splitskome području, a nešto, kažu, najtoplije mora se može pronaći više na Kvarneru u tome dijelu, iako ne bismo pomislili s obzirom na puhanje bure i sve. Ali, kažem opet, kome se izležava na plaži, njemu temperatura mora i nije baš važna stavka. Ono što je sigurno, sigurno je da je ovaj produženi vikend dovukao velik broj ljudi iz unutrašnjosti upravo na obalu. Stvorilo je to i neke gužve na našim prometnicama. Evo, subota je, a gužve traju još pa od srijede poslije podne, kako je završila možda škola ili radni sati kad su otkucali svoj kraj. Inače, trenutno stanje na našim prometnicama je skroz u redu. Nema nekih izvanrednih događaja. Ima radova, Bože moj. Do 19. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. To je ona dionica koju smo najavljivali kako će biti zatvorena do 12. Evo, ipak do 19. lipnja. Obilasci su jasno naznačeni privremenom prometnom regulacijom, pa vjerujem da oko toga nema nekih problema. A što se ostatka prometnih obavijesti tiče, upućujemo vas svakako da pratite redovito Hrvatski autoklub. Spomenuli smo jutro sa Taylor Swift, da, oko 8 sam je spomenula tražeći neke dobre vijesti. Evo malo detaljnije, poslovni časopis Forbes procjenjuje da američka pop zvijezda je postala najbogatija glazbenica u povijesti s bogatstvom od 2 milijarde dolara. To predstavlja porast od 100% u odnosu na 2024. Kako kažu, najteže je do prvog milijuna doći. A evo, što se Taylor Swift tiče, do prve milijarde je bilo možda teško, ali evo, do druge već malo lakše. 36 godina je Taylor Swift, iza mega hitova poput Shake It Off stekla je status milijarderke 2024. i to zahvaljujući turneju Eras Tour. Forbes je nazvao Swift jednom od komercijalno najuspješnijih autorica pjesama svih vremena, a 2020. promijenila je glazbenu industriju kad je ponovno snimila većinu svoje diskografije. Kao rezultat toga, tantijeme su tekle izravno njoj, a Forbes je također spomenuo da je njezina turneja postala najprofitabilnija koncertna turneja u povijesti s prihodima od 2,2 milijarde dolara. Pardon. Novcem je otkupila svoje izvorne snimke, naveo je tada časopis, što ju zapravo svrstava ne samo među izvrsne kantautorice i pjevačice, već mora se priznati jako dobar menadžer. Evo, poslovna žena, nema što. Iznimno pametan medvjed u Japanu izveo je nevjerojatan bijeg nakon što je napao 4 osobe u gradu Fukushimi, izvještavaju jučer tako japanski mediji. Medvjed se naime nakon napada skrivao u tvornici u Fukushimi, a lovci i hitne službe više od 24 sata pokušavali su ga uhvatiti koristeći razne zamke, pa čak i strelicu za omamljivanje, navodi se tako u izvješćima. Hitne službe kasnije su pronašle strelicu, sedativ je navodno još uvijek bio u njoj. Ostalo je nejasno je li uređaj pokvaren ili je medvjed uspio brzo stresti strelicu. U jednom trenutku medvjed je otvorio slavinu i pio iz nje, pokazala je to video snimka, a na kraju je tijekom noći otvorio prozor i pobjegao. Nakon uspješnog bijega kroz prozor, grad je otkazao lov na tvorničkom terenu. Gradonačelnik Fukushime pozvao je javnost da ostane oprezna, a prema Ministarstvu zaštite okoliša, u napadima medvjeda u 2025. diljem zemlje ubijeno je 13 ljudi, što je rekordan broj. Možemo zaključiti da medvjedi postaju ne samo opasniji, već i sve pametniji. I evo, imamo još jednu vijesticu iz nama malo bliže okolice. Stanovnici Palerma kivni zbog zatvaranja ulica uoči svadbene svečanosti tek vjenčanog para britansko-kosovske kantautorice Dua Lipe i britanskog glumca Keloma Turnera.
Postavili su natpise: Palermo nije za najam, naš trg nije vaša dnevna soba. Građani sicilijanske prijestolnice odbacili su tvrdnju gradonačelnika da će događaj donijeti velik povrat od reklamiranja Palerma, te su svoje prosvjede postavili na barikade na ulici koja vodi do Gradske galerije moderne umjetnosti, gdje Lipa i Turner u petak poslijepodne održavaju svečanost. Za to vrijeme paparaci, uglavnom britanskih tabloida, užurbano istražuju Palermo u potrazi za potencijalnim poprištima glavnog događaja u petak navečer. Inače, ovo dvoje zvjezdica, oni su zvijezde čudnovatih večeri, vjenčali su se ranije ovog tjedna u matičnom uredu u rodnome Londonu, a za svoj prijem odabrali su prijestolnicu tog živopisnog otoka u srcu Sredozemlja. Burno i u Italiji, odnosno na Siciliji. I ovaj kratak presjek zanimljivosti iz našega svijeta nas podsjeća da bismo, mogli smo kaos iskuhat dok smo ovo slušali, ali evo, skuhat ćemo je sad nakon one prve jutarnje, možda bi se mogla i druga popiti. 10:19. Blondie ide u nastavku i Don McLean, ostanite uz nas.

0: Drugi program. Novosti.
1: Dio radnika Zadarske čistoće ne odustaje od svojih zahtjeva. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće. Jutros je pred njih stao i direktor čistoće, John Ivan Krstičević, kojemu su rekli kako njih ne zadovoljava povećanje od 17%, što je dogovoreno i potpisano sa sindikatom. Ako ih ne primi gradonačelnik, radnici prijete štrajkom. Uglavnom je riječ o vozačima kamiona.
2: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono vi ste izjavili u šeru novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time prišao sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
3: Radnici su nakon kratkog razgovora pali kamione i otišli odraditi sve radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Tema je naravno poboljšanje materijalnih uvjeta. Građani neće osjetiti nikakve probleme vezane za čišćenje i odvoz otpada.
1: Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, u kojemu završava investicijski forum nazvan Ruskim Davosom. Zbog napada su privremeno prekinuti letovi iz međunarodne zračne luke Pulkovo, južno od grada. Ukrajina je pojačala napade dronovima na Rusiju, osvećujući se za svakodnevna ruska bombardiranja svojeg teritorija. Igrači i stožer iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za SAD, suorganizatora svjetskog prvenstva s Kanadom i Meksikom. Sport nadilazi granice i radujemo se što ćemo dočekati igrače i navijače iz cijeloga svijeta, objavio je američki veleposlanik u Turskoj Tom Barak. Iranska reprezentacija, koja bi trebala odigrati 3 utakmice prvog kola u SAD-u, završila je pripreme u Turskoj. Igrači danas dolaze u Španjolsku, dakle će sutra otputovati u Meksiko gdje im je baza. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
1: I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, a poslije podne u Gorju. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice zbog radova na vijaduktu Dubračina stvaraju se manje kolone. Putnički i teretni promet pojačani su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Oglasi.
6: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu.
7: Stop Shop, Easy Shopping.
8: Radio Knin. Marketing.

10:45, dobar dan svima. Evo, preko Brazila smo stigli nazad do našega studija. Gdje god da se vi krećete, nadam se da niste upali u nekakve prometne probleme i gužve. Na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice na vijaduktu do Braćina stvaraju se manje kolone. A kako se doznaje, riječ je o radovima, pa evo zbog toga se kolone stvaraju, pa vrlo vjerojatno gdje god se kolone stvaraju, gdje god se nalazite, upravo su radovi tome krivac. Nemamo za sad nikakvih informacija o nekim drugim izvanrednim događajima na našim prometnicama, što je dobro, želimo da tako i ostane, a gdje su radovi, ništa, malo više izvuči iz strpljenja i samo polako. Temperature su visoke već, danas su nam prognostičari najavili da ćemo se približiti 30 celzijevih stupnjeva, 24 je u Kninu, 25 u Šibeniku i duž obale temperatura se kreće između 22 primjerice u Zadru, nešto zahladilo nam u Zadru, 22 celzijeva stupnja, pa do evo dole Dubrovnika, Hvara, dolje je 26. Kažem opet, bit će do 30, tako da svi vi koji ste isplanirali dan možda na plaži ili negdje u hladovini, naravno, bit će vam lijepo, ugodno sasvim i danas 6. lipnja. Da ovoga vikenda, evo, brojne su događanja, zbivanja, čuli ste nešto jučer u vikendici, nešto smo jutros već ponovili, pa evo još ćemo nešto izvući za vas. Naime, Primošten Eko Festival održava se danas, upravo je otvoren zapravo u 10 sati i to na lokaciji Ronilačkog centra Pongo u Primoštenu. Odmah nakon otvorenja uslijedila je akcija čišćenja podmorja na velikom broju lokacija u Primoštenu arhipelagu, a tijekom današnjega dana, kao i sutra u nedjelju, uslijedit će brojne radionice, razgovori na vanjskim lokacijama i u samoj dvorani hotela Zora. Teme su razne i nisu ograničene samo za struku, već za svu zainteresiranu javnost, izgubljene mreže i ribarski alati, važnosti zdravog mora, radionica je to za mlađe generacije, a tu je i radionica o sigurnosti i fiziologiji ronilaca. Cijeli program vam je online. Inače, Primošten Eko Festival okuplja ribare, ronioce, oceanografe, biologe, ekologe i razne organizacije su tu, koje su inače posvećene zaštiti podmorja, kako bi upravo dobili priliku za razmjenu svojih ideja, za razmjenu iskustava, ali i stvaranje nekih novih ideja, a otvoreni su prema javnosti, tako da i sva zainteresirana javnost može dobiti ove vrijedne informacije i vidjeti kako se svako može zapravo uključiti u ovu veliku akciju koja glasi čuvanje našega podmorja. Kroz izravne akcije čišćenja i edukaciju potiču sudionike na suradnju, osmišljavanje nekih novih projekata i budućih suradnji. Organizator festivala je Pongo DOO, inače u suradnji s pokroviteljstvom općine Primošten, njihove turističke zajednice, kao i spomenutog hotela Zora. A podsjetit ćemo vas i da sutra svakako treba biti u nečem narančastom. Obilježava se 33. obljetnica smrti Dražena Petrovića. Ujutro u 9:30 položit će se cvijeće kod spomenika Dražena Petrovića na Baldekinu. A u sjećanje na njega položit će ga od predstavnika samoga grada Šibenika, županije, razne sportske udruge, klubovi, zajednica sportova grada Šibenika i županije. Isto tako vijenci će biti položeni i kod Draženova koša u Preradovićevoj ulici. A u čast Dražena Petrovića i povodom ove 33. godišnjice tragične pogibije, škola košarke Dražen Petrović organizira međunarodni košarkaški turnir za dječake pod nazivom Sjećanje na Dražena. On se održava danas i sutra. Sudjeluju 4 ekipe, a okupljaju mlade košarkaše iz Hrvatske, ali i iz regije, te promiču vrijednosti sporta, zajedništva i naravno uspomene na jednog od najvećih košarkaša svih vremena, našeg malog. 10 minuta nam je ostalo do kraja ovoga sata. Mi ćemo ga ispuniti to vrijeme glazbom, naravno. Vi ostanite i u idućem satu uz nas, jer po dobrom starom običaju pripremamo naše maturante na maturu emisijom Radio Matura, a moram priznati, s obzirom da slušamo svi emisiju, i mi nešto stariji koji smo maturirali davno, dobro dođe čuti ponovno neke vrijedne informacije i malo onako čovjeka baca na razmišljanje. Evo, budite i dalje uz nas, mi ćemo otvoriti naše linije tek u podne, e tad se igramo Radio Uljeza.

9,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: oglasi.
1: Vi Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Radio Knin. Marketing.

0: systems are offline.
1: Uvijek Kim, Hrvatski radio Kim.
2: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
3: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
2: Jesi li spremna napisati najbolje eseje svog života?
4: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
5: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
6: Radio Matura.

0: Pozdrav svim našim dragim slušateljima i gledateljima, posebno našim maturantima. Dobrodošli u novu epizodu Radio Mature. S nama je i danas profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec. Profesorice, pozdrav, dobro nam došli.
1: Pozdrav tebi, Gorana, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Krećemo s dramom gospoda Glembajevi. Prije nego što krenemo u iščitavanje, reći ćemo nešto o vrsti drame, tematici, licima, zapravo sve što ulazi u nekakve opće podatke u ovoj drami.
1: To je vrlo važno znati, jer kad to znamo, da nam je nekako lakše i tumačiti, analizirati, interpretirati, a u konačnici i problematizirati bilo koje djelo, pa tako i ovu dramu. Dakle, gospoda Glembajevi, Miroslav Krleža, drama je napisana 1928. godine, nije loše to smjestiti u taj kontekst o kojem smo mi također govorili. To je vrijeme inače i pojave moderne drame. Mi ćemo sad vidjeti kako je možemo odrediti kao skandinavski tip drame. Možemo odrediti kao psihološku dramu, kao analitičko-realističku dramu, kao obiteljsku dramu, ali i kao komornu dramu. Puno je određenja kojima možemo nekako klasificirati gospodu Glembajeve i svi su oni točni, a sva ta određenja polaze s nekih drugih stajališta. Ono što je važno znati, da je tema ove drame također vrlo slojevita i nije ju lako odrediti. Mogli bismo najopćenitije reći propast bankarske obitelji, bogate obitelji Glembaj, odnosno to je zagrebačka patricijska obitelj, ali i njihova ne samo materijalna, nego i moralna propast. Dakle, urušava se sve ono što se godinama i desetljećima stvaralo, očito na krivim temeljima. Mjesto radnje vrlo je važno. Dakle, radnja se odvija na jednome mjestu u palači imućne te naše obitelji Glembaj i svaki čin događa se u svom prostoru, ali sve je u toj jednoj njihovoj obiteljskoj kući. Prvi čin je u obiteljskom salonu, drugi čin je u Leoneovoj sobi i treći čin je u Ignjatovoj sobi, to je očeva soba, Leone je sin. Vrijeme radnje, vrlo je to isto zanimljivo i to je jako važno da kažemo, dakle, vrijeme radnje je samo nekoliko sati, između 1 i 5 sati ujutru. Dakle, i vrijeme radnje je inače 1913. godina. Sam Krleža na početku ekspozicije kaže, zbiva se jedne noći kasnoga ljeta, godinu dana prije rata, 1914-18. On rata piše velikim slovom, zato što tad, kad je on napisao ovu dramu 928. tad još nije bio naziv Prvi svjetski rat, te kad je došao drugi, valjda su onda naknadno i ovaj nazvali prvim, tako načelno se to nazivalo i Veliki rat, a on piše samo rat 14-18. Prvi čin se događa u noći između 1:30-3, vrlo je specificirano već unaprijed. Drugi čin se događa između 3:30-4, a treći čin oko 5 sati ujutro. To je također jako, jako zanimljivo i važno. To ništa nije beznačajno u tumačenju ove drame, a i bilo koje drame uopće. Dakle, ovo sužavanje prostora i vremena, sve nekako suženo, ne događa se na puno mjesta pozornica kao recimo Hamlet, ili kao naša drama koja nam je obavezna, Život je san, ona se događa u prostoru, na nekoliko prostora, mjesta i tako dalje, i vrijeme je jako rastegnuto u Calderonovoj drami, a ovdje nam je sve suženo i sva pozornost dramska usmjerena je odnosa među likovima, odnosno na njihova psihološka proživljavanja. I drama ima tri čina. Kad sam već sve ovo tako navela, moram reći da se ovdje zapravo radi o nečemu što zovemo jedinstvo mjesta, vremena i radnje. To je Aristotelova postavka o, dakle, klasičnoj nekakvoj idealnoj drami, da ima ta tri jedinstva, mjesta, vremena i radnje. To znači jedinstvo, da se sve događa na jednom mjestu, da je jedna radnja, da se ne širi na 100 stvari. Recimo, da usporedim to, u drami Život je san ipak imamo jedan dio ljubavne radnje, malo Astolfo, Stella i tako dalje, pa malo Rosaura, Astolfo, pa malo otac, sin, Sigismund i ovaj. Znači, događa se svašta tu pod radnje. Imamo male te pritoke, rekli bismo, u glavnom toku radnje. Ovdje ne. Ovdje je doista sve koncentrirano na njihove odnose. Dakle, jedinstvo radnje, mjesta, sve na jednom mjestu i vremena. To načelno je značilo još od Aristotela da se sve događa u nekom jednom vremenu, a ovdje je to najčešće 24 sata, a ovdje je još zgusnutije od 1 do 5 ujutru, ali to, upravo to vrijeme za koje bismo rekli gluho doba noći, također nosi svoju nekakvu simboliku, jer to svitanje koje dolazi u 5 ujutru je također simbolično i znakovito, jer to svitanje kao da donosi olakšanje, tama je nestala, a vidjet ćemo, ako netko nije pročitao, što se sve dogodilo prije toga svitanja.
0: Tako je. Rekli ste da je ovo tip skandinavske drame, možete nam to malo dodatno još pojasniti?
1: Tako je, mislim da je to potrebno. Na opus Miroslava Krleže, inače, pogotovo na ovaj njegov dramski opus, značajno su utjecali skandinavski dramatičari August Strindberg i Henrik Ibsen. Može će našim učenicima i širem slušateljstvu biti najpoznatiji upravo Ibsen, međutim i Strindberg, on je švedski, Ibsen je norveški dramatičar. Za Ibsena znamo njegovu Noru ili Kuću lutaka. Oni su zapravo, i ne samo na našega Krležu, njihove drame su bile uzor mnogim književnicima, dramskim piscima onoga vremena. Po čemu se to vidi? Po tipu dramaturgije, po strukturi i formiranju. Vidi se da je Krleža doslovno oblikovao svoj početak didaskalije, kao što to radi Strindberg, u Kući lutaka, u Nori, kod Ibsena, i sve se događa u dnevnoj sobi obiteljskoj. I na jedan put od idealne obitelji, savršene, sve se raspada u jednom trenutku. Tako se događa zapravo i ovdje. Dakle, problematika je nekakvih bračnih odnosa, obiteljskih odnosa, problematika odnos istine i privida. Znači, sve što mi vidimo je samo vanjska fasada. Tako i kod Krleže u ovom drami. Onda, pa imamo problematiku klasnih odnosa i to ćemo imati u ovoj drami. Pitanje ekonomskog i kulturnog kapitala i to ćemo imati u ovoj drami. Dakle, oni su jako, jako utjecali na našega Krležu, pogotovo na ovoj drame koje kod Krleže možemo nazvati i kvalitativnim dramama. Kvalitativnim znači da su bile snažnije, za razliku od njegovih prvih Krleženih drama. Spominjala sam ih, to su legende koje su bile kvantitativne jer su bile masivne u scenografiji, u svemu. Ovdje je scenografija sve u jednoj sobi. Nema tu puno scena mijenjanja. Dakle, zato se kažu kvalitativne drame. A u čemu je još ono što je važno i što možemo povezati, da i naši Skandinavci i naš Krleža tematiziraju život u prividno sretnoj obiteljskoj zajednici, prividno, na izgled zapravo mi ih upoznajemo u trenutku najveće slave njihove, proslave i tako dalje, i najmu se sve krene urušavati kao kad izvučemo jednu kartu iz one kule od karata i onda se sve počne urušavati. Tako se zapravo događa i ovdje. Ono što bih još možda mogla reći, da se umjesto velikih individualaca koji su kao glavni likovi u prošlim nekakvim dramama, ovaj tip drame, koji je zapravo i građanska drama, uvodi likove nekakvih pojedinaca čije su osobnosti, njihovi karakteri postaju temelj dramskog sukoba. Dakle, i oni imaju sukob i unutar sebe, svaki lik ima sukob sa sobom, ali i s drugim likovima. A kako se dramski sukob gradi upravo na toj interakciji s drugim likovima, moram reći da su jako važni dijalozi. Dijalozi su važni i kod Strindberga i kod Ibsena, ali i kod Krleže. I dramska napetost raste upravo u dijalozima, u riječima koje oni izmjenjuju. I kod Krleže je to možda i naporno začitati, osim što je puno na njemačkome, jer je to bio građanski jezik Zagreba početka 20. stoljeća. Taj njihovi dijalozi su jako ritmični, bogati, raskošni, imaju svoju melodiju, znači i u sve se postiže upravo u dijalozima, u riječima koje oni izmjenjuju. Tako da je to nešto što je preuzeto upravo iz te skandinavske drame.
0: Još možemo objasniti što je to komorna drama. Pretpostavljam da je to drama koja se svojim radnjom odvija u jednom prostoru.
1: Tako je, komora soba, da. Rekli bismo. Postoji nešto što se zove komorni film i tako dalje. Komorna drama, možemo je tako odrediti. To je vrsta intimnog, dakle, kazališnog komada ili čak i film, dakle, postoji tog tipa, ali nećemo se širiti. I razvila se početkom 20. stoljeća, opet pod utjecajem ovih naših Skandinavaca, jer u obitelji sve se zapravo događa u kući. Dakle, ono po čemu se i zove i što je njezino temeljno obilježje, da je radnja ograničena na komorni prostor, to je najčešće soba, hodnik. Dakle, stvara se jedna zatvorenost, ljudi ne mogu izaći van, tu su, znači svi su tu i sve se odvija u tom trenutku, mogu izaći jer nisu zatvoreni, ali oni postoje samo u tome. Često se zna to pojaviti u filmovima, možda će to našim slušateljima biti poznatije, kad se sve događa u jednom prostoru, i to je onda dramski sukob još intenzivniji, jer se događa drama između njih. Dakle, baš zato što su tako zatvoreni, sukob između njih raste i zato je to i psihološka drama. Kako je zatvoreni prostor, komorni, jasno da i broj glumaca ne može biti neograničen. Tamo baš ne možemo prodefilirati četu koja će doći kao u životu je san da četa dolazi i oslobađa i tako dalje, vojnici čujemo. Možemo ih eventualno čuti u nekakvoj redateljskoj zamisli da su tamo negdje, ali baš neće puno likova defilirati pozornicom, pa tako za ovu komornu dramu je karakterističan i mali broj glumaca. Dakle, i čim je komorna, veći je nekakav snažniji odnos između pozornice i publike, likova, glumaca i publike. Ono što je jako važno, da ova drama, rekla sam da se javlja početkom 20. stoljeća i nešto što je za nju karakteristično je upravo potraga za vlastitim identitetom. To ćemo zapamtiti jer se naš glavni lik drame gospoda Glembaj, ako ćemo ga tako imenovati, Leone Glembaj, doista traga za vlastitim identitetom, odnosno ne želi biti ono što je po biologiji, po rođenju, ne želi biti Glembaj, nego traži tko je on. I to je baš u ovoj drami vidljivo. I još jedna vrlo važna stvar za ovu dramu je nemogućnost komunikacije. Likovi ne nalaze zajednički jezik. Bez obzira na to što su pogotovo u ovoj drami, svi likovi komuniciraju izrazito pristojno. Oni su vrlo uglađeni, ali njihova komunikacija je peckava i nemoguća. Pristojni su, ali sve što kažu je uvreda i potiče dramski sukob na neki način. To je također obilježje ove komorne drame. I tehnika dramske retrospekcije. To je također ovdje prisutno. Što to znači tehnika dramske retrospekcije? Retrospekcija je vraćanje unazad. Tako ćemo i ovoj drami, nama će lica razgovarajući otkrivati neke prošle događaje. To je jako lijepo napravljeno u prvom činu kad Leone i sestra Angelika šetaju salonom i razgledavaju obiteljske portrete i razgovaraju o tim ljudima koji su na tim portretima i o Angeliki dok je još bila Beatrice, razgovaraju i na taj način je to jedna vrsta retrospekcije gdje oni govore o članovima, o svojim precima, o ljudima koji su nešto napravili važno za tu obitelj, čak i za društvo i tako dalje. I svatko od njih ima neki pogled na obiteljsku prošlost. I još jedna važan element, to su naturalistički elementi. Kažemo da naturalizam je inače i bio i produžetak realizma, ali naturalizam možemo naći u svakom vremenu. Kažemo da su likovi uvjetovani okolinom, odgojem i genima, odnosno trenutkom, to će se i ovdje pokazati. Znači, naš Leone ne može pobjeći od onoga što on zapravo jest, a on je Glembaj. I kad već govorim, spomenula sam građansku dramu, ovo je tip građanske drame, jer i događa se doista sve u gradu, znači nije opće ljudska da se događa izvan prostora i vremena. I fokusira se baš na tu intimu i na psihološke sukobe, ali i na kritiku morala unutar obitelji. Dakle, obitelj ima svoje nekakve nerazjašnjene činjenice, podatke, događaje koji moraju sad isplivati i oni će se sad na neki način morati razriješiti. I da možda samo za ovu građansku dramu ponovim, opet ćemo se vratiti na Strindberga i Ibsena, kamo god da krenemo, oni nam nekako izlaze i mislim da zato ih stalno ispominjemo, premda ih Strindberg nije u našem programu, Ibsen je bio, više nije tako obavezan, što je šteta, jer oni zapravo pokazuju kako dramski sukob može biti ne samo zbog nekih postupaka, nego i unutar samih likova. I to upravo ova građanska drama radi i čini, a ono što rade i Glembajevi, to je kritiziranje licemjerja građanskog društva i njegovih konvencija. Leone je taj koji će biti glavni kritičar sa svojim cinizmom, pokazivanjem otklona, željom da ne bude Glembaj. Znači sve ćemo to imati. On će biti taj koji polako ruši to i koji sve zapravo govori istinu. Rekli bismo koju nitko od ovih ne želi čuti ni zapravo ni znati u krajnjem slučaju.
0: Evo sad da ja malo sažmem. Može. Dakle, dramu gospoda Glembajevi možemo značiti kao komornu, modernu građansku dramu, dramu skandinavskog tipa.
1: Točno. I sve što od toga kažemo je točno. Nisu svi isti kriteriji određivanja, ali bilo koja od ovih odrednica je jako točna. Možemo sad to dalje razglabati. Spomenula sam da se i ova drama odvija na dvije razine. Prva je psihološka, to je Leoneov odnos prema glembajevskoj sredini, a socijalna, imamo vrlo snažnu socijalnu liniju gdje se vidi razlika između ove bogate obitelji Glembaj i u ovaj slučaj Rupert Canjeg, o kojemu ću nešto više govoriti u sljedećim emisijama, i odnosu prema nižoj klasi. Rekli bismo sad već imamo radništvo. Ova Rupertica je bila stara radnica koju je barunica Castelli pregazila, pa cijela drama je bila oko toga. Dakle, imamo te dvije linije, psihološku i socijalnu. Ali ključni motiv ove drame, jedan onako baš na, što pokreće sve, jest povratak sina Leonea nakon 11 godina u obiteljsku kuću i otvaranje starih rana, ili ćemo reći problema, i suočavanje sa svim tim od čega je on pobjegao, od svih tih problema, ali i suočavanje sa novim problemima koje su nastajali u tom međuvremenu dok njega nije bilo u toj kući. I ono što je još možda zanimljivo kao opću stvar navesti, atmosferalije u drami, atmosferalije, to su vremenske prilike vani, i ovdje imamo oluju, ljetnu oluju, ovo je kraj kolovoza, vrijeme radnje je kraj ljeta 1913. godine, ljetna je oluja vani, čuje se grmljavina, čuje se, vide se munje, znači vjetar, i kako raste napetost među našim licima na sceni, u drami, tako zapravo se čuje ta grmljavina, posebice u drugom činu koji će dovesti do prvog jednog velikog, rekli bismo prve velike kulminacije. Tako da ta grmljavina ima vrlo, vrlo važnu ulogu kao dodatnog potenciranja napetosti, a na kraju se čuje, nakon sve te grmljavine, kad već svane, kad je sve gotovo, kad je netko ubijen, čuje se cvrkut ptica o vrtu. Smirenje, došao je novi dan. Dakle, smrt je ponovno, odnosno ubojstvo bilo razrješenje dramske napetosti.
0: Evo, te atmosferalije su i Wertera isto tako pratile i označavale njegovo stanje.
1: Tako, da, pogotovo kad je ples, isto su imali oluju, ali tad su je shvaćali vrlo romantično zapravo. A
0: kasnije, kad je već bio u teškim patnjama, onda točno, su i oluje pojačale. Tako točno, da zapravo možemo uvidjeti već u nekoliko dijela.
1: Da, to je jedan od klasičnih postupaka u književnosti.
0: Evo, i to je dobro za znati onda. Absolutno. I svakako na maturi se prisjetiti toga. Dobro, dakle, naveli smo mjesto i vrijeme radnje, vidimo da je to komorna drama, obiteljska, građanska, već po samom mjestu radnje.
1: Tako je.
0: I možemo sad onda krenuti s predstavljanjem lica.
1: Tako je. Zamislila sam da bih ipak na početku predstavila sva lica i pročitala, ovdje imam čak i njihove opise koji se nalaze u didaskalijama. Didaskalije su popratni dijelovi dramskog teksta, najčešće su pisani ili u zagradama ili drugim tipom slova i označavaju nekakve pokrete na sceni, opise i kako tko izgleda. U mnogim dramama mi nemamo podatke kako izgleda koji lik, recimo kod Život je san, to uopće ne znamo jer je to nevažno, dakle to se prepušta onima koji režiraju poslije, ali Krleža je vrlo detaljno opisao i fizički izgled svojih lica, pa bih ja to rado pročitala. Dakle, prvi nam je lik Naci, odnosno Ignjat ili Jacques Glembaj. On je bankar, šef tvrtke Glembaj LTD i kaže pravi tajni savjetnik, ima 69 godina. To isto nije loše znati godine, i ovako ga opisuje. Kaže, bankar, veleindustrijalac i financijalni magnat, najstariji predstavnik otmjene patricijske obitelji, gospodin je elastičan, neobično dobro uzdržan u 69. godini. On je u savršeno skrojenom fraku, gusta kovrčava, potpuno sjeda kosa, markantan nos, lice tvrdo izbrijano i odlučno, obrve orlovske. Jaka nešto izbočena donja čeljust i neobično mišićave vilice, čuje se na prekide kako škripi nervozno zubima. Monokl sjedi mu posve prirodno kao da ga nema. Dakle, već imamo, nekako gledamo kako u sebi, u svom zamišljaju, kako izgleda Ignjat Glembaj. Nakon toga nam je barunica Castelli, njegova druga legitimna supruga, ona ima 45 godina. Kaže ovako, ulazi Šarlota, barunica Castelli Glembajeva u pratnji Ulanskog i tako dalje i svog 17-godišnjeg sina Olivera Glembaja. Barunica Castelli Glembaj dama je u 45. godini s tako svježim tijelom i kretnjama te joj nitko ne bi dao više od 35 godina. Njena je kosa gotovo potpuno sjeda i kontrast između njenih mladenačkih sjajnih očiju i svježeg obraza čini te se njena frizura pričina bijelom naprahanom perikom. Gospođa Castelli, apartna i duhovita dama, izgovara svoje rečenice precizno i vrlo logično, a svoj lornjon, to je jedna vrsta naočala koje se drže u ruci, upotrebljava više iz afektacije nego iz dalekovidnosti, znači više zbog mode to nosi. Obučena je u svijetlu čipkastu šampanj gala toaletu s bogatim nakitom i neobično dubokim dekolteom, te skupocjenom gotovo metar širokom hermelin stolom, to je krznena ovako prekrivač nekakav. I za barunice to nam nije važno. Dakle, vidimo da je ona mlađa od njega i to dosta, 20 i nešto godina, ali da je zapravo vrlo atraktivna žena. Naš glavni lik, kaže doktor filozofije Leone Glembaj, sin Ignjata i prve mu supruge rođene Basilides Danieli, ima 38 godina. I njega je također opisao i možda naš zamišljaj da ovo ne znamo bi bio potpuno drugačiji. Kaže ovako, ulazi nam Leone Glembaj, figura dekadentna, plješiva i prosjeda. Plješiva je kao malo da nema kose. Sa gotovo potpuno bijelom, rijetkom švedskom bradom bez brkova. Švedska brada je samo brada da nema brkove. I vidimo da je i on sjedveć u fraku s engleskom lulom u ustima. Igra ruku i živaca oko te lule abnormalno je intenzivna. Vidimo da njegov opis je puno šturiji. Znači vidimo da je sjed, da ima tu bradu, malo je pročelav, ali živci mu rade s tom lulom. Očito je stalno prevrće nešto po rukama. Sestra Angelika Glembaj, dominikanka, udovica starije Glembajeva sina Ivana, ona je rođena barunica Zigmuntović, zove se inače Beatris, ali poslije suprugove smrti ona se zaredila i postala dominikanka. Ona ima 29 godina, zapravo ona je vrlo mlada, a ovako to izgleda. Na sceni stoji sestra dominikanka Angelika, udovica Glembaj, rođena barunica Zigmuntović i promatra portrete po zidovima. Ona je vitka, otmjena i dekorativna, bez jedne jedine kapi krvi u obrazima, s prekrasnim ljiljanskim prozirnim rukama koje koketno skriva o bogatim naborima svojih rukava. Dakle, mi vidimo kako je ona zapravo jako jedna fina žena, onako 29 godina i vrlo je mlada. Titus Andronikus Fabrici Glembaj, kuzen znači bratić, bankira Glembaja, veliki župan u miru, ima 69 godina, to je Ignjatov bratić i zvaćemo ga Fabrici, tako je ovdje i označen i kaže za njega, Illustrissimus Fabrici, kaže umirovljeni veliki župan, stari je bon vivant, neki zavodnik, čija je svaka pojedina skupocjena nit frizure virtuozno položena preko plješive lubanje, znači bio malo čelov pa je prebacio dlake, s jakim konjaničnim mađarskim brkom vidljivo tamno crno nafarvanim. Njegova uspravna, još i besprijekorno elegantna pojava s monoklom na staromodnoj žnori, s rozetom jednog visokog reda u zapučku, njegove kicoški ispeglane hlače, njegovo zubalo fine odnjegovane gospodske ruke sa zlatnom narukvicom i ogromnim pečatnjakom, sve to starački uredno i pedantno čisto. Stari iskusni epikurejac koji ljubomorno pazi na svaku minutu svoje 69. godine. Na lijevom obrazu zarasla mu je brazgotina od zareza sabljom. Dakle, mi vidimo da su i on i Ignjat Glembaj vrlo onako njegovana starija gospoda. Puba Fabrici, a on je njihov odvjetnik obiteljski, pravni savjetnik, ima 28 godina, on je mlad, čovjek ne bi ovako rekao kad nastupa, on je sin ovoga staroga Fabricija, njega ćemo zvati u drami Puba. Kaže za njega, nije loše pročitati ovo, plavokosi nervčik, znači vrlo je nervozan, u fraku s monoklom na oku i havanom ustima, cigareta je ona debela, on je uslijed svoga rahitisa šepav, te nosi gvozdene sponke na lijevoj degeneriranoj nozi koju vuče za sobom sa prilično teškom i vidljivim teretom higijenske ortopedski iskonstruirane patent cipele. Znači vidimo da šepa, da vuče tu cipelu, opire se o fini crno lakirani štap, a slovo R izgovara afektirano i namješteno. Ovdje imamo čak i govornu karakterizaciju. On je nesimpatičan i vrlo oštruman. Za njega smo dobili puno karakterizacija i govornu i psihološku i tako dalje. Doktor Altman kaže za njega: gospodin oko 50. crne masti, masti je stara riječ za put, bio je tamno put, potpuno crne, uščuvane, bujne kose i jakog brka, ima u sebi jedan potez jermenskog, ciganskog primaša, gotovo grbav sa savršenim nekakvim halterom pod kaputom, toga smeta u kretanju, zlatne naočari, cigarete frče i srebrne tula doze, a prsti su mu kao tipičnom nikotinistu žuti od dima, neprekidno puši jednu cigaru za drugom. Znači ovdje već možemo i psihološku karakterizaciju, kao liječnik stalno puši. Onda nam je doktor Silberbrand Alojzije, informator Baruničina sina i njen ispovjednik, on ima 39 godina, kaže stranica 8. Silberbrand je jako važan lik. Ima oko 40 godina, iako je u uvodu kaže 38, suhonjava, sušičava pojava s bljedim bezličnim licem kao da je od gume. Ima u sebi nešto eunuško, antipatično i lakajsko. U svojoj reverendi od listera figura crna i vitka. Njega isto okarakterizirao da je beskičmenjak. I Oliver Glembaj, za njega nemamo opis. On je sin barunice Castelli i bankira Glembaja, ima 17 godina. Imamo još sluge, sobarice, goste koji odlaze i tako dalje, ali ovo je zapravo bilo ono što nam je važno za ovu dramu. I sad nekako imamo zamišljaj tih likova i priča koju rekonstruiramo čitajući dramu. Možda je važno znati, ja ću je sad samo kratko ispričati prije nego što krenemo iščitavanje drame, jer ovo sve saznajemo poslije, ali ovo je priča koja je prethodi ovoj drami. Dakle, predak obitelji Glembaj ubio je u šumi jednog trgovca i opljačkao ga, i to je bio početni kapital za njihovo stvaranje bogatstva. Znači, kapital su dobili pljačkom i ubojstvom, prvi, zlato prvo. I danas oni bogata je ugledna obitelj, ugledni čak i izvan Hrvatske. Ignjat Glembaj je iz prvog braka s Irenom Danijeli imao troje djece, Ivana, Leonea i Alice. Irena, njegova prva žena, se ubila. Sin Ivan bacio se s trokatnice u Beču, ostala je njegova udovica Beatrice, sada zapravo sestra dominikanka Angelika, a kći Alice utopila se u jezeru, premda je bila dobra plivačica. Zapravo se ona isto ubila jer je shvatila da se njezina simpatija, da je u vezi sa barunicom Castelli, odnosno drugom ženom njezina oca. Leone, koji je s nama u ovoj drami, on je slikar, otišao od kuće prije 11 godina i sad se vraća. Barunica Charlotta Castelli Glembaj, druga Ignjatova žena, ali mu je bila ljubavnica dok je još bio u braku s prvom ženom. Oni imaju sina Olivera koji ima 17 godina. Ono što je zapravo problem kod barunice Castelli, jer ona je nekakav i taj šiljak u ovoj drami, ono što je uvjetovala Leoneov odlazak, ona je imala vezu sa svojim posinkom Leoneom, što je bio i povod njegova odlaska od kuće. Zapravo vidimo jednu vrlo moralnu, upitnu i gnjilu i trulu obitelj unutar sebe. A nad svima njima zapravo lebdi Barbocijeva legenda da su svi Glembajevi ubojice i varalice. To je ono što je najvažnije. Kroz cijeli prvi čin se upravo to provlači, da su svi Glembajevi ubojice i varalice. Tako da evo, čeka nas svašta.
0: Da, ovo će biti doista zanimljivo kad malo dublje uđemo u cijelu ovu dramu.
1: Ali nemojte se plašiti, dragi slušatelji.
0: Tako je, ali evo,
1: ništa neviđeno.
0: Mi smo zapravo na kraju ove
1: epizode. Na kraju smo ove emisije, napravili smo dakle dobar uvod i sad ćemo u sljedećim emisijama iščitavati detaljno čin po čin.
0: Tako je. Dakle, što će se desiti dalje, saznajte u novoj epizodi Radio Mature. Budite s nama, gledajte nas, slušajte, pratite. Pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
1: Pozdrav.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Otvaramo naše linije i igramo se u novom izdanju emisije Radio Uljez. Treće izdanje festivala na uteke gastronomije, Murterska promenada, ove godine zaista je okupila impozantan broj kako plovila nautičke opreme, tako i ostalih sudionika u programu koji se prostire evo, na više nekako područja. Bilo je tu dosta i poznatih imena, dakako, ali ono što je najvažnije, evo, tek treće izdanje festivala na uteke gastronomije, Murterska promenada, zaista ne da je polučila izvrsne rezultate, već obećava i da će se nastaviti održavati. U okviru županijskog projekta Ajmo lokalno, svoje domaće i kvalitetne proizvode posjetiteljima su predstavili brojni lokalni gospodarstvenici, ipak više se pozornosti dalo određenima koje se i promoviralo, i ono što su ukratko zapravo i rekli na ovoj Murterskoj promenadi, ali i bilo kakvim sličnim događanjima, se upravo događaju najbolji kontakti i to je zapravo najbolje mjesto gdje se oni mogu predstaviti široj publici. Pa evo, ako vam se šeće, iako je danas evo drugi dan, i dalje možete, sigurno sam, kupiti nešto slasno, probati, a s druge strane i uživati u ovome cijelom programu. Središnji festivalski program svakako obuhvaća i Murter Restaurant Week, koji je okupio 23 restorana iz Murtera i Kornatskog arhipelaga, a baš danas možete i sudjelovati u ovom humanitarnom dijelu. Naime, od 18 sati na glavnom Murterskom trgu svoje kulinarsko umijeće predstavljaju ponajbolji kornatski restorani. Pa uživajte svi koji ćete biti tamo. Vruće, a još su i gužve u prometu. Suosjećamo se svima vama koji ste zapeli negdje. Ogromna kolona, evo malo više od 1 km, je na čvoru Bisko u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine je 40 km na sat. Na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice i dalje se stvaraju kolone kod vijadukta Dobračina zbog radova, a povećana je gustoća prometa i na autocesti između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Polako i sigurno istići ćete. Mi idemo polako prema Novome Satu, kao što sam rekla, Radio Uljez čeka, ali prije toga Love is my religion. Yeah.

0: 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin. Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: Evo nas, idemo se igrati izbacivanja. Prvo naravno slijedi slušanje 5 glazbenih brojeva. Kad izbacite točan odgovor, kad izbacite točan glazbeni broj, onda ćemo zasvirati nešto po vašem guštu. Krenimo onda. Prvi su nam se tu stali u red, đavoli.

Ne, nije bez veze, ona ne uzima i slatkiše od nepoznatih ljudi, jel tako, Laura? Idemo na četvrtu pjesmu, pjevaća nam je Gianni Marsan.

0: Čuli ste sve? Koliko je vas otišlo do frižidera u posljednjih 10 minuta, ja bih voljela da mogu. Naš broj je 663-700, to već dobro znate. Čuli smo 5 glazbenih brojeva, a jedan od njih nam po nečemu odskače. Ponovimo, čuli smo Đavole, čuli smo Nove Fosile, Marinu Perazić, Đanija Maršana i Grupu More, a čuli smo i evo još slušamo Prljavo kazalište i Olju Dubroju. Imamo nekoga na liniji, dobar dan želim.
1: Dobar dan, Barbara.
0: Lijepi pozdrav, Miro. Što nam ima u Šibeniku? Kako ste?
1: Pa, eto, dobro sam. Oblačno je sad malo, pa me uznemirilo što sad oblati. Hoće li kiša opet?
0: Ne bi trebalo. Neka kažu, postoji vjerojatnost za mjestimične nestabilnosti. Pa sad vi to možemo protumačiti kako god. Ali ne bi trebalo biti nikakvih obilnih kiša. Slušam, što biste nam vi izbacili iz ove ekipe?
1: A ja bi izbacila pod brojem 4.
0: A to nam je?
1: Đani Maršan i Bakalar.
0: A stvarno, ne znam zbog čega bismo to izbacili. što kažete, zbog
1: zato
0: čega?
1: Zato što je to riba.
0: Tako je, ovo ostalo su nam sve nešto slatkiši, to bi se moglo nakon Bakalara, jel da?
1: Da.
0: Inače, vi volite Bakalar?
1: Pa ne, toliko, ali pojedem ga ono.
0: Ako neko zna spremit, nije loš ni Bakalar, jel tako?
1: Nije ni.
0: Što ćemo zasvirati za vas?
1: Može od Tutti Frutti i Marinele Sjeti se.
0: Mm-hmm, može. I još jednu stvar.
1: I od Vinka Coce, Najdraže moje.
0: I Cocu ćemo danas čuti. Izvrsno, izvrsno. Može, Miro, evo i Sjeti se i Najdraže moje će ići u nastavku za kraj ove emisije. Vama srdačan pozdrav šaljemo iz Knina.
1: Također i ja vama lijepi pozdrav i pozdrav svim slušateljima, Bog.
0: Hvala vam lijepa. Čućemo naravno prije ovih dviju glazbenih želja koje je poželjela naša Mira. Našeg uljeza današnjeg, evo, dobar tek želim svima koji već, kako to i priliči, ručaju u podne, svima koji još nisu, želimo da dobar tek nešto kasnije. Bakalar, Đani Maršani, Grupa More.
2: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Radio Knin. Marketing.

Sabrina Carpenter i Espresso, 12:32. Većina vas sigurno će reći da 12:32 ili evo oko podne nikako nije kasno za kavu, za jedan espresso. E, postoje neki znanstvenici koji kažu da je podne u stvari krajnje u danu kad biste trebali ili smjeli unositi kofein u svoje organizme, u svoja tijela. Ima i onih drugih koji kažu da nije uopće do vremena kad se unosi. E, ovako, za kofeinske fanatike ili bilo koga tko poslije podne potone, koliko kasno u danu piti kavu, dugo je otvoreno pitanje, piše nam tako njemačka novinska agencija DPA. Ovisno o tome koliko se rano netko budi ili popije svoju prvu šalicu, prijedlozi se kreću od toga da se kava ne pije nakon podneva, pa do toga da se ne bi trebala piti nakon 15 sati. Ispijanje kave kasnije, smatra se, moglo bi značiti noćno zurenje u strop, bez obzira na to koliko ste umorni. No, prema znanstvenicima s medicinskog veleučilišta Wroclaw u Poljskoj, na ovu se kontroverzu pogrešno gleda. Problem nije odgađa li kava san, već što se događa noću s mozgom upravo zahvaljujući kofeinu. Evo, dakle, drugog pogleda na cijelu ovu priču. Učinci se ne manifestiraju uvijek kao kraći san ili poteškoće s usnivanjem, otkrio je tim, upozoravajući da se šteta kvaliteti noćnog odmora nanosi izazivanjem takozvanog plitkog sna. Tijelo može provesti 8 sati u krevetu, ali mozak se možda neće u potpunosti obnoviti, poručuju znanstvenici, navodeći podatke dobivene elektroencefalografijom, odnosno snimanje mozga EEG-om. Ljudi često nisu toga svjesni, objasnilo je sveučilište u priopćenju za javnost, ističući da kava različito utječe na ljude, ovisno o nizu čimbenika, uključujući dob, metabolizam, kondiciju ili stres. EEG nam omogućuje da vidimo ne samo spava li osoba, već i kako spava mozak, rekla je profesorica Donata Kurpas. Što to znači za vašu konzumaciju kave? Zaključci istraživanja sugeriraju da bi svatko tko želi poboljšati svoj san trebao dati tijelu dovoljno vremena da u potpunosti metabolizira ukupni unos kofeina prije sumraka. Kofein, kaže ona, nije dobar ni loš. To je biološki aktivna tvar čiji učinci ovise o dozi, dobu dana, dobi, načinu života, kvaliteti sna, opterećivanju stresom i individualnoj osjetljivosti svakog organizma. Za neke ljude jutarnja kava može biti jednako rizična kao i kava prije spavanja za neke druge. Kvantitativna EEG analiza otkriva suptilnije promjene poput smanjene aktivnosti sporih valova, što je važan marker dubine sna i njegovog obnavljajućeg učinka, istaknula je, upozoravajući da učinci mogu proći nezapaženo kod ljudi koji pogrešno vjeruju da su se dobro naspavali. To bi pjesnik htio reći, ili znanstvenik, evo kako su i rekli, individualna je stvar od osobe do osobe, ali ne treba svakako zanemarivati činjenicu da kasno konzumiranje kofeina u bilo kakvom obliku itekako će na neki način utjecati, narušiti kvalitetu vašeg sna, pa bilo da spavate, odnosno mislite da spavate ili zurite u strop pola noći. 12:36, Daleka obala stoji na našoj listi za nastavljanje playliste. Mi ćemo se uskoro oprostiti od vas. Evo, još malo, kolega Lovre i ja ćemo završiti ovu smjenu. Idemo s Dalekom obalom.

0: 90,2.
1: Yep.
0: 94,4.
2: Feel the bass.
0: I 88,1 megahertz.
2: Yep. Feel the bass.
1: Yep.
2: Come on.

Evo, dok se neki zasigurno i spremaju možda na kasni odlazak na more danas, stiže nam obavijest sa naših cesta da gužve i dalje ne jenjavaju. I dalje je kolona na autocesti na čvoru Bisko u smjeru Zagreba, sad se popela na 2 km, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat, a i kod vijadukta Dubračina, tamo su radovi, već smo spomenuli, na Jadranskoj magistrali kod Rikvenice. Kolone su i dalje prisutne, radovi na vijaduktu su i dalje aktualni. Gdje god krenuli, želimo vam sretan put i evo, sjetite se Hrvatski autoklub pogledat tu i tamo. Temperature zraka zaista ljetne, onako predljetne, ništa prevruće, ali zaista toplo. Tko god je izabrao dan za plažu, sigurna sam da nije pogriješio. 26 je u Kninu, u Šibenik je na 25, 27 je primjerice u Splitu, a u Splitu posebni prizori, osobito ako ćete se prošetati rivom. Naime, Slobodna Dalmacija donosi i video. Kraljica Viktorija je stigla u Split, ne D Kraljica Viktorija, već riječ je o brodu, odnosno o kruzeru. Ima planetari, 3 bazena, 6000 knjiga, a tek elita koja se na njoj nalazi. Naime, luksuzni kruzer je u pitanju, poznati kao Cunardov mali brod, čija je ponosna kuma Kamila, vojvotkinja od Cornwalla. Brod je porinut inače 2007. kao najmlađa kraljica u floti, odmah nakon brodova Queen Mary II i Queen Elizabeth. Ime je dobio naravno po čuvenoj britanskoj kraljici Viktoriji. Zaista zapanjujuć prizor, slikavaju naravno svi domaći i stranci. Do kada će biti u splitskoj luci ne zna se, ali ako ste negdje blizu, škicnite i uživajte u pogledu. Srdačan pozdrav evo još jednom od vaše jutrošnje ekipe. Barbara i Lovre bili su s vama, prepuštamo kormilo, da se izrazim evo po uzoru na priču s kojom sam zapravo i započela, našoj poslijepodnevnoj ekipi i želimo vam mirnu plovidbu vašim omiljenim valovima.

0: 90,2.
1: Yep.
0: 94,4.
2: Feel the bass.
0: I 88,1 megahertz.
2: Yep. Feel the bass.
1: Yep.
2: Come on.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy Shopping.
2: Radio Knin. Marketing.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

aktualno vrijeme, 13 sati i 15,5 minuta. Lijepo vas pozdravljam, poštovani slušatelji, i želim vam svima dobar dan. Subota je 6. dan mjeseca lipnja, što bi rekli, malo oblaka, ali ugodno je vani, prave ljetne temperature, kako je rekla naša Barbara. 27 je trenutačno u Kninu, 26 u Šibeniku. Što idemo južnije, to je naravno i more toplije, a i temperature su malo više. U svakom slučaju, u ovom danu se može uživati, ali moći ćete uživati ukoliko se opredjelite za nas i ostanete uz program Hrvatskog radio Knina. Evo što vam nudimo danas, sve u 13 sati i 30 minuta, još jedan je reflektor i ove subote. U 14.20 na programu su mali oglasi kroz poslje podne. Preuzimat ćemo na onih pola sata vijesti drugog programa Hrvatskog radija. Imamo tu top 10 radio Knina, emisiju Trag vjere i još dosta zanimljivog sadržaja. Dobra glazba bit će u nastavku našeg druženja, ona je po izboru Ivana Sorića, sa vama će biti Igor Tolić i Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Uvijek ima Hrvatski radio Knin. Reflektor.
1: Poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju emisije Reflektor. Danas mi je pun studio, moram priznati. Lijepo i srdačno pozdravljam svoje gošće koji su danas sa mnom tu, a i one će nam se predstaviti same, pa izvolite.
2: Dobar dan, evo u ime srednje škole Lovre Montija, ja sam profesorica latinskog jezika Marija Radić. Kolegica
3: Nada Jakovčević, profesorica hrvatskog jezika.
1: I učenice.
4: Antonija Mazarekić.
5: I Marija Kuluš iz treći razred opće gimnazije.
1: Imate dosta zanimljivog posla, dosta zanimljivih projekata. Koji ćemo projekate za početak izdvojiti?
2: Pa evo ovaj zadnji projekt, znači koji je odobren od strane ministarstva, mi smo ga nazvali, to je moja kolegica Nada, onako dosta umjetnički, svjetlo prošlosti osvjetljava puteve budućnosti. Kakva je to svjetlo prošlosti, znači mi smo nekako već treću godinu za redom se bavimo antikom. Prvu godinu smo imali ideju napraviti jednu predstavu na temu antike, znači moj bio tekst, kolegica Nada je to pretvorila u jedan jako zanimljiv dramski izričaj i predstavili smo se na Lidranu gdje smo zapravo kolegica Nada i...
3: Riječ je o tome da je iz te predstave se zapravo razvila se ta ideja, to moramo ovaj sada i reći, ovdje u studiju se nalazi jedna od Montijevki, dakle jedna od tih učenica koje su dijelom dramske skupine naše škole i koje su uspjele se, znači, s tom predstavom rimska obitelj i običaji plasirati na državnu razinu Lidrana prije dvije godine.
5: Dvije godine, tako je.
1: Što nam učenice imaju reći o tome?
5: Pa ja sam tad tek došla u školu, bila sam prvi razred i to je bila moja prva predstava sa mojom mentoricom i dramskom skupinom i mislim da je bila zaista nekako posebna i drugačija i da smo i zbog toga zapravo i dospjeli na državnu smotru, jer je bila onako, po mom mišljenju, originalna i ona je bila, možemo reći, najbolji uvod u sve ovo, u cijeli projekt koji je slijedio.
3: Cijelu priču, jer zapravo je ta ideja, kolegica i ja i prije ove dramske smo zapravo htjeli pokazati zajednici što u stvari škola radi, što škola može raditi i što radimo s učenicima, predstaviti to sve skupa, tako da nam je to, jako dobro došlo, baš ta predstava kao prvo, a onda znači baš taj rimski običaj, život, način koji je, iz kojeg se zapravo prvo može jako puno i naučiti u današnje vrijeme i današnje doba. Jel? Baš smo htjeli to zajednici ljudima predstaviti.
1: A kako je uopće nastala ideja za ovaj projekt?
2: Pa, znači, nastala je na temelju ovoga što smo kazali. Znači, počeli smo sa tim predstavama, bili smo pozvani i na Burnu, znači ljeti. I stvarno sam oduševljena djecom koja su prekidala svoje godišnje odmore, svoje praznike, godišnje odmore svojih roditelja i obitelji. I došli su, znači, tamo 12.8. na prostor Burnuma i sudjelovali su sa svojom predstavom dvije godine za redom, ali bili su toliko dobri da su pozvani onaj glavni dio i sudjelovali se u njemu. I onda smo zapravo vidjeli da ministarstvo nudi određene izvannastavne aktivnosti i onda smo zapravo kazali zašto mi ne bi pokušali zapravo s ovom našom idejom. Ideja sama je bila... Mi živimo u županiji koja se orijentira na srednji vijek. A antika je nekako gurnuta po strani, je li? I zapravo mi smo imali ideju pogledati, potražiti, istražiti što to zapravo županija naša nama nudi po tom pitanju. I zapravo smo naišli, znači, na jednu dobru suradnju i sa muzejima, znači i muzejom grada Knina i muzejom grada Šibenika, gradskom knjižnicom našom, koji su nam zapravo izašli u susret, omogućili nam suradnju, ali zapravo tamo sam prostor Nacionalnog parka Krka koja ima jedan arheološki, znači, dio koji je u Puljanima. gdje smo imali izvrsnu suradnju sa arheolozima Natašom i Joškom Zaninović krenut ćemo u tu priču. Djeca su zaista pokazala jedan veliki interes i odaziv, znači u ovom projektu je sudjelovalo 40 naše djece, drugi i treći razred opće i jezične gimnazije, znači njih je više od 40 i tu sam stvarno ponosna na njih. Napravili smo veliki posao i kad smo išli istraživati to sve skupa, došli smo do, zapravo smo se suzdržali, morali smo se suzdržavati od količine posla, jeli, i nekako smo se zaustavili na 10 radionica. Znači, počeli smo općenito od rimske kulture, znači išli smo pogledati kakva je bila odjeća, frizure, kozmetika, pa smo naišli na rimske mozaike, znači tu su lokaliteti i u Burnumu samome, ali i u okolici Knina u Orliću, Kolentum na otoku Murteru, Danilo, Bribirska glavica i tako dalje, znači naišli smo zapravo na jako puno toga. Zatim smo proučavali rimske ceste, rimske igre na ploči, zastave koje su koristili rimski vojnici na području Burnuma. Proučavali smo novčiće koji su pronađeni, znači djeca su išla vidjeti što sve se nalazi na jednom novčiću, da to nije bilo samo sredstvo plaćanja, nego da on nama zapravo priča nekakvu priču. Zatim kamene spomenike, epigrafiku, religije i kulturu, hranu i piće. Znači, dosta, dosta toga je tu bilo uključeno.
1: Dosta domaće zadaće ste odradili. Svaka vam čast.
3: Hvala. Djeca zaista odradila i to je bilo zamišljeno kao mali istraživački timovi u školi, ali još velikim dijelom su oni to odživjeli izvan nastave, dakle odvajali svoje vrijeme i kad zahvaljujemo svima i Narodnoj knjižnici i Kninskom muzeju i vama što ste nas ugostili i pružili priliku i svima ovim ljudima koji su tu, njima zapravo treba najviše zahvaliti, jer su, da bez njih ne bi bilo ni ovoga projekta. Jel?
1: Koliko je teško animirati učenike da sudjeluju u ovakvim projektima? Bilo
2: iskreno
1: problema?
2: Ću vam kazati da ih nisam trebala puno animirati. Oni su zaista dobrom voljom odlučili sudjelovati u ovom projektu i pokazali su iznimno veliki entuzijazam i volju za radom i bili su jako kreativni zapravo. I ono što meni samo nije palo na pamet, njima je padalo na pamet, tako da evo, ja ih također jako puno pozdravljam i zahvaljujem zapravo na cijelom angažmanu, a veliki trud su pokazali u svemu ovome.
1: I sada ćemo malo razgovarati sa učenicama. Kako ste se uključili u ovaj projekt? Što vas je ponukalo najviše?
5: Ovaj projekt me najviše privuklo to što smo išli u Puljane na radionice, gdje smo sve to što smo zapravo istraživali smo mogli vidjeti i to je bilo svima zanimljivo i tu smo najviše pokazali zainteresiranost i onda nakon toga smo također išli na izlet u Pulu gdje smo također vidjeli svoje mozaike koji su bili predstavljeni
3: u galeriji, znači arheološkog muzeja Istre. To je još jedan projekt koji već drugu godinu za redom naša škola sudjeluje, znači sa arheološkim muzejem Istre. U njihovoj galeriji su one predstavili, znači napravili, ove godine tema bila mozaici i učenice su odradile svoje mozaike i na taj način predstavili u Puli, u Istri, Šibenskom knjižnicu županiju.
1: Lijepo. Što vas je motiviralo za sudjelovanje? Evo, uz sve to što ste nabrojale.
5: Konkretno mene, recimo, to, ta sama tema istraživanja zapravo rimske kulturne baštine, ali prije svega, recimo, moj zadatak, to je zadatak moje grupe, bio istraživati rimske legionare i meni je to bilo nekako posebno zanimljivo, jer znam koliku zapravo ulogu kroz povijest ima rimsko carstvo i svjesni smo da naravno osim, da jednostavno snagu rimskog carstva nije činilo samo to gospodarstvo i politika i sveukupna moć, već jednostavno i dobro organizirana i snažna vojska, koju je bilo jako, jako zanimljivo istraživati i nekako...
1: Puno toga ste naučile.
5: Tako je, mislim da se tema nekako svidjela stvarno i meni i mojim prijateljima i kolegama iz škole.
1: Koji dio projekta vam je bio najzanimljiviji?
5: Meni najzanimljiviji dio projekta bio kad smo u našoj gradskoj knjižnici predstavljali naše radionice. Sad kod nas je predstavio ono što smo radili u našim radionicama. Naprimjer, mi smo radili, moje kolege iz razreda i ja smo radile rimske ceste i to nam je bilo jako zanimljivo jer je dosta toga bilo poznato, kao na primjer Burnum koji je
4: tu odmah 10 minuta od nas. On je bio glavni vojni centar na našim područjima i on je bio ishodište i sjecište ključnih prometnica i odavde su prolazili pravci koji su povezivali luku Skradonu sa unutrašnjosti provincije i dalje prema Panoniji.
1: Hoćemo li nastaviti dalje još o ovom projektu? Imamo li što zanimljivo reći još o njemu ili ćemo krenuti sa nekim drugim stvarima
2: pa
1: koje
2: imam
1: spremate?
2: Ja, imam izvolite. Evo osim činjenice da su djeca proučavala iz različitih izvora pa i samim odlaskom na lokalitet gdje smo imali zanimljive radionice od strane arheologa Nataše i Joška Zaninovića kojem ovim putem zaista jako zahvaljujem. Želim kazati da smo zapravo uključili naše obrtnike. Znači ovaj projekt podrazumijeva i nekakvu novčanu naknadu od strane ministarstva. Znači mi smo imali jedan novčani iznos kojim baratamo i odlučili smo ga uložiti izradu, znači jednu vjernu izradu replike odjeće i vojne opreme. Ovim putem zahvaljujem gospodinu Zvonimiru Šegviću iz Trogira koji je to zaista vrhunski odradio. Znači djeca su to upotrijebila u vjernom prikazu ovoga dijela. Znači nije bio samo cilj da djeca istraže na papiru, nego su oni zapravo to nama i pokazali. Znači imamo djecu koja su prikazala borbe, djecu koja su kuhala, koja su radila frizure. Znači oni nisu samo to nešto odradili na papiru, nego su to i fizički prikazali. Znači što se tiče, spomenula sam rimske igre, tu imamo isto obrtnika gospodina Ivana Volarevića koji je to zapravo nama izradio na drvetu. Tako da mogu kazati da smo uključili znači i naše obrtnike u cijelu ovu našu priču.
1: Hoćemo li negdje moći sve to pogledati?
2: Naravno.
3: Znači sve ovo možete, će moći naši sugrađani pogledati 9.6. U 19 sati u dvorani Kninskog muzeja u galeriji gdje imamo zajedničku izložbu sa još jednim projektom Kninskog muzeja koji je u suradnji sa muzejem Ivana Meštrovića iz Drniša i sa udrugom Porta Aleksandrom Sinobad iz udruge Porta, također i sa gospodinom Milanom Zoričićem, arhitektom, slikarem i dizajnerom koji je u tom projektu EMA, odnosno priča o nakitu, dakle djeca su od 10 do 14 godina izradili nakit koji je nadahnut našom kulturnom baštinom, tako da su se ovi naši Rimljani, kako bih popularno rekla, odnosno ova naša rimska kulturna baština, izvrsno nadogradila, tako da ćemo mi zajedno na toj zajedničkoj izložbi, naši će sugrađani moći vidjeti i taj prekrasni nakit koji su djeca u tom drugom projektu izrađivala, također su sate i sate to izrađivala i zaista su se potrudili prekrasno i zaista bi bila šteta da ne dođu vidjeti tu izložbu, kao i izložbu naših plakata, ovog istraživačkog rada naših učenika. Tako da je to nešto što bih ja zaista rekla da bi bila šteta našim sugrađanima da to propuste, kad su već djeca tako sjajno radila i odradila svoj posao i pokazali da zapravo da je kultura nešto što je da to nije nešto što pripada samo nekim drugim ljudima, eliti. Kultura je zapravo način života, onoga što kako se prije živjelo, ali i kako se živi danas. Znači to je nešto što je jedan poziv za sve i naravno gospođi Ivani Mikulić Sarić, čiji je projekt ovaj drugi projekt, a zapravo sjajan projekt s djecom koji su odradili, znači ovaj ti korijeni nadahnuti, dakle to je nešto što je vrijedno i nadam se da će naši sugrađani doći i da će to podržati na taj način trud ove djece.
1: Da ponovimo,
3: 9.6. u 19 sati, znači imat će zaista sjajnu priliku vidjeti te umjetnička, možemo tako reći, dijela mlade djece, znači od 10 do 14 godina, naše plakate nadahnute znači tim istraživanjima i ono sve što su djeca, znači sve ove lokalitete Šibensko-kninske županije, tako također će moći i iskušati hranu, jedan dijelić te hrane koja je nadahnuta tim rimskim ovaj, delicijama iz prošlosti, a i moći će i napraviti frizuru. A za kraj smo pripremili i znači borbe ali znači da, legionara koje će biti. Mislim da bi zaista bila šteta da nam se ne priključe kad su djeca, evo ja kažem još jednom im zahvaljujemo,
1: da,
3: jer oni su zaista uložili svoje vrijeme i trud i ovi projekti ne bi bili mogući bez njih. Mi smo tamo od onih koji su im pomagali da izraze, da istraže, da urade, znači nešto što je zaista vrijedno. Ja kažem, još jednom ponavljam, kultura je način života. Znači, nešto što je svakodnevno, a nešto pripada samo pojedincima.
1: Tako je. Nemamo još puno vremena. Da li biste iskoristili upravo ovih par posljednjih minuta za spomenuti još neke zanimljive projekte?
2: Pa ja bih kazala da smo u svemu ovome, zašto djeca spominju Pulu, je li spomenuli se odlazak gore u Pulu i posjet Arheološkom muzeju. Mi naime već 2 godine sudjelujemo u zajedničkom projektu koji se zove Šareni trijem. Opet, cilj tog projekta je istraživanje antike. Prošle godine su djeca sudjelovala dramskim prikazom, ove godine su radili mozaike i predstavile u Puli. Tako da je zapravo škola Lovre Montija sudjeluje zaista u jednom širokom spektru projekata. I ovim putem zahvaljujem i samom Arheološkom muzeju zapravo koji je iskazao želju za suradnju sa našom školom.
3: Ma naša škola je sudjeluje u mnogim projektima. Sad zaista teško nešto reći. Recimo mreža čitanja koja podržava čitanje i kreativnost, pa su naši učenici imali 2 godine za redom, multimedije su bili na nacionalnoj razini su bili nagrađeni, tako da zaista ima i uspjeha, možemo tako reći, ali to je nešto što je sada, jeli, znači sada također imate i zidne novine koje isto su suradnji sa Narodnom knjižnicom i udrugom Porta, gdje u stvari istražuju noviju povijest Knina, dakle sad ja mislim istražuju baš rock'n'roll i tako zadnje što rade. Također naša škola sudjeluje i u Erasmus mnogim projektima, što evo i ovdje su naše učenice jednim dijelom, evo može ukratko barem neke od ovih projekata Erasmusa.
1: Izvoli.
5: Tako je, znači naša škola sudjeluje u Erasmus projektu, EPAS-u, projektu pod imenom Etwinning i mnogim zapravo europskim zanimljivim projektima za mlade. Erasmus je konkretno možda i najinteresantniji, ja bih rekla, pa i djeci, možda čak i profesorima u našoj školi, jer se zapravo bazira na razmjeni učenika i, na primjer, ja sam recimo na početku ove školske godine u 9. mjesecu imala priliku otići tjedan dana u Španjolsku, u Valenciju i zapravo vidjeti kako funkcionira njihova svakodnevnica i kako se zapravo oni školuju, što rade u slobodno vrijeme i tako dalje. I naravno, djeca, mislim mladi iz svih krajeva Europe dolaze tako i u Hrvatsku i imaju jako lijepe dojmove, ja bih rekla.
3: To se vidi, znači kultura iz u prošlosti, povijesti, ali i sadašnjosti. Da. Znači u svim aspektima gledamo, segmentima gledamo u našoj školi, a da ne kažemo, evo ove godine smo u suradnji sa Ekološkom udrugom Krka imali volontersko znači program. Djeca su sama izradila volonterski program, različite aktivnosti koje smo imali, uključujući znači i da dobili smo određeni novac koji su u stvari djeca na vijeću, učeničkom vijeću, znači u suradnji s učenika, što im i najviše treba, i sad imamo tri punkta za odmor, znači kauče, dvosjede, jeli, gdje se djeca mogu družiti i odmarati, jeli, znači dakle i ekološki naravno projekti vezani znači uz baš ekološku udrugu Krka. Dakle, i tu smo također ove godine imali zaista premalo je vremena za sve ove aktivnosti koje naši učenici rade i koji nadam se da ih i mislim da ih obogaćuju. Jel? To je smisao
1: upravo
3: ovih projekata.
1: Ima tu dosta priče, čini mi se, za još koju emisiju, tako da ćemo već rezervirati neke nove termine. A kada je u pitanju ova današnja emisija, ja vam se samo mogu mogu za kraj srdačno zahvaliti što ste došle u naš studio i podijelile ove zanimljive priče s nama. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vam što ste nas ugostili.
5: Hvala vam. Hvala. Bilo mi je zadovoljstvo.
6: Reflektor. Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.

0: 90,2.
1: Yep.
0: 94,4.
2: Feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
2: Feel the bass.
1: Yep.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Hrvatski radio Knin. Marketing.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: E, kratko smo predahnuli, sada idemo dalje. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Evo ovako, jedno štene hrvatskog ovčara, muško, se prodaje, a kupuje se kučka sa pilnicima, pilnicima ne stariji od mjeseca dana. Mm-hmm. Sve to na broj 095-531-8077.
0: Mm-hmm. Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se štene hrvatskog ovčara i kupuje se kvočka sa pilićima ne stariji od mjesec dana. 095-531-8077.

0: Novi poziv nam stiže, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušam vas.
1: Prodaje se sjeno u Balama, na broj mobitela 095-57-63-493.
0: Može.
1: Hvala, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Prodaje se sjeno u Balama 095-57-63-493.

I to bi očito bilo sve u današnjem bloku vaših malih oglasa, poštovani slušatelji. 14:35 završavamo s njima, nastavljamo dalje ovo naše ugodno druženje uz glazbu po izboru našeg Ivana. U 15:00 tu nam je glazbena emisija Top 10 Radio Knina, a vi ostanite s nama.

Za dňa úrad prodaje se kuča, okno joj

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: novce i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR Mreža. Oglasi.
4: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Radyodaki program. Novosti.
1: U Zagrebu je u tijeku 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom Korak po korak, iskorak. Sudionici nakon okupljanja na Zrinjevcu kreću prema parku doktora Franje Tuđmana. Tamo se očekuje središnji dio programa s aktivističkim govorima i koncertima. Iz organizacije Zagreb Pride-a Adam Šestan.
2: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi. Naprimjer, queer obitelji još uvijek nisu dovoljno jednako priznate u našem zakonodavnom sustavu. Naše društvo i dalje još uvijek ne prihvaća u potpunosti LGBTIQ osobe. Trans osobe i dalje nemaju jednaka prava. Proces je tranzicije, barem ove legalne, još uvijek je jako, jako zahtjevan mentalno i psihički za osobe. Tako da puno toga smo u stvari ostvarili u ovako kratkom vremenskom roku, ali ima tu još puno posla.
1: Zagrebačkim ulicama kreće se i povorka 8. Antunovskog hoda mladih. Riječ je o godišnjem katoličkom hodočašću uoči blagdana svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su krenuli iz Dubrave, a glavni program održava se na Trgu Bana Jelačića. Dolazak u baziliku svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. Poslušajmo neke od sudionika.
3: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
4: Podržavam kao roditelj to i sretna se. Zapravo kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
5: Meni je ovo prvi put da ovdje, tako da jedva čekam.
6: Pa evo već smo tu peti put, tako da nešto posebno.
7: Vrlo entuzijastično, baš me čekaju prijatelji da se nađemo, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
8: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
1: 30 stranih veleposlanika i članova diplomatskog zbora boravi u Zadru u sklopu godišnjeg diplomatskog izleta koji je priredilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tijekom posjeta održan je i okrugli stol posvećen sportskoj diplomaciji te legendarnom Krešimiru Ćosiću. Ministar Gordan Grlić Radman pa bivši košarkaš Stojko Vranković.
9: Koji je promicao slavu Hrvatske i naravno i kao ugledni hrvatski diplomat u početku stvaranja moderne hrvatske diplomacije i nažalost njegove prerane smrti.
10: Krešu sam upoznao početkom 80. i samo mogu reći da je odigrao jednu veliku ulogu u mojoj karijeri. Na kraju krajeva učio sam košarku od jednog od najboljih, možda i najboljih. Bio je nama ne samo trener, bio nam je i prijatelj. Mi smo ga uglavnom doživljavali kao stariji brat.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak, na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog pješaka na autocesti A7 između tunela Katarina i Trsat u smjeru Križišća pozivamo vozače na pojačan oprez. Zbog prometnih nesreća prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Posedarja i Rovanjske te na državnoj cesti 218 između mjesta Birovača i Donji Lapac. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima turističkim središtima te trajektnim lukama i pristaništima. Povremeni zastoji i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Osobito Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo i Bajakovo na ulasku u zemlju, te teretni promet na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Vi slušate Top 10.
12: Pla, pla.

Dalmatino i Mišo Kovač u programu Hrvatskog radio Knina, 15 sati i 50 minuta. U ovom kratkom javljanju malo ćemo se osvrnuti na vrijeme. Oblačno je kod nas, ali sva sreća pa nema kiše. Temperature zraka izmjerene u 15 sati, u Kninu 26, u Šibeniku jednako tako, samo oni imaju malo sunca za razliku od nas. Vidjet ćemo kako će se to vrijeme mijenjati, ali evo vikend predviđaju da će i ostatak vikenda u stvari biti lijep i da ćemo moći uživati u njemu. Nadam se da ćete uživati u nastavku našeg druženja. U 16 sati na programu je emisija koju preuzimamo s prvog programa Hrvatskog radija Trag vjere. Ostanite s nama.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Lučano Straga i Ana Dagelić. Leopoldo Girelli, misnim slavljem u Zagrebačkoj prvostolnici, počeo svoju službu u Republici Hrvatskoj. Hrvatsko katoličko sveučilište proslavilo je 20. obljetnicu, blagoslovljen i obnovljeni novouređeni kampus sveučilišta. U Zagrebu je održano izvanredno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, razgovaralo se o novoj papinoj enciklici, a imenovan je i novi ravnatelj Hrvatskog Caritasa, velečasni Krunoslav Siroglavić. Sisačka biskupija i grad Sisak proslavili svoga zaštitnika Svetog Kvirina, a u Rijeci je najavljena proslava Svetog Vida. Najavit ćemo 8. Antunovski hod mladih. Ostanite s nama.

0: Jučer je diljem naše zemlje proslavljena svetkovina tijelova, svečanim euharistijskim slavljima i tijelovskim procesijama. Robert Rogina.
1: Tijelovo se slavi 9. četvrtak nakon Uskrsa, u četvrtak nakon svetkovine Presvetog Trojstva. U Hrvatskoj je i neradni dan. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreču predvodio je porečko-pulski biskup Ivan Štironja. On je u propovjedi uz ovaj blagdan naglasio tri pojma: sjećanje, zajedništvo i život. Poručio je kako se Isus utjelovio kako bi se žrtvovao za sve ljude.
2: Bog nije postao algoritam, Bog nije ideja niti sila, neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama. Zato danas dok klečimo pred presvetim, dok ga javno ispovjedamo i pronosimo ulicama našega grada i našega svijeta, zahvalimo mu za dar vjere.
1: Biskup Štironja pozvao je i na nadilaženje podjela i zajedništvo među ljudima, po uzoru na Isusa Krista.
2: Dok se ljudi često dijele na razne skupine, po narodnosti, vjeri, političkim uvjerenjima, interesima, ideologijama, pa i prema osobnim ranama, Krist okuplja svoju crkvu oko jednoga stola. Kao što mnogo zrnja čini jedan kruh, tako i mnogo ljudi čini crkvu jedno tijelo, kojemu je Krist glava. Oko oltara smo svi braća i sestre s kojega nam Isus poručuje da nema istinske ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema čovjeku.
1: Poslušajmo što za vjernike znači blagdan tijelova.
3: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
4: To je najbolji blagdan, najsvetiji, i neka je svima blagosloven, nek vlada mir i sreća za svih.
5: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
6: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
0: Tradicionalno su se jučer održale i brojne tijelovske procesije koje su u Zagrebu prisutne stoljećima, a Bazilika Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. I ovogodišnja je procesija okupila vjernike u zajedničkoj molitvi i svjedočenju vjere na ulicama grada. U Palmotićevoj je dan prije tijelova počela devetnica Presvetom Srcu Isusovu kao duhovna priprava za svetkovinu koja će se slaviti idući petak, i to u samoj bazilici, koja će ovom prigodom ponovno otvoriti svoja vrata za vjernike. Rektor Bazilike Presvetog Srca Isusova, pater Damir Kočiš.
7: Ovo je prilika da pokažemo da smo obnovili baziliku, ne do kraja, ali do te razine da možemo proslaviti, evo, svetkovinu Srca Isusova u samoj bazilici. Nažalost, baziliku nećemo još moći do kraja ove godine koristiti, budući da imamo još više restauratorskih radova koji nas čekaju, a isto tako tu je i čeka nas i postavljanje samih orgulja, tako da ćemo se morati strpiti do kraja ove godine. Pozivamo, evo, sve vjernike, sve ljude dobre volje da se odazovu na devetnicu Presvetom Srcu Isusovu kao i na samo svetkovinu i da dođu, evo, u Baziliku Srca Isusova u Palmotićevu ulicu.
0: Emisiju nastavljamo vijestima iz Vatikana, javlja Anđela Jeličić-Krajcar.
8: Tijekom prve godine pontifikata, Papa Lav XIV. Nije uvodio velike personalne promjene. Izuzev najužih suradnika, uglavnom se oslanjao na osobe imenovane još za pontifikata Pape Franje. No sada započinje s imenovanjima novih suradnika, među kojima je snažno odjeknulo imenovanje novog prefekta dikasterija za komunikacije, odsjek Rimske kurije posvećen komunikacijama i informiranju Svete Stolice. Nakon novinara Paola Ruffinija, od 1. studenog, novi prefekt dikasterija bit će žena, laikinja, Maria Montserrat Alvarado. Rođena u Meksiku, veliki dio svog radnog vijeka provela je u SAD-u, najprije kao aktivist i promicatelj zaštite prava vjerskih zajednica i pojedinaca, a potom kao novinarka i menadžerica informativne katoličke TV mreže EWTN. Profil novoimenovane prefektice odražava konkretno i dugotrajno pravničko, novinarsko i menadžersko iskustvo, kojim bi se trebala povećati vidljivost vatikanskih medija. Ovog je tjedna Papa Lav objavio i molitvenu nakanu za lipanj, posvećenu sportu i miru. Prigodom nadolazećeg svjetskog prvenstva u nogometu, Papa Lav XIV. Poziva da sport bude sredstvo mira i susreta među narodima. Nisu prošla još ni dva tjedna od objave, a enciklika Pape Lava, Magnifica Humanitas, posvećena očuvanju čovjeka u vremenu umjetne inteligencije, polako postaje središnja tema papinih govora i susreta, posebno u kontekstu edukacije. U susretu s rektorima katoličkih sveučilišta, Papa je istaknuo današnju fragmentaciju znanja. Postoje mnogi eksperti na pojedinim poljima, no nedostaje im globalna vizija stvarnosti i unutarnjih čovjekovih potreba. Katolička učilišta pozvana su odgajati čovjeka u njegovu traženju za istinom, te pružiti živo okruženje u kojem kršćanska vizija čovjeka prožima svaku znanstvenu disciplinu i svaku interakciju. A još jedna tema nove enciklike, odnos kulture moći i civilizacije ljubavi, bit će središnja tema konzistorija kardinala, koji će se održati krajem lipnja. Raspravljat će se o pitanju prevladavanja teorije pravednog rata i o konkretnim putevima prema miru. I za kraj jedna najava. Sutra će započeti 4. međunarodno apostolsko putovanje Pape Lava XIV. Koje je ujedno i njegovo prvo veliko evropsko putovanje. Pod geslom Podignite oči, od 6. do 12. lipnja Papa Lav bit će u pohodu Španjolskoj. Tijekom 7 dana održat će više od 20 govora. Predvodit će tijelovsku procesiju u Madridu ove nedjelje. U Barceloni će blagosloviti i inaugurirati najveći toranj na crkvi Sagrada Familija, Antonija Gaudija, a putovanje će završiti posjetom Kanarskim otocima, gdje će Sveti Otac posjetiti žarišna mjesta aktualne migrantske krize.
0: Apostolski nunci Monsignor Leopoldo Girelli, misnim slavljem u Zagrebačkoj prvostolnici, u ponedjeljak je počeo svoju službu u Republici Hrvatskoj, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Nunci Girelli izrazio je svoju zahvalnost Papi Lavu XIV. Što ga je imenovao apostolskim nuncijem u Hrvatskoj i radost što može svjedočiti dubokoj povezanosti koja ujedinjuje Petrova nasljednika s crkvom u Hrvatskoj.
9: Radostan sam što sam u Hrvatskoj kao apostolski nunci i prenosim vam pozdrave i blagoslov Pape Lava XIV. Hvala vam od srca na vašem toplom dočeku.
0: U homiliji koju je na hrvatskom jeziku pročitao zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, nadbiskup Girelli naglasio je kako se hrvatski narod ističe svojim kršćanskim korijenima.
10: Među europskim narodima hrvatski se narod ističe svojim kršćanskim korijenima. Križ je znak kršćanske civilizacije. Brojne crkve sa svojim zvonicima obilježavaju ovo podneblje, baš kao što i križevi na vrhovima planina podsjećaju na njihovu uzvišenost. I mi sami nosimo male križeve kao ukras. No ipak sam simbol križa kao prepoznatljiv znak u takvome društvenom kontekstu ostaje prazan ako nas ne vodi k raspetome.
0: Istinskim se kršćaninom postaje samo u osobnom odnosu s Isusom Kristom, naglasio je apostolski nunci, te istaknuo da je današnjoj kulturi potrebna autentična vjera u Krista. Pozvao je da mnogobrojne i hvale vrijedne kršćanske vjerske tradicije koje su dio tisućljetne povijesti Hrvatske ne budu tek kulturni elementi, već izraz duboke vjere u Krista.
10: Neka stoga crkva u Hrvatskoj bude duša hrvatskoga društva i neka Hrvatska, ponosna na svoju katoličku tradiciju, bude duša Europe koja teži zanijekati svoje kršćanske korijene.
0: Nunci Girelli posebno je istaknuo dvije osobe iz naše nedavne povijesti koje su, kako je rekao, bile sol i svjetlo za crkvu 20. stoljeća, blaženog Alojzija Stepinca i svetog Leopolda Mandića. S njihovim primjerom bio je upoznat i prije, a u homiliji je naglasio, još su mi draži sada kada sam među vama.

0: Hrvatsko katoličko sveučilište u ponedjeljak je proslavilo 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održan je u velikoj dvorani Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a prethodio mu je i blagoslov novo obnovljenog sveučilišnog kampusa. Na proslavi je bio Robert Trogina.
1: Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu danas studira više od 1700 studenata, 250 je zaposlenih profesora i 350 vanjskih suradnika. Bivših studenata više od 2000. Na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju sveukupno je 26 studijskih programa. U sastavu HKS-a 4 su studijska odjela i 4 fakulteta. Zagrebački nadbiskup i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta Dražen Kutleša istaknuo je specifičnu ulogu HKS-a u hrvatskoj akademskoj i društvenoj zajednici.
2: Svjesni da smo u nasljeđu primili blago i odgovornost, te da nismo pozvani tek podržavati ustanovu, želimo buditi milost, žar prvog nadahnuća i trajnoga poziva crkve na ispitivanje znakova vremena i njihova tumačenja u svjetlu evanđelja. Hrvatsko katoličko sveučilište ne postoji kako bi bilo jedno od mnoštva sveučilišta u Hrvatskoj i u svijetu. Njegovo je poslanje biti drugačije, biti, kako mu i ime kaže, hrvatsko, čuvati hrvatski identitet, prožet kršćanskom kulturom i tradicijom, te istodobno i katoličko, u punome smislu riječi, to jest univerzalno otvoreno punini istine, razumu i vjeri, te čovjeku i njegovoj cjelovitosti.
1: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković čestitao je 20 godina, te naglasio važnost pluralnosti koju donosi Hrvatsko katoličko sveučilište nakon desetljeća u kojima to nije bilo moguće.
3: Vjerujem da na ovome mjestu nastaju novi akademski obrazovani građani sa svojom akademskom izvrsnošću, svojom društvenom odgovornošću, ali i duhovnošću koja je jako potrebna našoj domovini.
1: U zgradi rektorata upriličen je i blagoslov novo obnovljenog sveučilišnog kampusa. U njega je do sad uloženo 33 milijuna i 600 tisuća eura iz Fonda solidarnosti Europske unije. To je samo jedan od napora u obnovi od zagrebačkog potresa, ali i ulaganje u akademsku i znanstvenu izvrsnost, poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.
4: Vjerujem da ćete ovako promijenjenim infrastrukturnim okolnostima imati i novi elan i energiju i da će Hrvatsko katoličko sveučilište i dalje biti i mjesto znanja i dijaloga, odgovornosti, humanosti, a da će vrijednosti koje će vaši studenti dobiti tijekom obrazovnog ciklusa biti njihova snaga da budu stupovi hrvatskog društva i identiteta.
1: U 4 zgrade kampusa nalaze se nastavne dvorane, studentski dom, zgrada rektorata, knjižnica i sveučilišni restoran. Rektor Željko Tanjić.
5: O 20. obljetnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta danas smo bili dionici blagoslova sveučilišnog kampusa, koji jednu cjelinu povezuje obrazovni, znanstveni, istraživački, duhovni, društveni život sveučilišne zajednice. Zagrebačka nadbiskupija od samoga osnutka svojim vlastitim sredstvima i zajmovima te dobrotom donatora na početku života sveučilišta obnovila i uredila sjeverozapadni dio kampusa, 3 zgrade za nastavu, druge redovite aktivnosti, potom sagradila novu zgradu s velikom dvoranom, radijskim i televizijskim studijem i specijaliziranim učionicama te uredila sveučilišnu knjižnicu i studentski restoran Mandukat. Na svemu tome smo zahvalni Bogu, na društvenoj dalekovidnosti i odvažnosti zagrebačkog nadbiskupa u miru kardinala Josipa Bozanića, utemeljitelja našega sveučilišta, kao na njegovoj prisutnosti danas među nama.
1: Rektor Tanjić je dodao i kako je u sam studentski, akademski i znanstveni razvoj budućih generacija cilj HKS-a razvoj osobe u njenoj cjelokupnosti.
5: Želim izreći nadu da će obnovljeni kampus biti poticajem novim koracima razvoja usmjerenog jačanju i napređenju poslanja našeg sveučilišta u području visokog obrazovanja i znanosti, dajući se uvijek voditi svjetlom istinskim Kristom Gospodinom, jer želimo sačuvati naše dvije identitetske odrednice, hrvatsko i katoličko sveučilište.
1: U povodu proslave svečano akademsko predavanje održao je prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone.
0: U ponedjeljak je u sjedištu HBK održano izvanredno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedanjem predsjednika HBK zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše. Razgovaralo se o enciklici Pape Lava 14. Magnifica Humanitas. Biskupi su dali snažne poticaje da se enciklika što prije prevede na hrvatski jezik, te da se na svim crkvenim razinama pomno proučava. Biskupi su upoznati i sa završnim pripremama za peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i u Aljmašu. Odabran je i novi ravnatelj Hrvatskog Caritasa. Biskupi su na to mjesto izabrali svećenika Požeške biskupije velečasnog Krunoslava Siroglavića, a službu će preuzeti u listopadu. Velečasni Krunoslav Siroglavić rođen je u Slavonskom Brodu, studirao je u Zagrebu i Rimu, a za svećenika je zaređen 2015. godine. Završio je i posljediplomski studij svećeničke formacije i formacije duhovnih zvanja u Rimu, a po povratku u Hrvatsku bio je odgojitelj u kolegiju Požeške biskupije, vjeroučitelj u katoličkoj gimnaziji, povjerenik za pastoral mladih Požeške biskupije, te biskupski delegat za bogoslove. Trenutno vrši službu upravitelja župe Svetoga Augustina biskupa u Velikoj i voditelja Doma Svetoga Augustina. Svetkovina Svetog Kvirina, zaštitnika Sisačke biskupije i grada Siska, svečano je proslavljena u srijedu. Misno slavlje u Bazilici Svetog Kvirina u Sisku predvodio je banjolučki biskup Željko Majić u zajedništvu sa sisačkim biskupom Vladom Košićem, biskupima Zagrebačke metropolije i 60-ak svećenika, izvijestila je Sisačka biskupija. U homiliji je biskup Majić govorio o Svetom Kvirinu kao svjedoku vjere, čiji život nije obilježila zemaljska moć, nego vjernost Kristu potvrđena mučeništvom. Žrtva Svetog Kvirina snažno progovara i nama danas, naglasio je biskup Majić.
6: Danas je na sceni jedan suptilniji progon crkve i svega što je sveto. To je progon koji se ne provodi mačem ni zatvorima, nego sustavnim potiranjima kršćanskih vrijednosti. Očituje se u nastojanju da se Boga istisne iz javnog života, te da se čovjeka uvjeri kako može živjeti bez Božjih zapovjedi, bez Božje vlasti, bez savjesti. Zato nam je danas potrebna postojanost Svetoga Kvirina. Ako se od nas već ne traži krv, pred nama je trajan poziv na autentično svjedočanstvo vjere. To znači biti vjeran evanđelju, čuvati dostojanstvo ljudskog života od naravnog začeća do naravne smrti, svetost ženidbe i obitelji, pa imati hrabrost reći da bez Boga čovjek gubi i sebe i svoju sadašnjost i svoju budućnost.
0: U Velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci u srijedu je predstavljen program proslave zaštitnika Riječke nadbiskupije i Dana grada Rijeke Svetog Vida, koji su prvi put zajednički najavili riječki nadbiskup Mate Uzinić i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Objavljeno je na mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije. U danima Svetog Vida ove godine u ponudi je znanstveni skup o 100-godišnjoj povijesti biskupije, podsjećanje na sakralnu i umjetničku baštinu Riječke katedrale, te tri glazbena doživljaja, a sve počinje sutra u Art kinu projekcijom filma po izboru nadbiskupa Uzinića. On je za publiku odabrao švedsku dramu iz 2004. Kao u raju. Ovogodišnja proslava ujedno će biti završetak jubilarne godine Riječke nadbiskupije, tijekom koje je proslavljena 100. obljetnica otkako je Rijeka postala biskupsko sjedište. Nadbiskup Mate Uzinić i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.
7: Mi ćemo evo time u narednim danima slaviti i riječku bogatu povijest, tradiciju, identitet, na kako povezan sa našim načinom života, sa urbanim identitetom kojeg Rijeka gradi i sa vrijednostima zajedništva, solidarnosti i pripadnosti gradu kojeg toliko volimo i kojem pripadamo.
8: Crkvu u našu Riječku vidim kao crkvu koja ima zadaću pomoći ljudima u nadilaženju podjela, kao crkvu koja ima zadaću biti mostograditeljica, a ne graditeljica zidova, kao crkvu koja ne ostaje zatvorena u vlastite uspomene, nego je otvorena svima, ne pita tko pripada njoj, nego kome je sve potrebna njezina blizina, odnosno kome je potrebna blizina nas kršćana.
0: Pod geslom Mladi za odjenuti Kristom hodamo u istini koja oslobađa. Centar za duhovna zvanja Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca sutra organizira 8. Antunovski hod mladih. Najavit će Mija Cerovečki.
9: Mladi će se okupiti u 12 sati ispred samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, a o pripremama i tijeku događaja više nam je rekao organizator fra Stjepan Brčina.
10: Hvala mi se Marija, lijep pozdrav vašim slušateljima. Evo, čast mi je zadovoljstvo da se vaše slušatelje mogu informirati, a ovim putem i pozvati na 8. Antunovski hod koji će se održati evo 6. lipnja. S početkom u Dubravi ispred samostana Hercegovačkih fratara bit će okupljanje u 12 sati, zatim sveta misa i onda početak naše, hajmo reći, hodočasničke rute se prema trgu gdje ćemo imati centralni dio evangelizacije, slavljenje pjesmu, jedan performans i gdje se ovdje lijepo završavamo na Svetome Duhu, euharistijskim klanjanjem. Naravno, i na samom završetku hoda bit će nazočan i biskup Marko Kovač koji će nam udjeliti svoj blagoslov i riječ o ohrabrenju mladima. Tako da evo, mi se intenzivno pripremamo, uvijek kažem u dva dijela, onaj tehnički, ali više nam je važniji ovaj duhovni. Molimo za sve one koji će doći jer nama je bitno da se taj dan i hoće dogodi duhovna obnova i da ljudi dođu i dožive Boga, da se vrate ispunjena srca kući.
9: S nama je podijelio i dosadašnje iskustva i dojmove.
10: Lijepo je zaista vidjeti tako stotine mladih koji slave Boga. Nekako kad prolazimo ulicama, svi ljudi tako radosno pozdravljaju, mašu, jer vide jednu mladost, vide jednu budućnost, jednu nadu. Međutim, ono što je svima nama bitno i što svi doživimo je uz iskustvo Boga, naravno, to zajedništvo. Prošle godine je fascinantno bilo vidjeti kad prolazimo ulicama grada, koliko su ljudi ohrabreni vidjevši tolike mlade koji slave Boga, koji su zdravi, nasmijani. A pogotovo onaj trenutak na trgu kada stotine njih klekne na molitvu i kad se nekako onako prospije na milost sa neba i kad ustanu svi onako ozarena lica, suznih očiju, radosni, onako ne znam, predivan jedan osjećaj.
9: Ove godine uložen poseban trud u sam sadržaj i program, dodani su i neki novi elementi.
10: Uvijek mislim da nismo sve napravili, osjećam se dobro, ali evo, lijepo je to sada gledati, to su već, ajmo reći, 8 godina za mnom rada, a onda se ti plodovi sada još bolje vide. I upravo zbog velike količine ljudi, zbog tehničkih razloga i same sigurnosti kod hodočasnika, nemoguće je bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja svjetskih sela, pa smo to ove godine uspjeli ishoditi da dobijemo zatvaranje prometa u onom smjeru u kojem se mi krećemo u 3 faze, tako da će to definitivno još dodatno olakšati hodočasničku rutu, a mi smo dobili na vremenu, a o to vrijeme onda možemo kvalitetno iskoristiti da uložimo u sadržaj samog hoda.
9: No novost nije samo ruta, već i mobilna aplikacija koja će hodočasnicima olakšati pristup svim informacijama.
10: Htjeli smo na jedno mjesto da stavimo sve informacije i evo ovim putem i potičem ljude, bez obzira hoće doći ili ne, neka instaliraju aplikaciju jer ona ne samo da daje ove servisne informacije, ona ima onaj svoj duhovni dio, a to su, možemo reći, obuhvatili smo sve važnije molitve Svetome Antunu za različite nakane, tako da ima i onaj duhovni dio, ali ima i ovaj informativni i moći će se na samoj aplikaciji taj dan pratiti ruta hodočasnika dokle su došli i kamo se kreću, tako da je jedna dobra stvar i to će nam trebati za svaku godinu da sve informacije stoje na jednom mjestu.
9: 8. Antunovski hod prilika je mladima za stjecanje novih poznanstava s ciljem rasta u vjeri i približavanja Gospodinu.
0: I došli smo do kraja današnjeg Traga vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Luciano Straga i Ana Dagilić. Do slušanja.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: U nastavku našeg programa, poštovani slušatelji, imam i gošću putem telefonske linije. Sa mnom je u ovim trenucima ravnateljica Centra za umjetnost i kulturu u Vodicama, Gordana Birin. Srdačan pozdrav i dobrodošli.
1: Dobro vas našla, dobar dan svim slušateljima.
0: Hvala najljepša. Pa što nam to zanimljivo imate za reći kada je u pitanju vaš kulturni centar?
1: Pa evo, pretpostavljam da ste me nazvali radi sutrašnjeg događanja na arheološkom lokalitetu Prižba, koji evo već četvrtu godinu za redom organiziramo zajedno sa kolegama iz Muzeja grada Šibenika i turističkom zajednicom grada Vodica. A radi se zapravo o obilježavanju Europskih dana kulture, koji se obično obilježavaju drugog vikenda u listopadu, ali evo, mi smo zbog nekih prilika uranili pa smo tjedan dana prije krenuli sa obilježavanjem. Inače, eto, to je jedno vrlo lijepo arheološko nalazište koje mi onda posebno još uredimo za ovu priliku. Vrlo je romantično i jako, što bismo rekli, apetitlih, i zapravo predivna pozivnica da dođete i da zajedno s nama uživamo u kulturno-povijesnoj baštini našega grada, a naravno ovoga puta u sve će nam pomoći Jane Paška, koju svi već vrlo dobro znaju preko njezinog Facebook profila i njezinog salona za uljepšavanje duše. Ona nedavno izdala i prvi LP, a nastupila i na Dori, pa vjerujem da je već poznata našoj publici.
0: Sve starta sutra u 20 sati i 30 minuta, je li točan termin?
1: Je u 20 sati 30 minuta, s tim da evo, oni koji nisam napomenula, ali naš partner, ću tako reći, u organizaciji ovog događanja je Vinarija Baraka, koja se nalazi u neposrednoj blizini ove dvobrodne ranokršćanske bazilike, i oni uvijek zapravo upotpune taj ugođaj sa svojim zlatnim kapljicama vina, pa evo, oni koji žele baš uživati do kraja, možda je bolje da iskoriste priliku i mi organiziramo i besplatni prijevoz autobusima sa autobusnog kolodvora u Vodicama, koji prvi kreće u 20 sati, eto, pa je možda to izgodno iskoristiti da nemate problema sa parkiranjem, sa dolascima i odlascima, nego eto, prepustite se u ruke nama.
0: I uživanju.
1: Tako je.
0: Ulaz je na koncert slobodan?
1: Tako je, sve je slobodno. I autobusni prijevoz, i kušavanje vina, i koncert, sve je slobodno.
0: E onda smo već ponukali mnoge da se sutra pojave u Vodicama u večernjim satima, da spoje ugodno s korisnim i da uživaju svemu onome što im spremate. Kada je u pitanju kulturni centar Vodica, imate još nekih zanimljivih projekata s kojim biste nas možda htjeli upoznati?
1: Pa evo, naš kulturni centar sinoć, žao mi je što možda se nismo prije javili, sinoć je u centru bila predstava o Luki Modriću, našem kapetanu, evo, izuzetno dobar uvod u ono što nam se sprema 17. lipnja i novo svjetsko prvenstvo, od kojeg svi puno očekujemo. A evo, naravno, sad kako počinje ljeto, počinju i redovite svakodnevne kino projekcije. Prva u onom popodnevnom terminu od 7 sati za djecu, neki animirani film, a onda kasnije u 9 sati za one odrasle.
0: Ljeto za vas radno, burno, živo?
1: Hvala Bogu, mislim, Vodice su turistički grad, eto, trudimo se upotpuniti i sve ono što radi turistička zajednica, da mi sa naše strane isto učinimo našim gostima, naravno i našim stanovnicima, ljeto ugodno i zabavno.
0: Sva ta vaša zbivanja, kakva je posjećenost na njima? Jeste zadovoljni?
1: Pa evo, mogu reći kako kad. Naravno, kad se radi o nekim, reći ćemo, lakim notama i komedijama, onda se uvijek traži stolica više. Za malo teže teme i tragedije, odnosno reći ćemo drame, uvijek ima mjesta za još, ali eto, radimo na tome da senzibiliziramo naše sugrađane, da, eto, da ih naučimo da je život i rozo i crno, a da se zapravo moramo učiti nositi sa svime.
0: Upravo tako. Imamo li još što za kraj zanimljivo spomenuti vezano za kulturni centar Vodice?
1: Evo, ništa. Lijepi poziv svima da prate naše stranice Info Vodice, portal koji, evo, već mislim da svi dobro znaju, da prate redovito naš program i izaberu ono što im je s srcu drago i da nam se pridruži.
0: Ja vjerujem da dosta naših sugrađana ljeti posjećuje Vodice, što zbog kupanja, što zbog svih onih zanimljivih događanja koje spremate za sve svoje posjetitelje, ali i za sve svoje građane, tako da vjerujem da će se ponovno naći oni koji će ići putem Vodica. Gordana, hvala lijepa na razgovoru.
1: Hvala vama. Svako dobro. Dženja.

0: Uvijek i Hrvatski.
1: I ona, išla ona raditi ured i dobila ona svoj laptop.

Vrijeme je za malo priče. Evo nas opet kod kave i nekih novih zanimljivih istraživanja za kofeinske fanatike ili bilo koga tko popodne potone koliko kasno u danu piti kavu, dugo je otvoreno pitanje. Piše to njemačka novinska agencija DPA. Ovisno o tome koliko se rano netko budi ili popije svoju prvu šalicu, prijedlozi se kreću od toga da se kava ne pije nakon podneva do toga da se ne bi trebala piti nakon 15 sati. Ispijanje kave kasnije smatra se moglo bi značiti noćno zurenje u strop bez obzira na to koliko ste umorni. No, prema znanstvenicima s medicinskog sveučilišta Wrocław u Poljskoj, na ovu se kontroverziju pogrešno gleda. Problem nije odgađa li kava san, već što se događa noću s mozgom zahvaljujući kofeinu. Učinci se ne manifestiraju uvijek kao kraći san ili poteškoće s usnivanjem, otkrio je tim, upozoravajući da se šteta kvaliteti noćnog odmora nanosi izazivanjem plitkog sna. Tijelo može provesti 8 sati u krevetu, ali mozak se možda neće u potpunosti obnoviti kako poručuju znanstvenici. Zaključci istraživanja sugeriraju da bi svatko tko želi poboljšati svoj san trebao dati svome tijelu dovoljno vremena da u potpunosti metabolizira ukupni unos kofeina prije sumraka. Eto, sve to kažu znanstvenici, a mi vrlo dobro znamo koliko volimo tu kavu i koliko je često volimo ispijati, pa čak i ako imamo rizike da nećemo onako baš usnuti kako bismo to htjeli. Možda je vrijeme za još jednu kavicu ovog poslijepodneva, ako je, svakako si priuštite ju i priuštite si naravno i nastavak ovoga našega druženja, ostanite i nadalje s nama.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Drugi program. Novosti.
1: Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutro su se okupili ispred tvrtke. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće jer nisu zadovoljni dogovorenim povećanjem od 17%. Svoje će radne obveze nastaviti obavljati do srijede, najavili su. U međuvremenu oglasio se i gradonačelnik Erlić.
2: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo, u pravilu ono vi ste izjavili jučer u novinama i u medijima, kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time pričati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
3: Naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva i temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos jer ne može dogovoriti jedno sa jednima, sa radnicima i pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sve ukupno radnike.
1: U Zagrebu je u tijeku 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom Korak po korak iskorak. Okupljanje je počelo u 14 sati na Zrinjevcu, odakle je povorka krenula prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje je u tijeku glavni dio programa. Povorku je i ove godine poduprla državna tajnica Ministarstva unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić. Prije nje gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
5: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
1: Istodobno u glavnom je gradu i 8. Antunovski hod mladih. Sudionici su krenuli iz Dubrave, gdje je služena misa, glavni program je na trgu Bana Jelačića. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. Fra Stjepan Brčina i neki od sudionika.
6: Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
7: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru.
8: Evo već smo tu 5. put, nešto posebno.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Mario Andoš, uredila Irena Dizdarević.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večeri, na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Murvica kod Zadra. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima turističkim središtima te trajektnim lukama i pristaništima. Povremeni zastoji i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići, te teretni promet na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
10: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: dobar parfem.
1: Turisti meta prevaranata. Na mobitele stižu poruke o lažnim dodatnim rezervacijama, riječ je o krađi osobnih podataka. Nema mira na Bliskom istoku. Amerikanci napali iranske obalne radarske položaje nakon što je Iran lansirao dronove prema Hormuzu. U Zagrebu se održavaju 25. povorka ponosa i Antunovski hod mladih. Tisuće ljudi prodefilirat će središtem grada, promet paraliziran. Godina je velikih obljetnica posvećenih obitelji Zrinski. Traje Zrin festival Uživo smo u Čakovcu.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
3: Uvijek im. Hrvatski radio Kim.

Podsjetimo još jednom u našem programu na akciju darivanja krvi. Možete to učiniti 8. lipnja, dakle u ponedjeljak u Šibeniku, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa u vremenu od 9 do 18 sati. Zatim 9. lipnja u utorak u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa u Kninu u vremenu od 8 do 13 sati. Dan poslije, 10. lipnja, srijeda, Gradska knjižnica Vodice, vrijeme od 8 do 12 sati i u Drnišu u prostorijama HGSS Drniš 11. lipnja, to vam je četvrtak, u vremenu od 8 do 13.30. 18 sati i 3,5 minute, poštovani slušatelji, da vidimo što se tu događa po pitanju vremena. U Kninu trenutačno 25 Celzijevih stupnjeva, jednako kao i u Šibeniku. Malo nam sunce tu proviruje, može se uživati posebice u ovim večernjim satima, nadam se da to i činite.

0: turisti meta prevaranata. Na mobitele stižu poruke o lažnim dodatnim rezervacijama, riječ je o krađi osobnih podataka. Nema mira na Bliskom istoku. Amerikanci napali iranske obalne radarske položaje nakon što je Iran lansirao dronove prema Hormuzu. U Zagrebu se održavaju 25. Povorka ponosa i Antunovski hod mladih. Tisuće ljudi prodefilirat će središtem grada, promet paraliziran. Godina je velikih obljetnica posvećenih obitelji Zrinski. Traje Zrin festival, uživo smo u Čakovcu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Drugi program. Novosti.
1: Nema mira na ukrajinsko-ruskom ratištu. Rusija tvrdi da je blizu Sankt Peterburga srušila više od 140 ukrajinskih dronova, dok su u novim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regija poginule najmanje 3 osobe. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio poziv Zelenskog na sastanak, ukrajinski predsjednik ocijenio je da je to još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje. Istodobno glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje da Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, no nema prevelika očekivanja. Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske bespilotne letjelice i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske obalne nadzorne radarske lokacije. Iran je pak uzvratio ispaljujući balističke rakete na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Papa Lav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica. On je održao govor u kojem je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
2: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
1: Više od 70 popularnih fića iz Hrvatske i više europskih zemalja okupilo se u središtu Vukovara na međunarodnom fićo skupu. Manifestacija je privukla vlasnike, restauratore i ljubitelje tog kultnog automobila, sudionici su združeni imali prigodu upoznati znamenitosti Vukovara i okolice. Posebnu pozornost posjetitelja privukla je replika Abarta, vrijedna više od 50.000 eura, pristigla iz Njemačke. Organizatori ističu kako skup uz očuvanje automobilske baštine pridonosi turističkoj promociji grada i njegovanju uspomena koje fićo i danas budi među građanima. Uoči svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u, premijer Andrej Plenković u Rijeci je dao potporu i zaželio uspjeh našim reprezentativcima, izborniku Zlatku Daliću i vodstvu Hrvatskog nogometnog saveza. Hrvatsku sutra u Varaždinu od 20:45 očekuje i posljednja pripremna utakmica uoči prvenstva. Protivnik je Slovenija. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Mario Anduš, uredila Irena Dizdarević.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz opalu i jugozapadni vjetar. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Zbog prometne nesreće još je prekinut promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Murvica kod Zadra. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Slavonski Brod i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: у сумрак.
1: Turisti meta prevaranata. Na mobitele stižu poruke o lažnim dodatnim rezervacijama, riječ je o krađi osobnih podataka. Nema mira na Bliskom istoku. Amerikanci napali iranske obalne radarske položaje nakon što je Iran lansirao dronove prema Hormuzu. U Zagrebu se održavaju 25. povorka ponosa i Antunovski hod mladih. Tisuće ljudi prodefilirat će središtem grada, promet paraliziran. Godina je velikih obljetnica posvećenih obitelji Zrinski. Traje Zrin festival, uživo smo u Čakovcu.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

99,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Evo dok slušamo Dadu Topića i pjesmu Elizabeth i mi ćemo polako privesti kraju ovo naše današnje druženje, poštovani slušatelji, za sve vas koji ste sada trenutačno za volanima ili u ulozi putnika, bilo kako, poslušajmo najnovije izvješće HAK-a.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Zbog prometne nesreće još je prekinut promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Murvica kod Zadra. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima. Maljevac, Hrvatska

0: i slična. Danas, početkom idućeg tjedna, i dalje vedro, eventualno ponedjeljak poslije podne u zaobalju s povećane nestabilnosti, mogućnost za kišu, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak. A onda od utorka ponovno jugo, međutim o tome više u idućim danima, to možemo reći da bi vikend trebao proteći u lijepom vremenu.
1: I sa ovom informacijom završavamo naše današnje druženje, poštovani slušatelji, za koju je glazbu birao Ivan Sorić. Sa vama su 13 sati pa sve do sada bili Igor Tolić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobrovečer, cijenjeni slušatelji.
0: Putin odbio Zelenskog, Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade. Tisuća mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povorka ponosa. Na zadarskom području dvije teške nesreće, troje ljudi poginulo. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vladimir Putin odbio je poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, pa su umjesto dijaloga na terenu nastavljeni siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Jelena Mikovčić.
3: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju. U Ukrajini ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
4: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti šesti prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
3: Ruski predsjednik

0: Predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
2: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
3: Ratuje se i na Bliskom istoku, unatoč primirju. Američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Ivanka Zorić.
4: Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove kontradiktorne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki predsjednik je novinarima rekao:
2: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
4: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
2: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
4: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. lipnja. To će biti prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeno je i izraelsko bombardiranje Libanona, koji tvrdi da je u jučerašnjim napadima ubijeno 13, a ranjeno 15 ljudi. Hezbollah je objavio da su njegovi borci napali izraelske vojne ciljeve u više južnih područja i upustili se u izravne sukobe s izraelskom vojskom. Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog nastanka sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
3: Srbijanski vojnik poginuo je u nedavnom napadu na UN-ove mirovne snage u Libanonu, a dvojica vojnika iz Španjolske i El Salvadora ranjena su prije 2 u minobacačkom napadu u južnom Libanonu. Oporbeni čelnik i umirovljeni general Zdravko Ponoš pozvao je predsjednika države Aleksandra Vučića, ujedno zapovjednika oružanih snaga, da povuče srbijanske vojnike iz Libanona ili da, kako je naveo, prestane Izraelu prodavati streljivo. Papa Alav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, ondje je održao i govor u kojem je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
5: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istine.
6: Dnevnik.
3: Na zadarskome području 2 teške nesreće. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazu u Murvicu sudarili automobili i motocikl. 2 su osobe poginule. U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23 tisuće žena, danas se njih oko 800 okupilo u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena majka ratnica. Među njima su bile i Ljubica Bašić iz druge gardijske brigade HVO-a Mostar te Gordana Kozbašić, braniteljica iz Osječko-baranjske županije.
6: Čitav rat, mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo ostale smo žive i zdrave. Pokoj vječni svi našim braniteljicama koje su poginule.
7: Ježim se ponosno i baš naš ponos što smo sudjelovali.
8: I preživjeli.
7: I preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
3: Više tisuća ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodočašću s čast svetom Antunu Padovanskom. Okupljanje je počelo ispred samostana bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi. Zatim su se mladi hodočasnici zaustavili na trgu Bana Josipa Jelačića, a uskoro će stići do bazilike svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Petra Halar.
9: Hod je organiziran kao duhovno hodočašće u čast svetom Antunu Padovanskom, svecu koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebitijima. Evo što nam je rekao fra Stjepan Brčina.
10: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postaju u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi. Na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
9: Mlade na njihovom putu prati himna pod nazivom Ako imaš Boga, imaš sve. Pjesma koja, kako kažu autori, jednostavno ali snažno prenosi bit vjere. Navode da u hodu nose svoju nakanu i povjeravaju je svetom Antunu.
11: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
12: Podržavam kao roditelj to i sretna se. Zapravo kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
13: Vrlo entuzijastično, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
14: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
9: Nakon programa na trgu, hod se nastavlja do Svetog Duha i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog, gdje bi trebali doći oko 19 sati i 30 minuta, a policija obustavlja promet ulicama kojima prolaze.
3: U Zagrebu će do kasnih sati trajati 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom Korak po korak iskorak, a i sami organizatori kažu da se u posljednjih 25 godina dosta toga učinilo za prava LGBT osoba. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, odakle je povorka krenula prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje se održava glavni dio programa. Aleksandra Funes.
15: Povorka ponosa ove godine sa Zrinjevca prošla središtem grada i preko glavnog zagrebačkog trga stigla do parka Franje Tuđmana, na kojemu do 23 sata traje zabavni program u sklopu kojega će nastupiti i grupa Elemental. Stigavši na odredište, organizatori Prajda pročitali su proglas u kojemu između ostaloga stoji.
16: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koja nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred Ustavom, zakonom i društvom.
15: Priznaju da je od prvoga Prajda u posljednjih četvrt stoljeća dosta učinjeno. Ivan Šestan.
17: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
15: Uz mnogobrojne građane Prajd su poduprli i političari. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u MUP-u HSLS-ovka Nevena Lastrić-Đurić poručili su.
18: Naravno da je bitno poslati političku podršku, jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
19: Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
15: Današnji Zagreb Prajd osigurava policija, a ako izuzmemo zvižduke i neartikulirano dobacivanje preko megafona Keleminca i njegove sljedbe, izgreda nije bilo.
20: Dnevnik.
3: Jučer u Čakovcu, a danas u Varaždinu, SDP i stranka Možemo i dalje su u kampanji pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
21: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekati kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni, jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP, ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
3: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u Splitu je kritizirao vladine protuinflacijske mjere. Poručio je da dok banke, strani trgovački lanci i teleoperatori ostvaruju veliku zaradu, vlada svojim mjerama udara na obrtnike i male iznajmljivače.
22: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
3: Prije sporta još dvije vijesti svijeta. Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev radnika migranata iz nečlanica Europske unije, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice unije, što čini oko 2% radne snage. Većina je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi te u dostavnim službama. Uglavnom su s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije. Mađar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće. Nekoliko stotina Albanaca prosvjedovalo je u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta koji je počela graditi tvrtka povezana s obitelji Trump. Projekt procijenjen na oko 4 milijarde eura, povezan je točnije s kćeri Donalda Trumpa Ivankom Trump i njezinim suprugom Jaredom Kushnerom. Tisuće prosvjednika okuplja se inače svake večeri već gotovo od jedan dana u glavnom gradu Tirani kako bi osudili ono što smatraju planiranim uništavanjem velikih dijelova rezervata Vjosa Narta. Ta je obalna laguna, inače dom brojnim pticama selicama. Sport. Vladimir Horvat.
23: Jutarnjim treningom na Rujevici hrvatski nogometaši završili su prvi dio priprema. Uoči puta u Zagreb i do gradilišta kampa HNS-a u Velikoj Gorici reprezentaciju je posjetio i predsjednik vlade Andrej Plenković, kojim je došao poželjeti sreću na svjetskoj smotri, a za uzvrat je dobio dres s potpisima reprezentativaca. Unatoč napornoj sezoni Josip Stanišić ističe da će biti spremni za nastup na svjetskom prvenstvu.
24: Niko nema sa neku paniku. Niko ako se ne osjeća nešto previše umoran, tako da niti ne vidi na terenu, niti na treningu da smo nešto previše umorni.
23: Izabranici Zlatka Dalića sutra će u Varaždinu protiv Slovenije odigrati posljednji pripremni ogled, a u svoju bazu Aleksandriji pokraj Washingtona otputovat će u utorak. Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Monaka, šestu utrku ovogodišnjega svjetskog prvenstva Formula 1. Vodeći ukupnom poretku svjetskog prvenstva, slavio je u kvalifikacijama u Monte Carlo ispred Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, a iz drugog startnog reda krenut će Ferrarijev dvojac, Britanac Lewis Hamilton i domaći vozač Charles Leclerc. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Vaterpolisti splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseille u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prenos od 19.16 iz prve utakmice. Dvoboj počinju u 20.15 uz prijenos na našem drugom programu.
20: Vremenska prognoza.
0: Ena Dugeć.
1: Sutra pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, a na moru između 14 i 19 stupnjeva. Dan je vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 stupnjeva. Idućih dana će prevladavati sunčano, na kopnu ujutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osvjetno svježije.
20: Dnevnik.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Putin odbio Zelenskog, Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade. Tisuće mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Na zadarskom području dvije teške nesreće, troje je ljudi poginulo. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pastor Ivica Horvat. Kršćanski život sa jedne strane vezan je neodvojivo na zajednicu vjerujućih kojoj pripadamo. U tom se zajedništvu po Duhu Svetom ohrabrujemo, izgrađujemo, proslavljamo Boga zbog svega što je učinio i čini za nas. Ali to je samo manji dio našeg života. Cijela novozavjetna poruka kršćanima u jednoj rečenici glasila bi ovako: živite tako da proslavite Boga svojim životom u ovom svijetu. Apostol Pavao u svojoj poslanici ovako piše crkvi u Filipima, koju je posebno volio: dragi moji prijatelji, uvijek ste me slušali dok sam bio s vama. Zato sada, kad nisam s vama, budite još poslušniji i s ozbiljnošću i strahopoštovanjem prema Bogu ustrajte živjeti tako da napredujete u svojem spasenju. Bog u vama stvara želju da činite ono što je njemu po volji i daje vam snagu za to. Činite sve bez prigovora i raspravljanja, da budete nedužni i čisti, Božja besprekorna djeca usred zlih i zopačenih ljudi. Vi sjajite među njima poput zvijezda u svemiru. Vi im pružate poruku koja donosi život, da se na dan Kristovog dolaska ponosim s vama, kad vidim da nisam uzalud trčao i da se nisam uzalud trudio. Kaže apostol Pavao: bili ste poslušni dok sam bio sa vama, a sad kad me nema, budite još bolji. Kršćani nisu i ne trebaju biti ljudi koji imaju više lica. Nas ne čini ono što pokazujemo ili kako se nazivamo, kako lice imamo nedjeljom u crkvi, nego ono što stvarno jesmo. Samo iz onoga što jesmo, iz toga možemo ispravno dati i djelovati. Kaže dalje apostol Pavao: ustrajte živjeti tako da napredujete u svojem spasenju. Prema Efežanima poslanici, drugom poglavlju, 8. i 9. redak nam govori da mi apsolutno ništa ne možemo pridonijeti našem spasenju. Kaže tamo: Božju milošću ste spašeni po vjeri i to nije vaša zasluga, to je Božji dar. Ovo je potpuno jasno. Napredovati u spasenju ne znači doprinijeti svom spasenju. Netko je lijepo rekao da mi trebamo svakodnevno proraditi ono što Krist svojom žrtvom je već izradio za nas, i pravo pitanje je, nakon što sam spašen, da li u stvari radim na svojoj kristolikosti. Ali Pavao upozorava u vezi ovoga izraza raditi i kaže sljedeće: Bog u vama stvara želju da činite ono što je po njegovoj volji i daje vam snagu za to. U originalnom tekstu ovaj činiti označava djelotvoran rad za duhovno dobro. To je Božje djelovanje. Kad djelujemo našim snagama, to je rad. Ali je pitanje da li je djelotvoran. Božji duh daje nam snagu za takvo djelovanje. Samo on. Kaže Pavao dalje: nemojte se raspravljati i prigovarati. Ostanite čisti. Zašto on to govori? Zato da možete izvršiti zadatak koji vam Bog daje usred ovog zlog i izopačenog svijeta. Kaže da smo kao kršćani stavljeni usred zlih i izopačenih ljudi. To znači da se kršćanstvo ne živi nedjeljom, nego više od ponedjeljka do subote. Na svom studiju, na radnom mjestu, u svom susjedstvu, sa svojim prijateljima i neprijateljima. Kada je nešto usred, ono je vidljivo, to razdjeljuje, to izaziva na reakciju. To je aktivno poslanje svakog spašenog Božjeg djeteta u ovom svijetu. A kako je to poslanje? Evo Pavlovog odgovora. Vi sjajite među njima poput zvijezda u svemiru. Vi im pružate poruku koja donosi život. Poštovani slušatelji, u danima koji dolaze, u vremenima koja su sve izazovnija, ohrabrujem vas da se oslonite na Božju snagu i da prepoznajemo ono što Bog želi da činimo po Duhu Svetom koji je u nama. Da usred ovog svijeta možemo svojim životima, a onda tek riječima, svjedočiti za Krista. Želim da taj dar žive vjere koji nam je Bog dao iskoristimo svakovrsno i svakodnevno, sa jedinim ciljem da se proslave Otac, Sin i Duh Sveti.

0: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske bespilotne letjelice i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske radarske lokacije. Iran je uzvratio ispaljivanjem balističkih raketa na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
0: Vijesti. U Zagrebu se održava 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Mladi su se okupili na istoku grada kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, odakle su krenuli na 12 km hoda prema bazilici Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Na trgu Bana Jelačića održan je program ispunjen pjesmom, molitvom i evangelizacijom. Kod bazilike Svetog Antuna večeras će se održati euharistijsko klanjanje i čašćenje relikvija Svetog Antuna i zahvalno slavljenje. Govore organizator fra Stjepan Brčina i okupljeni hodočasnici.
2: Često puta

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

0: Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske bespilotne letjelice i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske radarske lokacije. Iran je uzvratio ispaljivanjem balističkih raketa na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
2: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
0: Srbijanski vojnik poginuo je u nedavnom napadu na UN-ove mirovne snage u Libanonu, a dvojica vojnika iz Španjolske i El Salvadora ranjena su prije 2 dana u minobacačkom napadu u južnom Libanonu. Oporbeni čelnik i umirovljeni general Zdravko Ponoš pozvao je predsjednika države Aleksandra Vučića, ujedno zapovjednika oružanih snaga, da povuče srbijanske vojnike iz Libanona ili da, kako je naveo, prestane Izraelu prodavati streljivo.

0: Vijesti.
1: Papa Lav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, a ondje je održao i govor u kojem je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
2: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istine.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
0: Hrvatski radio, prvi program.
3: Postoji li život na drugom?
4: Da li američka vlada skriva?
5: Što su crne rupe i da li...
6: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
7: Lijepi pozdrav, dobrodošli u još jednu vašu i našu omiljenu emisiju i novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, poštovanje.
8: Lijep pozdrav.
7: Imali smo jedan veliki boom prošloga tjedna. New Glenn je samo nekoliko dana nakon što su dobili dozvolu od Federalne komisije za svemirske letove i nakon što su dobili potvrdu da su svi kvarovi otklonjeni, jednostavno na isprobavanju motora u Cape Canaveralu je došlo do velikog bljeska. Taj New Glenn više ne postoji.
8: Bljesak se vidio desetine kilometara daleko i čulo se nakon toga brundanje desetine kilometara. Raketa ne postoji, ali dobar dio ni lansirne rampe ne postoji. Znači, eksplozija je bila... Ma čim miješaš kisik i metan zajedno, očekuj da može jako drmnuti. Onaj dio koji tu počnemo vidjeti je pattern nepouzdanosti. Ali nepouzdanosti ne tehnologije, nego sad imaš kompleksni sustav i sad treba to složiti. I obično se svi razmišljaju, joj, to rade neki kreativci, to rade neki geniji. Mi cijelo vrijeme zaboravljamo da bi ti sustavi radili, moraš imati nekoga koji je izuzetno pouzdan. I onda dolazimo do toga zašto školski sustav u Izraelu ima program poseban za darovite i poseban za marljive. Zato što mi zaboravljamo koliko su važni poslovođe. Znači, između napraviti posao i onoga koji će smisliti, mora biti neko koji će provjeriti da li taj posao napravljen kako spada. Ja mislim da Amerikancima, koji svima u svijetu, počinju faliti taj dio poslovođa, inženjera, nego tehničari koji su zaduženi da to mora raditi perfektno. I kontrola kvalitete, kontrola svega, znači fali ovaj centralni dio između super ideje, napraviti posao, srednji dio.
7: To prilike kao u vojsci kada nedostaje dočasnika, koji su ona prva sprega između ljudi na terenu, između vojničke čizme i svih ostalih mogućih stožera.
8: Ako pogledamo filmove koji su sa ratnom tematikom, se pokazuje koliko je važna ta funkcija onih između. Znači, ti možeš imati ne znam kakvu genijalnu ideju, ona se ne stigne realizirati. Ono što je meni bilo iznenađenje kad sam gledao izraelski školski sustav, koliko oni pažnje posvećuju tom dijelu učenika koji nisu ono što će biti nositelji znanstvenog tehničkog razvoja, nego oni koji će biti pouzdane industrializacije perfektnih poljoprivrednih firmi, izvrsnih proizvoda koji ide na tržište.
7: To su oni koji uglavnom imaju sve četvorke.
8: to onom sustavu prije, sad imaju svi petice onako i onako, ali recimo to bi u onom sustavu starom bilo oni koji su vrlo dobri i oni koji su pouzdani, ne mora biti čak ni vrlo dobar, nego neko koji savjesno preuzima posao i odradi taj posao savjesno. Recimo za takve postoji poseban program.
7: Da, vratimo se Minju Glenu i Blue Originu.
8: Ne znamo šta se desilo, da razumijemo, znači niko da. Ne priča, privatna je kompanija, svi šute, onaj dio koji će se doznati eventualno kasnije, isto kao što ćemo doznati kasnije što se desilo sa rampom SpaceX-a, jer on je poletio, dim je bio bijeli, vodena para, nakon toga je dim promijenio u sivo, to znači da nešto nije bilo u redu sa betonom ispod.
7: Ali znamo nešto drugo, da vlada velika utrka između Ilona Muska i Jeffa Bezosa, otprilike se može usporediti sa onom od prije 120 godina između Nikole Tesle i Edisona i znamo konačno tko je pobjedio, ovdje još uvijek ne znamo.
8: Ne znamo tko je pobjedio, trka još uvijek traje. Znači mi sada kad spominjemo ko je Edison, istosmjena struja, Tesla izmjenična. Mi kad pogledamo današnji veliki dalekovodi su istosmjerni.
7: Ali trebalo je 100 godina za to.
8: 100 godina, 100 godina. Ali sad kad gledamo, recimo električna instalacija kuće, uređaje koje mi imamo, većina tih uređaja treba istosmjernu struju. Pitanje je trenutka kad će neko reći da možemo potpuno preći sa izmjenične struje na nešto 24-48 volti istosmjerne struje za cijelu kuću.
7: Da, treba samo isključiti velike potrošače i praktički 220 nam ne treba.
8: Ne, veliki potrošači danas, recimo perilica za rublje, ona ima motor koji je, zove se inače brushless motor, glupi naziv jer je to bez četkica, ali on koristi istosmjernu struju. Znači nek nemamo više one motore asinhrone koji su bili nekad. Znači gdje god pogledamo u kući, osim grijalica, njima je onako sve jedno, mi koristimo svugdje sada istosmjernu, telefoni, televizije, naprosto sve koristi.
7: Ja sam nekako zamislio da počnemo sa svemirom, a ti najprije završavaš na Izraelu i školskom sustavu.
8: Pa zato što je taj školski sustav važan. Ono, recimo, mene cijelo vrijeme muči školski sustav i pokušaj da se nešto napravi u naredne 3-4 godine da ova generacija ne bude izgubljena. Znači, mi imamo doslovce djecu koja će biti potpuno ovisni o virtualnom svijetu i neće imati kontakta gotovo s ovim svijetom. Mi gubimo generacije, roditelji ne shvaćaju da ne smiješ dati djetetu od 2-3 godine mobilni telefon i video igre u ruke.
7: Hoćemo još malo.
8: Dobro.
7: Prije samo dva dana prije eksplozije je Bezos, odnosno njegovi menadžeri, potpisali su ugovor sa NASA-om za Artemis, dakle Artemis 3 i Artemis 4. Upravo je taj New Glenn, jer je to najveća raketa sa višekratnim polijetanjem koja nosi toliko tereta.
8: Nije, ipak je Starship veća raketa, moćnija. Problem je što niti jedna nije pouzdana za staviti ljude gore. Znači, ne možeš sad planirati, oni planiraju 2027. 2028.
7: Ali Starship još ništa nije ponio gore.
8: Kao što ni ovaj drugi nije ponio gore, ili je ponio nešto, ali jedan let ne znači naprosto ništa.
7: Ne, ali ipak ima jedan let više od Starshipa.
8: Ali ti moraš imati pouzdanost. Kad pričamo o pouzdanost, onda pričamo ruske rakete koje lete već 60 godina. I motori su gotovo isti kakvi su bile kad ih je Koroljev zamislio. I zakovice su iste takve. Zašto? Ako nešto radi, nemoj mijenjati ako nisi u sili. To je ono pravilo.
7: Dobro, Falcon 9 radi, samo što je problem male nosivosti, odnosno dvostruko manje od New Glenna.
8: Da, samo što to nije rješenje. Ili treba riješiti onako kako su napravili Kinezi. Poslati više toga u orbitu, onda tamo spojiti cijeli autobus toga s prikolicama i poslati prema mjesecu.
7: Jer je NASA samo dva dana prije ove eksplozije koja je bila 28. svibnja izašla sa ovim planom osvajanja mjeseca, sa planom, dakle imamo otprilike tri velika koraka. Prvi veliki korak je od ove 26. do 29. i on pretpostavlja 25 misija na mjesec, od kojih 21 je slijetanje na mjesec. Sve to vrlo ambiciozno i sve to ovisilo o Bezosu i New Glennu.
8: Ma ne visi to ničem. Ovo trenutno, kad čitaš to što objavljuju na internetu, a znaš da je budžet za iduću godinu smanjen za 20% ili 23%, kako, koji dio. To je kao da sad imamo nas dva, stojimo tu sa strane i treći nam priča kako je upravo odlučio kupiti Mercedes i kupiti će i kućicu za voći u turizam i kupiti će si i bicikl električni i da je upravo dobio 300 eura i da sada ide u kupnju. Znači, sa novcem koje NASA ima, ništa toga ne kupiš. Znači, rakete koje imaju su preskupe, milijardu dolara jedno polijetanje, nema veze sa ničim normalnim. Ovi dvojica se natječu ko će napraviti veći džumbus, ali nije, zbilje ih ne zanima mjesec. Ovo je priča o Marsu, a radio je kamione za dizel satelite. Ovo je priča o mjesecu, kamione za dizel satelite. Jedan i drugi se natječu ko će biti gospodar interneta sa svemira. A ovo to je priča bajke, kakvi sad Artemis, baze na mjesecu, polijetanja, ništa toga nema. Znači, oni nemaju jednu raketu s kojom mogu otići.
7: Dobro, ali za razliku od Ilona Maska, koji ima svoje polijetalište, Bezos ima samo ovo, jedno jedino koje je bio zakupio na Cape Canaveralu i to je sad uništeno. I sad će mu trebati, ono koliko sam učio, pročitati 6 mjeseci da obnovi samo polijetalište.
8: Znači, Amerikanci ne lete prema mjesecu tako skoro. Znači, ono kad gledamo koliko im treba, probe, pouzdanost, mi nismo ni blizu toga da Amerikanci mogu ići prema mjesecu zaozbiljno. Znači, to nije ona NASA od nekad sa njemačkim zarobljenicima koji su postali američki građani koji su umjesto da budu u zatvoru radili rakete za mjesec i ta Amerika ne postoji više. Znači, ova Amerika koju mi danas gledamo je Amerika prodaje priča. Znači, već 30 godina Amerika prodaje priče i to je Hollywood će napraviti nešto da se ide na mjesec, ali ne NASA.
7: Sada bi mnogi od onih koji nas povremeno prate uskočili sa primjedbom, već su to napravili jednom.
8: Ne, nisu mogli.
7: Ne, ali...
8: ali kad idemo pogledati izvorne materijale, ne ono što su slike na internetu, nego kad pogledaš kolekcija slika napravljenih sa Hasselblad fotoaparatima koji su ovi imali gore, to se na tada nije dalo falsificirati. Znači, ne u toj rezoluciji, ne format 6x6. I kada se pogleda, objavljene su sve slike, uključujući i početke filma koje su uništene ili ima jedna desetina slike neke gore. Znači, to je sve objavljeno još prije jako puno godina. Znači, mi danas nemamo kompjutere da možemo tako dobro to falsificirati.
7: Dobro, a što je sa objavljivanjem, jer to se u međuvremenu dogodilo i to u našim emisijama uopće nismo spominjali, ovo potpuno objavljivanje i otvaranje svih dosija koji se tiču tih neidentificiranih letjelica koje bi možda mogle biti nezemaljske. Imamo pismo nekolicine naših slušatelja koji nam zapravo na neki način zamjeraju zašto smo jednostavno prešli preko toga i nismo se uopće osvrnuli na to. Mi smo u jednoj ovoj emisiji prije otprilike godinu dana iscrpno analizirali mogućnost da NLO postoji, odnosno ne. Corrado je tada sve o tome rekao. Ne znam što bi se novoga imalo za reći.
8: Svaki put kad američki predsjednik bude imao probleme, ne ovaj, bilo koji, onda će biti priča život na Marsu, vanzemaljci, nešto da skrene pažnju. Znači, ta priča, otvorimo ponovo dosje, je smokvin list kojim Amerikanci nešto skrivaju. Kad idemo pogledati da li zbilja postoji mogućnost, putovanja u svemiru i da se netko igra skrivača nakon što je putovao 5000 godina ili nešto tog tipa, onda ne igraš se skrivača. Kada su Cortés i Pizarro došli u centralnu i južnu Ameriku, nisu se igrali skrivača, otišli su uzeti ono što su naumjeli uzeti i zašto su napravili putovanje. Znači, taj dio ideje da netko napravi to putovanje po svemiru, sa svim onim rizicima koje svemir nosi, da mi ne bi neko sad spominjao da mi nemamo tehnologije za razumjeti. Mi točno znamo šta su zračenja i energije potrebne i organizmi biološki nisu za to. Znači, možemo eventualno sresti neku strojnu civilizaciju u buduće ili neku strojnu civilizaciju koja je došla i sprintala biološku formu. Biološke forme nisu za putovati u svemiru, količina zračenja je takva da mi umiremo unutar 6 mjeseci.
7: Jednostavno, kod svakog istražnog postupka u kriminologiji, a to često vidimo, ali i u stvarnom životu je tako, karika koja je najvažnija jest motiv za kazneno djelo. I ovdje isto tako nedostaje motiv.
8: Ima motiv, zemlja je motiv. Imamo hrpu znanstveno-fantastičnih priča gdje ovi dolaze i trebaju vodu, zlato, uran, nešto. Nije istina. Znači, ono jedino što na Zemlji vrijedi je sam planet sa biosferom, sa točnom udaljenosti od Sunca da bude tekuća voda. Znači, ako bi neko napravio to putovanje, njemu treba planet Zemlja. Nikakve krasti krave okolo, snimati se. Znači, ne postoji niš drugo na Zemlji vrijedno osim biosfere.
7: Zašto bi visokotehnološkoj civilizaciji koja nije biološka trebala biosfera?
8: Ne, ako je nije biološka, onda je ne trebamo ni mi. Idu na mjesto gdje više energije, idu prema centru galaksije. Znači, mi već znamo, recimo, naša civilizacija, ako bude evoluirala u strojnu, jednog trenutka strojevi će nam reći čao, mi odlazimo, idemo prema središtu galaksije gdje su količine energije puno veće nego tu u sredini jednog kraka koji je Orionov krak. Znači, pravo mjesto za biti je mjesto gdje ima puno energije. Kada se ide pogledati sve ono što znamo, ovo nije emisija za pričati o nečemu što su fantasy svijetovi. Ako nekoga to zanima, postoje druge emisije koje se ne bave astronomijom i znanošću, nego idemo pričati priču.
7: Ali jest emisija u kojoj se može razuvjeriti te ljude koji još nisu sigurni.
8: Ne možeš to napraviti. To je kao, to je emisija gdje ćemo pričati da Djed Mraz ne postoji. Ako postoji djeca koje vjeruju da Djed Mraz postoji i jako su sretna sa time. Zadnja stvar je da Elvis i Corrado sad odu u vrtiće po Istri i objašnjavaju da Djed Mraz ne postoji.
7: Ma, nije problem u djeci nego u roditeljima.
8: Svi smo mi djeca. Znači, taj dio razlikovati odrasle i djecu prema kronološkoj dobi krivo, jer mi imamo i nešto drugo, a to je naša prava doba, ona nije kronološka. Znači, ovdje vjerojatno sjede dvojica tinejdžera.
7: A puno mlađe. Puno mlađe. Ali, dobro, vratimo se još malo, ili ostanemo još malo u Sjedinjenim Američkim Državama. Predložili su savezna, dakle, tijela su predložila da onih 50 tona plutonija koji je višak, da se to na neki način iskoristi i ponudi start-upovima za reaktore, energetske reaktore, nuklearne reaktore. I mnogi su primijetili da to može, možda i nije najbolja ideja.
8: Hajmo ovako. Za napraviti super efikasnu, brzu atomsku bombu je puno bolji plutoni nego bilo koji drugi materijal.
7: Ovdje je riječ o plutoniju.
8: Plutoni. I Amerikanci, kao i Rusi, su naštancali ogromne količine plutonija jer je on zgodan za napraviti atomske bombe. I sada, kad je istekao rok atomskih bombi, kada zaključili da imaju viška, tone viška za napraviti atomsku bombu, kad uzmeš reflektore, sve 5 kila ti je dovoljno. Znači, tamo je Arsenal, mila majko. E sad, kako iskoristiti nešto tog tipa? I treba reći da plutonij nije bilo koji materijal, to je jako, jako fisioni materijal. To je recimo, netko kaže, joj, imaš peć doma na drva, ja imam magnezija, pa možeš probati zapaliti magneziju unutra. Magnezij ne želiš imati blizu bilo čega, jer on kad krene izgarati ti pojede i vlastitu peć. Znači, plutonij je jako, jako gadan materijal. I nije Amerikanci su se prvi sjetili, nisu startupovi. I Francuzi i Japanci su prije dosta godina krenuli razmišljati kako napraviti reaktor koji može izgarati plutonij. Zašto? On je nus proizvod. Znači, ti kada rafiniraš svoje šipke, kontrolne, test kontrolne, gorive šipke, ostane ti plutonij, ne znaš šta je s njim napraviti. Sad kad imaš kile i kile toga viška, nije ti za atomsko oružje, pitanje da li možeš upotrijebiti. I Francuzi su napravili projekt Super Phoenix. Znači, to je bio reaktor, ultra brzi reaktor koji ima plutonij i način hlađenja sa tekućim natrijom. To je toliko vruće kod izgaranja da nikakva voda ne dolazi u obzir, nego tekuća kovina treba hladiti taj reaktor. I problem je, nije taj dio, nego onda taj tekući natrij mora otići u izmjenjivač topline i tu predati na vodu koja će onda dati na turbine. Tekući natrij, cijevi, voda s druge strane nisu dobre, jer tekući natrij radi legure sa metalima koji su blizu. Znači, on kad je tekuć, naprosto jede. Čelik jede sve, zato što je metalno, recimo kao i živa, bilo koji tekući metali su izuzetno agresivni prema drugim metalima. I nije uspjeli su hrpu kvarova. I Japanci to isto. Znači, oni su se mučili desetljećima za napraviti super bridere, to su ti reaktori koji mogu izgarati plutoni. Da li se može preskočiti, napraviti nešto drugačije? Problem je hlađenje. Znači, mora se hladiti ga sa tekućim kovinama, nemaš drugi način, temperature su takve da nikakva voda ne dolazi u obzir.
7: Kolika bi bila količina plutonija koja bi bila neophodna za pokuse u tom pravcu?
8: Ne moraš imati fizion, dovoljno za napraviti atomsku bombu, znači to ne možeš raditi u sitno.
7: Onda ovi koji se plaše kažu da to nije dobra ideja, možda imaju i pravo. Jer bi taj plutonij onda završio na crnom tržištu kod...
8: Ma ima drugo, nije ovo jedini način. Rubija je prije puno godina predlagao i Španjolci su prihvatili da se i male količine mogu izgarati tako da ga potičeš sa ciklotronom. Znači, ovdje imaš to što želiš, a to važi za sam nuklearni otpad. Znači, ne samo plutonij, naprosto one rukavice prljave iz Krškoga. Znači, imaš nuklearni otpad i tu imaš snop koji generiraš električnim poljem i magnetima u ciklotronu i protoni udaraju u to. I na neki način izgaraš smeće. I ti reguliraš sa količinom protona i sa magnetskim poljima koliko će biti izgaranje. Nemaš ono sad situaciju kontrolne šipke, sve ti može eksplodirati. Čim se desi da nešto ide naopako, nestane struje i ovo se sve ugasi.
7: Dobro, ali ovdje nema korisnog rada.
8: Ima, zato što je količina topline koju proizvedeš puno veća nego što je električno polje i magnetsko za ubacivati unutra. Znači, recimo da ti trošiš 30% električne energije na održavanje vatre, recimo da je to kao da pušeš zrak u vatru, imaš puno bolje izgaranje. U trenutku kad prestaneš puhati, vatra se ugasi. Znači, ti moraš trošiti na te, recimo, turbine za puhanje. Ovdje trošiš na ciklotron koji proizvodi protone koji udaraju unutra i izgaraš sav nuklearni otpad, sve izotope, sve, uključujući plutoni. I količine nisu nikad takve da može doći do eksplozije. Zašto je taj projekt prestao, šta se desilo, naprosto nisam pratio. Ideja uopće nije loša, da ti trošiš 30% energije, ali da se možeš riješiti sveukupnog otpada. Recimo da taj dio se probalo riješi sa torijevim reaktorom, gdje imamo torij reaktor i onda imamo s vanjske strane jedan cilindar u koji stavljamo sve smeće koje imamo nuklearno, izgara i ono. Znači, u sredini imamo tu glavnu vatru, a ovo sa strane, recimo ono što sad radimo sa cementarama.
7: Pa da, jasno je, ali ovo u ovom drugom dijelu odgovora, ti čitavo vrijeme pričaš o uništavanju plutonija. Ovdje se ne radi o tome da se uništi, nego da se iskoristi.
8: Ma, ali uništavanje je i jedno i drugo, ti ga moraš zapaliti. Znači, ti ga moraš pretvoriti u energiju, ti ne možeš ga drugačije uništiti, nego on se mora raspasti. Znači, on mora otići u čestice koje nisu opasne više, ili u elemente koji nisu opasni. I jedini način je da ga izgoriš. A taj dio, znači, ogromne količine energije ćeš dobiti, ti ga se riješiš i sad ćeš sa viškom energije, vjerojatno ćeš dobiti električnu energiju, moraš turbine, nešto. Prava priča je da li možemo riješiti da umjesto natrija koristimo neku drugu kovinu ili koristimo ono što se u zadnje vrijeme koristi, a to su rastopljene soli. Znači, mi uvijek krivo razmišljamo. Umjesto vode, zašto ne bi unutra tekla rastaljena sol na 800 stupnjeva? Ako nije dobar natrijev klorid, neka druga sol koja je izuzetno stabilna i koja je dovoljno žitka da ima viskoznost nisku i da to može teći i da može pumpati se i hladiti i da sve to radimo sa običnim inox čelikom. Znači, bez egzotičnih materijala. E sad, tu je tehnologija koju treba odrađivati. Tebi u principu ne treba ni taj plutoni. Znači, mi moramo riješiti izmjenjivač topline gdje imamo neku gadnu stvar na 800 stupnjeva na 1000, a da nam cijevi sve to izdrži da možemo to pumpati. I s druge strane da imamo vodu ili ugljični dioksid u cijevima sa kojima preuzimamo i hladimo taj primarni krug koji je gadan.
7: Da, ovo sa ugljičnim dioksidom funkcionira u Kini, mislim.
8: Ma on je isto, nije ugljični dioksid kao ni voda perfektan. I voda i ugljični dioksid imaju trenutak kada mogu biti taj transformacija iz tekućeg u plinovito može biti izuzetno burna i možda eksplozija. Tako da sa vodom imamo 300 godina iskustva, sa ugljičnim oksidom to nemamo. Još ja dok sam bio na studiji, došao je profesor i donio je knjigu i rekao, ovo su krivulje pare. Znači, za svaki tlak, za sve moguće uvjete, izdana je knjiga za vodu, istraživanja, sve. Ja takvu knjigu za ugljični dioksid nisam vidio. Vjerojatno postoji, ali to je sad novo.
7: Da, koliko se fizika plinova u stvari promijenila?
8: I promijenilo se puno, imam super računala danas koje nam pomažu oko toga. Problem je da nemamo ljudi za to raditi. Znači, kad bi mi sada otišli u onu Hrvatsku od prije 50 godina.
7: A dobro, pustimo.
8: Ja samo ti objašnjavam da onda napraviti turbinu. Ti si mogu naručiti u Karlovcu turbinu koja je bila perfektno, mogu si naručiti naprosto šta god si htio, mi nemamo više kapacitet i ljude za to raditi. Znači, da li smo mi u Hrvatskoj u stanju napraviti to ponovno? Odgovor je ne.
7: Korado, vidio sam prekjučer papaline.
8: U vezima sa parnom turbinom.
7: Iz Poljske, u našim supermarketima.
8: Ozbiljno.
7: Papaline iz Poljske u našim supermarketima. Dakle,
8: nismo u stanju uloviti papaline.
7: Toliko o tome.
8: O parnim turbinama iz Karlovca.
7: Dobro, ali postoji jedno mjesto na svijetu koje zove se MIT, gdje predlažu ekstrakciju litija iz stijena po jednoj posve novoj tehnologiji.
8: Sad kad više ne treba skoro ni litij.
7: Da.
8: Znači, kad mi pričamo o akumulatori ili baterije, kako si sad svi zovu, litij je, kad se pogleda, skoro super, ali nije super, zato što količina energije koju može primiti na sebe je točno određena, ovisi o njegovoj težini, o broju elektrona koji ima, on nema puno slobodnih elektrona, i sad kada se ide gledati, postoji limit mogućnosti upotreba litija. To što je tehnologija napravila da je to sada stabilno, da je taj litij, željezo, fosfat super, znači konačno imamo nešto što je zrela tehnologija. Ali kada smo gledali, ne znam da li su ljudi gledali, ali bio je maraton na kojem su trčali ljudi i roboti. I na polu maratonu roboti su bolji. Zašto nisu pobjedili na cijelom maratonu? Zato što akumulator ili baterije nisu dovoljno jake. Mi ćemo sada preći na druge, aluminij, sumpor, Bog te pitaj koje baterije, koje će biti puno efikasnije, puno bolje od ovoga što se nudi.
7: I onda će i roboti narasti.
8: I roboti će onda pobjeđivati na maratonu i nećemo ih prešišati.
7: I moći će biti visoki 2 metra, a ne metar.
8: Ali onda je onaj dio gdje je pitanje. A di je litij? Litij dalje ostaje važan, samo što nije za svugdje. Znači litij će vjerojatno sa cijenama, sa time kako je zreli proizvod ostati, kao što imamo uvijek olovne akumulatore. Znači u sve te tehnologije da. Neko piše, a zašto postoji taj olovni? Zato što je toliko pouzdan. Znači olovni akumulator ima koliko stotina godina razvoja i to čudo je pouzdano. I znamo sve kako se dešava i znamo jednostavnost tih 12 volti i perfektnu stabilnost koju daje. Kad ti treba nešto jako stabilno, bez komplikacija, uzmeš olovni akumulator.
7: Da, ova nova tehnologija koja je provjerena sada na MIT-u dovodi dobivanje litija na onu cijenu koja već postoji prilikom tehnologije dobivanja iz vode. Zašto jednostavno izmišljamo nove postupke ako ga možemo dobiti iz vode?
8: Zato što Bolivija je blokirala izvoz. Znači, kad pogledamo gdje su najveće nalazišta toga što je slana voda koja ima litije, onda su to ta jezera u Andama koje su uglavnom u Boliviji. Tamo je cijelo jedno vrijeme političko kaosa već godinama i naprosto to nije mjesto di ideš se zezati. Da je to bila jedna normalna situacija po normalnoj cijeni, niko ne bi razmišljao o drugome. Onaj drugi dobar dio koji se desio, da ti sad uzmeš sjene, rastopiš te stijene u kiselini, ne dobiješ samo litij, nego sad naprosto dobiješ tu stijenu razloženu u komadiće kemijske gdje sve komponente su vrijedne. Recimo da ono što su u mitu predložili je nešto kao frakcijna destilacija sirove nafte. Ti ubaciš sirovu naftu unutra i ovdje ti izlazi benzin, izlazi ti dizel gorivo, avionsko gorivo, maziva, katram za ceste. Znači ti ubaciš jedan proizvod unutra i dobiješ ne jedan proizvod, ovo drugo bacaš, nego sve skupa. Jer na početku kada se nafte išle prerađivati, onda je bilo, ono što je trebalo je bilo ulje, benzin je niko htio, benzinski motori su nastali između ostalog da se iskoristi otpad nafte koji nikome ne treba. A onda je neko se sjetio da onaj teški otpad nafte koji nikome ne treba, koji je toksičan, da možemo ga ljevati po cestama i da se neće ceste prašiti. I nastaje asfaltne ceste, nastaje tu, petrolej je bio važan za osvjetljenje po kućama i mi praktički smo sve iz te nafte iskoristili, kao što smo naučili iskoristiti cijelu svinju u potpunosti. I sad dolazimo do toga da imamo rudu koja je jako miješana i da vidimo šta možemo sve iskoristiti. Nama se desilo u prošlosti kada je Rusija odlučila kupovati boksit iz Hrvatske, Sovjetski savez. I nikome nije bio jasno zašto u sva nalazišta boksitovi kupuju boksit tu. Zato što su vadili gali iz njega. Znači, kad ti uzmeš boksit i kada ga rastepaš na dijelove, znači, unutra ima i drugi stvari koje su jako vrijedne. Ili zašto su Francuzi rudu bakarnu vozili u Francusku, a nisu je prerađivali u onoj staroj bivšoj Jugoslaviji? Zato što nisu nikad rekli da glavni proizvod nije bakar, nego je zlato i srebro unutra.
7: Trepča, bor.
8: i da se taj dio njima isplatio i prijevoz i sve, i bakar su dobili za gratis. Sada u Srbiji ili tada u Jugoslaviji nisu ni znali šta sa tom rudom još odlazi preko. Znači, rude su kao i nafta, ima puno, puno toga unutra, i kad mi bacimo jalovinu je kao ono kad su bacali benzin jer nisu znali što napravi s njim.
7: Dobro, to znači samo da informacija zlata vrijedi.
8: Ma u ovom slučaju i da ta ideja da se ne dozvoli da imaš jalovinu, koje poslije ti onako problem u bazenima ako je u tekućem ili u krutom stanju, da se proba iskoristiti sve.
7: Kad bi ovi jadni, a jadni zato što su do prije 150 godina još bili robovi, dakle Afrikanci, znali što sve ove velike multinacionalne kompanije odvoze iz Afrike, vjerojatno bi i tamo bilo drugačije.
8: Da bi što mogao napraviti, moraš imati jedan određeni nivo znanja i školovanja. Znači, ti ne možeš razmišljati na taj način ako nemaš nekoga koji te uči da se to može. Ako ti imaš sada u Africi glavni proizvod koji oni pokušavaju napraviti, a to je kopirati Hollywood, onda imamo problem. Tj. Oni imaju problem, jer oni su u potpunosti uhvaćeni u zamku društva prodaje snova. Znači, oni misle da je najvažnije što se može napraviti nešto od tog tipa. Ima industrijskog razvoja u nekom dijelu, ima onaj dio koji je preskup sada i u Bangladešu za proizvoditi, a to je tekstilna industrija koja ide prema njima.
7: Da, Kina je početkom novog milenija ozbiljno počela ulagati u Afriku. Otprilike do COVID razdoblja su ulagali u prometnu infrastrukturu, gradili su ceste, dalekovode. Sada nakon COVID-a ulažu u digitalnu infrastrukturu, u digitalizaciju i obnovljive izvore energije. Otprilike 170 milijuna američkih dolara godišnje. Dakle, riječ je o
8: nikakvom novcu kada se pogleda ono što su potrebe. To je, Kina je jedna od kolonijalnih sila, na drugi način izuzetno su loš poslodavac.
7: Ali, s druge strane, su ogromna konkurencija ovim starim francuskim, nizozemskim, britanskim, američkim.
8: Tradicija nije baš neka francuskim, britanskim, tako da u Africi se još zna šta je bilo, a da ne spominjemo Belgijance i neke druge koji su bili tamo.
7: Znači, dobro, ti više ne možeš ući u trag kapitalu. Francuska vojska je još prisutna konačno ruska vojska je prisutna u Africi. Svi su prisutni u Africi koji žele vojskom zaštititi svoje ekonomije. Ali ovo sa ulaganjem u obnovljive izvore energije možda doista neće biti...
8: Ovo je jedna dobra priča, ali zanemarimo Kinu. Znači, Kina je u ovom slučaju mjesto gdje se proizvode solarni paneli i oni ih prodaju. Afrika će uspjeti vjerojatno preskočiti jedan jako skupi ciklus. A to je kad pogledamo industrializacija. Ili, znači, velika elektrana, generatori, transformatori, dalekovodi, ponovno transformatori, manji dalekovodi, još manji transformatori.
7: To će preskočiti.
8: Taj dio je jako skup. Znači, mi kad pogledamo koliko košta elektrana, dalekovodi, održavanje dalekovodi, Bože se čuvaj. To važi za telefoniju, centrala, žice, podcentrale, distribucija, žice i ta telefonija koju smo mi platili tisuće maraka ne postoji više. Znači, možda ima neko telefon doma zato što se baka javlja na njega jer ne koristi mobitel, ali oni su preskočili tu telefoniju skoro u potpunosti.
7: Da, 100 godina su preskočili.
8: Ne samo to, investicijski. Oni su uštedili ogroman novac, tako da su preskočili jedan cijeli ciklus. I sad ako ti imaš selo koje može riješiti sa solarnim panelima energetsku infrastrukturu svoju, da imaju svega dovoljno, a da ne treba daleko od elektrana, ne treba im HEP ili neki ekvivalent HEP-a, onda je to super.
7: Znači, ne treba im izmjenična struja.
8: Ne treba ni to. ne treba ni to. Znači onaj dio koji se dešava da će Afrika u stvari uštediti ogroman novac i preskočiti jedan dio. Problem je kada hoćeš ogromne količine energije, a to je gigavat, e to neće dobiti sa solarom na način na koji rade. Za to treba ogromna hidroelektrana, ili ti treba hrpa vjetroelektrana, ili ti treba nuklearna elektrana na uglje, nešto, ali ti moraš imati količinu proizvedene na jednom mjestu.
7: Zadnji veliki eksperiment u našoj civilizaciji, kada su čitave kulture preskakale jedan dio tog ljudskog rasta i gospodarskog rasta, dogodio se u Rusiji 1917. godine. Otprilike znamo kako je završilo. Dakle, to je bilo 100 godina preskakanja. Oni su izravno iz feudalizma ušli u nešto što se nazivalo socijalizam. Još uvijek nismo našli pravu riječ za to.
8: Imperijalizam jednog tipa.
7: Ali nije dobro završilo, zato što je Rusija ostala tamo gdje je bila prije otprilike 100 godina. U Rusiji imamo 2 ili 3 velika grada, a ostalo je sve tako.
8: Ali onaj dio koji će Afriku pogoditi nije taj dio. Oni će postaviti tu električnu instalaciju. Ali pitanje šta će s njom napraviti? Znači, digitalne tehnologije, onaj dio na koji su se oni nadali da će Afrika, posebno dio oko Nairobija, iskočiti, ispada da je njihova proizvodnja filmova, televizijskih serija, sve nevažni proizvod koji rade. Znači, oni ne samo da su preskočili industrijsku civilizaciju, oni idu direkt od društva doživljajne ekonomije i mislim da će oni biti uhvaćeni u zamku kao što se nama desilo u Istri.
7: Dobro, nije loše sa telefonima što će nepovratno doći do emancipacije žena koja će...
8: Pad natalitete, sve to što ide oko toga. Da, tako da ona Afrika sa milijardama stanovnika neće se desiti.
7: Da. U međuvremenu mi, zapadna civilizacija ili civilizacija koja je proizašla na judeo-kršćanskoj tradiciji, imamo problema sa pretilošću. Imamo problema sa djecom koja otprilike teže dvostruko više nego što bi trebala. Kada se mi stariji pokušamo boriti protiv toga, onda nam neki savjetuju jedan čudotvorni lijek koji je trebao liječiti nešto sasvim drugo, a sada mislim, nisam siguran koliki postotak ide na njegove nus pojave, govorim naravno o Ozempiku, o tom čudotvornom lijeku kojega mnogi doživljavaju kao upravo zbog kontrole gladi, odnosno kontrole tjelesne težine.
8: Nema, istraživanje je paralelno, znači koje su nus pojave. I nus pojave ne moraju biti samo loše. Znači u ovom slučaju se radi o nus pojavi koja je dobra, a to je da se oni koji uzimaju lijek protiv pretilosti rastu im kognitivne sposobnosti. Znači,
7: nije to lijek protiv pretilosti, to je lijek protiv drugih stvari.
8: Ma dobro, za ono, dijabetes i ostalo. Znači, ali on se koristi za ovo drugo više sada i proizvodi se praktički svugdje jer mu je istekao patentna prava, tako da
7: sad je generički
8: i može ga se naručiti, naravno bilo koja upotreba bez pitati eksperta nije dobra ideja. U slučaju da ti treba ovo, da ti rastu kognitivne sposobnosti, je super. Znači da se živčani sustav s vremenom poboljšava kod korištenja. E sad ovdje imamo nešto što je statistika grozna. Da li je to zato što taj lijek djeluje direktno ili zato što smo u fit formi pa nam onda i mozak funkcionira bolje? Nije ono, statistike znaju biti potpuno glupe. Recimo jednog tog tipa, sad samo da skrenem za koliko su glupe. Obitelji koji imaju psa imaju sretniju djecu. obitelji koje imaju psa su i bolje stojeće i ima i...
7: Ima još nešto osim psa.
8: Nije samo pas, pas je sa strane, znači nije varijabla koja je bitna u ovom slučaju. Pitanje da li je glavna varijabla taj lijek ili to što je neko došao u fit formu i ponaša se na drugi način. Uglavnom, kad imamo statistiku, jedna varijabla i nešto, odmah je panika, to nije način na koji se radi.
7: Dobro, postoji nešto kod statistike što se zove i standardna devijacija.
8: Ma da, ti moraš i hrpu drugih parametara pratiti za moć reći ovo je vezano uz to i nije nešto što je sa strane. Uglavnom, priča je dobra, ako je to nus pojava, sve jedno na koji način dolazi. Uzimaš rasu kognitivne sposobnosti. Ok.
7: Ali još jednom ponavljamo, ne na svoju ruku, svakako uz suradnju sa liječnikom, jer može biti svašta.
8: S tim da taj suradnja s liječnikom mi ćemo uskoro imati u suradnji sa umjetnom inteligencijom. Znači, mnoge stvari koje možemo napraviti ne moramo ići kod liječnika.
7: Ali ako znači, stvari krenu loše, tada ne možeš kriviti
8: umjetno... Ne, nego imaš i među stepenicu. Znači, mi liječnik, postoje međa stupenica, to umjetna inteligencija. Recimo, imaš neki čudan madež, slikaš ga, odeš na web stranicu i ovaj ti reče, odi kod liječnika ili ostani doma. Znači,
7: ali ako misliš skinuti kilograme sa osim pikom, onda je najbolje konzultirati osobnog obiteljskog liječnika, a ne kupiti ga i trošiti.
8: Između ideš provjeriti da li za tebe, za tvoje stanje, ti preporuča otići uopće na smanjenje, a onda ti preporuča odeš kod liječnika. Znači, i onako će svi će to prekontrolirati. Bit će sve bolje i bolje. Znači, mi imamo sada među stepenicu između nas i liječnika i ne moramo ići uvijek. Znači, ona noćna mora u Hrvatskoj gdje je prva pomoć gratis. U Americi, ako ideš na prvu pomoć, to ste $2,000-3,000 odmah. Kod nas netko dođe na prvu pomoć, na hitnu, zašto? Jer mu u horoskopu piše da će se osjećati danas loše. I preventivno je otišao na prvu pomoć.
7: Ma dobro, nema baš puno takvih slučajeva, djelatnici hitne pomoći.
8: Jedno, oni su rekli da im se desi.
7: Ma da, to su sjajni ljudi. I
8: nisam rekao prvo sjajni ljudi. Kakvi su pacijenti ako ti dođu zato što piše da se osjećaš loše u horoskopu?
7: Ma nema puno takvih. Ali idemo sad završiti sa emisijom, sa temom bitke protiv komaraca. Dolazi nam sad ovi mjeseci kada jednostavno komaraca ima. Komarci moraju postojati. Ne znamo što se dogodilo sa onim kupovanjem i puštanjem sterilnih komaraca.
8: To je skupo, ti moraš...
7: ali ne znamo rezultate.
8: Ma, funkcionira sigurno, ali pitanje je koliko te košta. Znači, ono, nije pitanje da li se može napraviti. Kako ćeš proizvesti tonu sterilnih komaraca? Koliko košta jedna tona sterilnih komaraca? I onda je pitanje da... To je kao egzibicija, je štos, ali nije da je nešto za po svaki dan. Ti sad odeš u trgovinu, dajte mi 2 kile sterilnih komaraca, to ne postoji. Kao ni, dajte mi 3 kile bubamara, to postoji, ali dalje te bubamare su jako skupe. I ne prodajte ih svaka poljoprivredna apoteka. Znači, svaka pogledamo ono što imamo efikasno. Da li postoje biljke koje tjeraju svoj mirisom komarce? Odgovor je apsolutno da. Mislim, lavandino ulje, kako se stavi u sobu, u principu na onaj isparivač, tjera komarce. Ako posadiš lavande oko kuće, smanjuješ koncentraciju, ali nije jedino. Znači, mi imamo razne vrste biljaka koje na različite načine djeluju. Tamo 70. godina svi hoteli su oko sebe imali posađenu jednu smrdljivu biljku, ima cvijet, ali dalje smrdi, da se zaštiti goste od komaraca. Više niti ne znam kako se zove ta biljka.
7: Buhač.
8: Ne, niti jedno od ovih koje se danas u modi. Znači, mi imali i danas i limunsku travu, i lavandu, i ružmarin, sve biljke koje mi inače proizvede eterična ulja i inšempijaju komarce, njihov miris je jako osjetljiv. Sad ako ti trebaš nešto namirisati, naiđeš na grm lavande, ti si sirotinja. Znači ti u naokolo ne mirišeš ništa zato što taj dio je toliko intenzivan da tebi ne čuješ di je čovjek. Znači cijelo vrijeme koristimo biljke koje imaju eterična ulja da zbunimo senzore komaraca, to je taj dio. A onda postoje neke biljke koje ih odbijaju, koje doslovce i smrde. To je bio taj cvijet koji sad se ne sjećamo. Ali kada ode se na internet i potraži, nađe se način. Da li je to 100% zaštita? Odgovor je ne.
7: Ali ako smrdi komarcima, smrdi i nama.
8: Mi imamo dosta čudan osjećaj. Lavanda nam ne smrdi jako.
7: Da, koliko je mudro stavljati eterična ulja u te isparivače?
8: Ne, eterična ulja kad su u velikoj koncentraciji nisu dobre ideje. Ona ne ubijaju samo bakterije i naša pluća ne prođu dobro. Znači, u malim količinama dobro, ali to su ulja koje mogu rastvoriti stanicu koliko su intenzivna. Recimo u Brazilu prije puno godina, sad nisam si onda to još rade, oni bi stavili u krletku kunića na prozor. Ako već moraju nekoga komarci gristi, onda stave kunića. Neću reći taj da je izuzetno humano, ali to je bila jedna od varijanti kako se riješi, staviš da grizu nekoga drugoga, ne tebe.
7: Da, to je kao na Barsi, ona žrtvena anoda. Mislim, jadan kunić, ali šta se može?
8: Da, ali nije bilo, ovo je bilo pitanje preživljavanja, oni komarci tamo nisu ovi...
7: Ovi naši tigrasti.
8: Ma ti nisu ni tigraci, ni naši, sad su ono uvezeni, ali zna biti gadnih komara sa utropima, sa bolestima koje nose i onda umjesto da ti strada dijete, bolje komarac jede kunića.
7: Kako si se ti u Sibiru nosio s komarcima?
8: Rekli su mi Rusi da ignoriram ih. Znači ono kad mi je Ganadi rekao i na kraju koliko ti krvi mogu popiti, ja sam rekao pa negdje oko 3-4 deca tjedno, jer rekao sad znači komplicira se za 3-4 deca, to ti jedno dobrovoljno davanje krvi. Imamo tu 2 tjedna, imaš dovoljno krvi, jedino smo bili svi rozi, je bila točkica do točkice gdje su te napoli.
7: Znači sve je u glavi.
8: Ignoriraš ih. Da, nije tamo, ako to ne radiš, poludiš.
7: Poštovani dragi, došli smo do kraja. Želim vam da budete zdravi, dobri i sretni koliko se može i da uživate jedni u drugima. I naravno u ovim našim emisijama.
8: I da ne bude komaraca.
7: Hvala lijepa i do slušanja.
8: Do slušanja.
3: Postoji li život na drugom?
4: Da li američka vlada skriva?
5: Što su crne rupe i da li...
6: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
0: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Na početku vijest o prometnim nesrećama, a svi stradali su motociklisti.
0: Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazi u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, oboje su iz Zadra.
2: Oko 10.000 ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodu čašću u čast Svetog Antunu Padovanskom. Krenuli su od samostana bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi preko Trga bana Josipa Jelačića i završili nakon 12 km u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Organizator fra Stjepan Brčina poručio je mladima da uživaju u onome što imaju i ne misle samo na ono što nemaju, jer ako imaš Boga, imaš sve, rekao je fra Brčina. Poslušajmo njega i vjernike.
3: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru.
4: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje.
5: Svaki put kad sam bila do sad ova dva puta je baš bila lijepa uspomena i blagoslovljeno je.
6: To ne može niko opisati koliko je to toplo i lijepo.
7: Mene ispunjava to što se ovdje zabavljamo, slavimo i to.
8: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
2: U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23.000 žena, a danas je njih oko 800 iz cijele Hrvatske okupilo u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Njihove priče rijetko čujemo, pa poslušajmo kako su Ljiljana Poje, Slavica Porubić Kukal, Ivana Haberle i Ljubica Bašić postale braniteljice.
9: Ja sam imala dvoje male djece, a onda kako si sam, djeca su sama, njih ipak treba braniti. Ja sam jednostavno rekla, otišla kod mame i rekla joj, čuj mama, ja te molim, ali ja moram otići, moram otići braniti ovu našu domovinu i to je tako i bilo.
10: Ja sam rodom iz Ogulina. Tamo su se događale strašne stvari gdje je eksplodiralo je skladište. Bratića su mi donijeli ispeglanog sa tenkovima, sa petrinskog područja i smatrala sam kao medicinska sestra da mogu svojim znanjem i svojim srcem pomoći na ratištu i krenula sam.

0: sam, ostavljat ću djecu mojim roditeljima.
1: Ja sam netko ko je sa 18 godina ostao bez roditeljskog doma već 17.7.1991. iz jednog malog sela između Benkovca i Knina. Dakle, svi smo bili prognanici i ta uloga prognanika, nisam se mogla s njom pomiriti. Iako sam imala 18 godina, prijavila sam se dragovoljno u Hrvatsku vojsku i već 14.9. obukla gardističku odoru.
2: Baš naš ponos što smo sudjelovali i preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
3: A u Zagrebu se danas osim Antunovskoga hoda održala i Parada ponosa. 25. povorka ponosa ove godine održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu. Glavni dio programa održan je u parku doktora Franje Tuđmana. Prilog Aleksandre Funes.
4: Povorka ponosa ove godine sa Zrinjevca prošla središtem grada i preko glavnog Zagrebačkog trga stigla do parka Franje Tuđmana. Stigavši na odredište, organizatori Prajda pročitali su proglas u kojemu između ostaloga stoji.
5: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koja nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred Ustavom, zakonom i društvom.
4: Priznaju da je od prvoga Prajda u posljednjih četvrt stoljeća dosta učinjeno. Ivan Šestan.
6: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
4: Uz mnogobrojne građane Prajd su poduprli i političari. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u MUP-u HSLS-ovka Nevenka Lastrić-Đurić.
7: Naravno da je bitno poslati političku podršku jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
8: Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
4: Ovogodišnji Zagreb Prajd osiguravala je policija. Ako izuzmemo zvižduke i neartikulirano dobacivanje preko megafona Keleminca i njegove sljedbe, izgreda nije bilo.
3: Unatoč primjerju, američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Nastavljaju se i izraelski napadi na Libanon. Ivanka Zorić.
9: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao:
10: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
9: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
10: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
9: Iran je suočen s rastom nezaposlenosti, visokom inflacijom. Ratni gospodarski gubici procjenjuju se u stotinama milijardi dolara, pa Iranci strahuju od posljedica rata.
11: Ako Bog da, postići će dogovor. Rat nije dobar za našu zemlju. Negativne posljedice su goleme, posebice za obične ljude. Oni će u konačnici platiti oštećenu infrastrukturu.
9: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primjer primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
12: u zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
9: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
3: Vladimir Putin odbio je poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, pa su umjesto dijaloga na terenu nastavljeni siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Jelena Mikovčić.
13: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju. U Ukrajini ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
14: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
13: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
15: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
13: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
16: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
13: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
3: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojeg posjeda papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a sutra će biti na svetoj misi na središnji gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je danas poručio:
15: naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače, dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
3: Još dvije vijesti svijeta. Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev radnika migranata iz nečlanica Europske unije, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. U Mađarskoj radi oko 90 tisuća ljudi iz zemalja koje nisu članice unije, što čini oko 2% radne snage. Većina je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi te u dostavnim službama. Uglavnom su s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije. Mađar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.
11: Nekoliko stotina ljudi prosvjedovalo je u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta tvrtke povezane s obitelji Trump. Ekološki aktivisti i lokalno stanovništvo okupili su se u laguni Vjosa Narta, jugozapadno od Tirane, gdje je posljednjih dana bila pokrenuta gradnja. Navode kako se radi o zaštićenom području, čije bi uništavanje bilo kobno za bioraznolikost, te da je laguna prirodno stanište mnogobrojnim pticama selicama, uključujući plamence. Projekt povezan s kćeri Donalda Trumpa i njezina supruga procijenjen je na oko 4 milijarde eura.
3: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
17: Kronika dana.
3: Jučer u Čakovcu, danas u Varaždinu, SDP i stranka Možemo i dalje su u kampanji pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
18: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekati kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP, ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
3: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u Splitu je kritizirao vladine protuinflacijske mjere. Poručio je da dok banke, strani, trgovački lanci i teleoperateri ostvaruju veliku zaradu, vlada svojim mjerama udara na obrtnike i male iznajmljivače.
19: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
3: A Marin Miletić, također zastupnik Mosta, brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Costa Belli. Naime, taj hotel pristup plaži naplaćuje 130 eura, a Miletić poručuje da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti njihovo otimanje i pogodovanje stranim korporacijama.
20: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
3: U Hrvatskoj inače trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, rekao je u HTV-ovu dnevniku direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Moramo biti svjesni da u predsezoni ostvarujemo svega 15% ukupnog turističkog prometa. Glavni mjeseci su tek pred nama. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigirali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Staničić je rekao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene.
9: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček reagirao je na optužbe iz Domovinskog pokreta koje su iznesene na konferenciji za novinare. DP tvrdi kako je odluka o ukidanju besplatnih vrtića u Vukovaru nezakonita i pritom se pozivaju na presudu Visokoga upravnog suda. Predsjednik Vukovarskog DP-a Dario Tišov rekao je da aktualna gradska vlast za odluku o ukidanju besplatnih vrtića nije provela 30 dana e-savjetovanja, što je zakonska obveza. Gradonačelnik Pavliček pak podsjeća kako je Domovinski pokret donio odluku o besplatnim vrtićima uoči lokalnih izbora i da ona nije ni dana bila na e-savjetovanju. Prvo Dario Tišov, pa Marijan Pavliček.
0: Ko će onda u tom slučaju snositi odgovornost za nastalu štetu, obzirom da je temeljem upravo te nezakonite odluke grad Vukovar naplaćivao zadnjih 10 mjeseci račune građanima, odnosno roditeljima djece koji pohađaju vrtiće na području grada Vukovara.
21: Ono što je najbitnije u cijeloj priči, ta odluka je već van snage, jer je gradsko vijeće na zadnjoj sjednici donijelo gotovo identičnu odluku koja je bila 30 dana na e-savjetovanju vezano za korištenje predškolskih ustanova vrtića u gradu Vukovaru i ona je na snazi, tako da cijela ova priča nema apsolutno nikakvog pravnog efekta i pomalo su smiješni postali već.
9: Na novo uređenoj stazi na sjevernoj strani Pulske arene otkrivena je memorijalna kamena klupa posvećena Masimu Saviću. Trajni je to spomen na glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 1962. godine. Ova klupa na kojoj piše "Razlog da budem tu", vjerujem da će biti razlog da mnoge generacije Puljana i posjetitelja Pule na ovoj klupi stvaraju svoje uspomene i da se sjete Masima, poručila je njegova supruga Eni Kondić. Masimo nije imao samo glas, nego i karizmu te emociju i interpretaciju koja će dugo živjeti, poručila je gradska pročelnica za kulturu Paula Orlić.
17: Kronika dana.
3: I za kraj, u sklopu manifestacije Baranjski bečarac u Topolju je održan jedinstveni 6. festival Tista. Okupilo se više od 1500 posjetitelja i 120 majstora tjestenine. Šokci iz triju država Hrvatske, Srbije i Mađarske gostima su ponudili više od 50 jela od tjestenine, trgance, rezance, valjuške, taranu i mnoge druge oblike šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine. Neke od njih kušala je i Mirta Milas.
22: Livada kod crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju prepuna posjetitelja. Svi su željeli kušati neka od 50 jela od tjestenine koji se nude samo na festivalu Tista.
23: Ovo je ruralni, agrarni kraj koji obiluje pšenicom, nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh naš svakdanji uvijek je bilo i tjestenina.
22: Pojašnjava u ime organizatora Filip Golubov, direktor turističke zajednice općine Draž, no dodaje kako uz jela od tijesta ni mesa ne nedostaje.
23: Tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjetao, pile, golubovi.
22: A direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić dodaje.
24: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su naše vrijedne ruke svih ovih dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Daju raj svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju u svećem broju.
22: Vraća se već četvrtu godinu zaredom i majstor za perkalt od soma iz Bačkog Monoštora koji je vješto izbjegao govoriti detaljno o receptu, no neke od sastojaka ipak je naveo.
25: Tajna dobrog perkelta je da čovjek ne bude ljut, da ima dobru volju i da voli da pripremi.
22: U raznovrsnim jelima od tjestenine uživali su i posjetitelji iz Europe i svijeta.
26: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve tako da kažem divlje i organski.
27: Uživam doći ovdje, zaista treba doći i uživati u, ne samo u hrani nego i muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.
22: Što je jamstvo da će se festival Tista održati i do godine. U planu je i izgradnja kuće Tista u sklopu šokačke kuće u Topolju koja bi ovu manifestaciju podignula na još veću razinu. Sport.
3: Vladimir Horvat.
28: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema, a vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
1: Jutarnjim treningom na Rujevici vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici.
2: U budućnosti će tu neki novi stasavati, neki novi veliki hrvatski igrači, tako da evo sve u svemu jako lijepo je da se završi šta prije, dođemo šta prije tu.
1: Kazao je Duje Čaleta Car, čija su leđa u boljem stanju, ali još nije sasvim siguran da će konkurirati za sutrašnju pripremnu utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije, no ističe.
2: Taj zadnji test moramo dobro odraditi, da odemo sa pozitivnom atmosferom tamo, tako da evo. Ekipa je spremna, svi su spremni i idemo sutra to odraditi kako treba i onda put Amerike.
1: Posljednja provjera prije odlaska na svjetsko prvenstvo na rasporedu je sutra od 20.45.
4: A Hrvatska U21 reprezentacija u prijateljskom ogledu protiv vršnjaka iz Irske remizirala je 2-2. Vaterpolisti iz Splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobjedili su Marseille s nedovoljnih 16-14. Izvješće Srđana Fabijanca.
5: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16-14 na kraju za gol Splićani, ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić, do prednosti 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice. Do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus tri i peterce, nažalost niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille, za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strijelac Tomas Verno zabio je 5.
4: Malo nogometaši Omiškog Golmisuma novi su prvaci hrvatskog futsalu nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. Nakon 40 minuta igre kao i nakon produžetka rezultat je bio 2-2. Anja Vicković osvojila u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Njemice Bianke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu izborio najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Monaka, šeste utrke ovogodišnjega svjetskog prvenstva Formula 1. Vodeći ukupnom poretku svjetskog prvenstva slavio u kvalifikacijama u Monte Carlu ispred Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, a iz drugog startnog reda krenut će Ferrarijev dvojac, Britanac Lewis Hamilton i domaći vozač Charles Leclerc. U sutrašnjem finalu završnog turnira rukometne lige prvakinja u Budimpešti igrat će Mađarski Džer i Metz. Džer je s 31-30 bio bolji od Bresta, a Metz je s 32-27 svladao bukureštanski ČSM.
6: Vremenska prognoza.
3: Ena Dugeć.
7: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice s kišom. Poslije podne malo kiše palo uglavnom u Istri i u Gorskom Kotaru. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru u noći do umjerena bura, potom jugozapadnjak na jugu i jugo. Najniža temperatura zraka bila je između 11 i 15, a na moru između 16 i 20 stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 25, ponegdje na Jadranu i do 29 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a na večeri na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 11 i 15, na moru od 14 do 19 stupnjeva. Danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Idućih dana prevladavat će sunčano, na kopnu jutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće i pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osjetno svježije.
6: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
11: 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Troje je ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području.
8: Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cotak.

0: Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazu u Murvicu sudarili automobil i motociklist. I motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, a oboje su iz Zadra.
1: Vijesti.
0: SDP i stranka Možemo nastavili su u Varaždinu kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
2: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekat kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP, ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
0: Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutro su se okupili ispred tvrtke. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće, jer nisu zadovoljni dogovorenim povećanjem od 17%. Poručuju da će svi zaposlenici svoje radne obveze nastaviti obavljati do srijede. U međuvremenu oglasio se i gradonačelnik Erlić.
3: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono vi ste izjavili jučer u novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time pričati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
4: Naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva i temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći sa 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos jer ne može dogovoriti jedno sa jednima, sa radnicima i pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sve ukupno radnike.
1: Vijesti.
0: U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23 tisuće žena, a danas se njih oko 800 okupilo u Puli na središnjem obilježavanju dana braniteljica pod nazivom Žena majka ratnica. Među njima su bile i Ljubica Bašić iz druge gardijske brigade HVO-a Mostar, te Gordana Kozbašić, braniteljica iz Osječko-baranjske županije.
5: Čitav rat. Mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo ostale smo žive i zdrave. Pokoj vječni svim našim braniteljicama koje su poginule.
6: Ježim se ponosno i baš naš ponos. Što smo sudjelovali.
7: I preživjeli.
6: I preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
1: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
8: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
9: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo

0: poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
1: Vatreni će hrvatski dio priprema zaključiti nedjeljnim dvobojem protiv Slovenije u Varaždinu, a u svoju bazu u Aleksandriji pokraj Washingtona otputovat će u utorak. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa, nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavlje Marseja 19-16, Splićani su uzvratu uslavili s nedovoljnih 16-14. Malonogometaši Omiškog Golmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra je pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U Gorju, navečer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Nisam imam bakin dnevnik, odfotokopirao, sestra i ja smo to prekucali da se to može brzo čitati. To su te dvije slike, to je taj vozni red. Evo, odlazak Rijeka, 2.11.1917. Dolazak Mesina, imam razglednicu. Odlazak Palma de Mallorca, odlazak Napulj, Gibraltar, to sve imam tu.
2: Prosinac 1911. U 9 sati ujutro morali smo biti kod parobroda. Najprije se ukrcavao treći razred, 1300 osoba. Dalmatinci na trećem razredu igrali su kolo i natjecali se u hrvanju. Zabave dosta. Prvu noć spavala sam dobro.
3: Dan kojega neću za cijeli život zaboraviti. Dokumentarna radiodrama autora Đina Đivanovića.
2: Mesina. Pišem gledajući razvaline tog nekoć krasnog velikog grada. Kolika nesreća. Ruševine strše u vis, kao kaki nemesis. Odavde poslala sam karte Karpatija i Mesina braći u Osijek. Vrijeme divno. Samo da tako ostane.
1: Ovo je bilo u Mesini poslije potresa.
4: U domu smo Branimira Bartovskog, osječkog umirovljenika, koji u rukama drži malu bilježnicu dotrajalih izbljedilo modrih korica. Među njima otvaraju se požutjele stranice ispunjene čitkim rukopisom Branimirove bake Marije Aljuš Bartovski. Marija je krajem 1911. godine donijela za ono vrijeme nesvakidašnju odluku da iz Našica, gdje je radila kao učiteljica i živjela sa svojim mužem Franjom Bartovskim te dvoje male djece, sama otputuje u Sjedinjene Američke Države.
1: Ja onako, znate, kao balavac na tavanu, pronašao sam jednu kutiju i u toj kutiji pronađen taj dnevnik i te papire koji su bili svi vezani. Mene je to bilo odmah jasno da takav dnevnik niko nema više. To je unikatno. I taj je preživio puno režima. Evo ga, piše Misa Aljuš, učiteljica, tičar.
2: Palermo. Veliki, lijepi grad. Dobra, čvrsta luka. U smoking roomu kartaju se Talijani. Vino je dobro. Pijemo ga junački, nas šestero. Zdravi smo dosad još svi u drugom razredu. Hvala Bogu. Ne znam kako će biti dalje.
1: Ona je od moga djede bila malo mlađa. 26 godina. Ona je prodala kuću i vinograd u Kutjevu da ode u Ameriku da vidi da li Amerika to što piše u novinama. Vidjela je šta je to tamo. Ali ona je bila ispred vremena, znate koliko? Otprilike 150-200 godina. Ona je kod jedne familije u Filadelfiji radila kao guvernanta. Učila je njemački i nešto kuhat. 3 mjeseca. A moj djede, sam dva sina, moj otac i taj Franjo, su čekali povratak nje iz Amerike. To je moja baka sa sinovima prije odlaska u Ameriku. To su malo djeca bila.
2: Napulj. I moja simpatija je tu. Neki stariji gospodin koji putuje sa sinom. Vele da je detektiv, ne znam. Govori malo, učtiv, jedina simpatična osoba na brodu. Većinom šuti, ne miješa se u niš. Držim da govori samo engleski i talijanski. Što rade moji mališi? Bog ih čuvao. Sinoć opet izgubila na kartama. Slabe sam sreće. Valjda mi je Franjo i odviše vjeran.
4: Marija je plovidbu započela 2. prosinca 1911. u Rijeci. Gradu kojeg su u zadnja dva stoljeća obilježile stalne političke, društvene i ekonomske mijene. Šećemo po luci, jednom od temeljnih simbola grada koji teče.
5: Tu smo blizu pristaništa sad, gdje su brodovi Cunard Line svaka dva tjedna iz Rijeke isplovljavali u New York. Evo, Orlando Bogart današnji, u vrijeme Austro-Ugarske zvao se Rudolf Bogart. Mislim da su ove bitve još autentične iz onog vremena, bar po slikama koje imam. Stojim sad na povijesnom jednom mjestu, prije svega za Rijeku, grada koji u ono vrijeme bio stvarno jedna važna luka i seljenička. Kad god gledam sad u daljinu prema kraju tog gata i onda zamislim još 20 metra, 25 dalje, dobijem tu neku predodžbu koliko je ta Karpatija u biti impresivan i ogroman putnički brod.
4: Ovo je Slobodan Bobo Novković, najpoznatiji hrvatski titanikolog. Autor je dviju knjiga o Titaniku i Hrvatima na njemu, te jedne o brodu koji je glavnu luku istočnog dijela Count ka monarhije spajao s najznačajnijim odredištem Novoga svijeta.
5: Kad se bavite Titanikom, Karpatija je tema koja ne može izostati. Kroz bavljanje time čestim dolascima u Rijeku, jednostavno sam vidio da je Karpatiju treba posebno priču ispričati, jer je taj brod ovim što je napravio, a zato je važan dio riječke povijesti, pa i hrvatske pomorske povijesti, da bi trebalo to istaknuti.
4: Ako su brodovi zaista poput ljudi, bića svijesti, osjećaja i karaktera, što je stajalo u Karpatijinoj osobnoj iskaznici?
5: Karpatija je građena u Newcastlu. Njena gradnja je počela 10.9.1901. Bio je to jedan od brodova Cunard Line-a, konstruiran da povezuje Europu i Ameriku kao mnogi drugi brodovi tada, da prevozi smrznuto meso iz Amerike za Europu i naravno iseljenike iz Europe za Ameriku. Njena gradnja je završila 5.5.1903. Ona je uskoro krenula na tu prvu plovidbu koja je bila vrlo uspješna i tu je započelo biti jedan manje više dosadan život jednog broda, kako su pretpostavljali.
2: Sredozemno more. Majka gospođice Rot čestitala mi je jutros prva rođendan. Onda ona gospođica, židovka. Pozvala sam već sinoć na pivo 3 gospodina i 2 gospodične. Gospodin Rot donio mi je štanicl bombona. Dobrih. Webe andere Blumen gibt es auf der Karpatia nicht. Pili smo 3 flaše pive. 1 kruna, 80 filira. I moja simpatija je tu. Plesali smo uz mandoline i gitare na palubi. No ja sam se bila izgubila jer me ples silno ešofira. Jedan mladi Talijan, inteligentni dečko, mi se sviđa. Šteta što ne možemo zajedno govoriti. Ne zna apsolutno ništa njemački. Plešemo skupa, očijukamo, ali se ne razumijemo u govoru. Moja simpatija talijanska zove se Ralo Giuseppe, rodom iz Valgurmera, Sicilija. Vrlo feš dečko, 23 godine star. Brico. Za suvenir dala sam mu češalj. Mali putuje u Rochester.
1: To je neka pjesma. To je neki Italijan tamo njima pjevao, pa ona to zapisao. Bio je Brico, nije zabaciti.
2: Sviraju u dancing roomu Palomu. Popodne vidjeli smo jedrenjaču i parobrod i dosta ptica. Znak da je blizu kopno. Amerika. Sada stojimo. Krasno bijaše gledati u noći brodić pilota i čamac kako juri prema našem brodu. To je zadnja noć na Karpatiji. Good night. Laku noć.
5: I na Karpatiji, na ovim ostalim brodovima koji su plovili tih godina na toj liniji, bilo je jako puno i Hrvata iz Hrvatskog primorja, iz Rijeke, iz Istre, jako puno okolice Labina i tako. 306 mornara na Karpatiji je 84 bilo iz Hrvata.
4: Jedno od mjesta iz kojeg su na Karpatiju stizali mornari bili su i Vozilići, mjestašce u istočnom dijelu Istre. Tamo su još živa mnoga obiteljska sjećanja na ta vremena. Sjedimo s tri generacije potomaka članova posade Karpatije, koji su sudjelovali u plovidbi što im je zauvijek obilježila života.
6: Ja imam 94 godine i 5 mjeseci gotovih.
7: Ja u ovom popisu naših ljudi na Karpati vidim dvojicu vozila. Jedan je...
6: Moj otac je bio Anton.
7: Dominik, a drugi je Antonio.
6: Antonio, Anton. To je bio moj otac. To je prošlo 107 godina da je to na Karpatiji bilo. Mene nije bilo. Ja samo znam nešto što je on pričao. On je rođen 1877. 1891. se je prvi put ukrcao na jedan jedrenjak tu u Plominu. Je imao 14 godina. On je obišao točno polu svijeta. 1909. kako ovdje vidim, se ukrcao na Karpatiju. I na Karpatiji je bio do Prvog svjetskog rata.
8: Ja sam unuk Mate Kiršića, rođenog u Nedešćini. Na Karpatiji je bio tri putovanja. Zadnje putovanje je bilo nakon spašavanja Titanika. I od onda plovio nikada više nije. 7 godina, ja sam imao 7 godina kada je on umro, ali se sjećam tih priča. Od tog putovanja njegovog zadnjih imamo medalju za hrabrost koju su dobili. Djed, on je bio ložač. To mi je ostalo kod tog gledanja filma, svako toliko njegova riječ je, nije to bilo baš tako. Još jednu stvar imam doma u kući, sliku sa njim, slikanu na velikoj plaži u Rapcu. I sjećanja su tu da me nije htio pustiti u more. Vjerojatno tu strah postojao.
9: Moj pranono, Jakov Kranjac, koji se isto našao u toj tragediji. Gospodin Vozila je sin, red je unuk, ja sam pravunuk. I ja mogu reći samo ono što je meni moja nona pričala, kćerka njegova, koja je doživjela 100 godina. Kad sam bio mali, još je pričala o tome da nono nije puno pričao o toj tragediji. Da li je bio razlog da se ne priča ti nekim stvarima, što je bilo recimo taj neki užas koji se desio na samom moru.
4: Dolaskom u Ameriku, Marija je pod dojmom potpuno drugačije sredine, kulture i svakodnevice. Fascinira je njena veličina i sjaj, raznovrsnost, hrana i moda. Ali zapisuje, sve je reklama, no jezgru ne traži, jer toga tu nema. Pokušava pronaći posao guvernante, uglavnom bezuspješno. Frustrirana i depresivna u dnevniku navodi, nisam mislila da će mi biti tako strašno. Dani prolaze onako, samo da prođu. Zapošljava se kod ugledne obitelji Norris, no ne zadugo.
2: Posao nije tako strašan, ali hrpu male djece podnijeti, tu treba želudac kojeg ja nemam. Ja sam za školu, ured, ali guvernanta, hvala. Dosta mi je zauvijek. Primila list od mog Franje i odlučila sam se povratiti. 11. travnja 1912.
4: Marija Bartovski se nakon tri provedena mjeseca u Filadelfiji odlučila na povratak kući. Sve snažnije su joj nedostajali sinovi i muž, a bila je i pomalo razočarana idejom o američkom snu i nezadovoljna svakodnevnim životom. Sudbina će odrediti da će se u domovinu vratiti istim onim brodom s kojim je iz nje i otputovala.
5: Tog dana u 11 sati Karpatija je krenula iz New Yorka na svoje uobičajeno putovanje prema Mediteranu, odnosno prema rijeci, na putu na kojem je trebala još stati u Gibraltaru, Napolju, Dženovi, Mesini, Trst, pa kao zadnja stanica Rijeka.
2: Travanj 1912. Pri stolu imam isti broj 60, a kabinu 50. Poslužuje me pravi Hrvat, onaj Hercih dečko, koji je na parobrodu bio i kad sam pošla u Ameriku. U subotu i nedjelju vladalo je lijepo, ali hladno vrijeme. Primijetili smo da je gore na sjeveru moralo biti puno leda.
5: Uobičajeno je cijelo to putovanje išlo svojim nekim uhodanim tokom do ponoći praktički od 14. na 15. travnja 1912. Bila je to nedjelja na ponedjeljak, kada je telegrafist Karpatije Harold Cotton, završavavši već polako svoju smjenu, imali nemano prebačene slušalice na glavi jer je čekao još na jednu potvrdu jedne svoje poruke koju je poslao brodu Parižan. Telegrafist Cotton se sjetio da ima nekoliko poruka koje su trebali s Karpatije proslijediti sljedećeg dana na Titanic i on ih je pozval. Bilo je negdje oko 25 minuta nakon ponoći, 15. travnja ujutro. Nije još ni završio sa svojim otkucavanjem kada mu se s Titanika vratila poruka: kudali smo, letimo u Santu, tonemo i dođite brzo.

0: I on je naravno zgrabio tu poruku, istrčao na palubu prema zapovjedničkom mostu gdje ga dočekao časnik. Zajedno s Kotamom se sjurio u kabinu kapetana Rostrana gdje su mu javili šta se događa. I Rostran još onak bunovan i snen, ono iznenađen svim, prvo je odmah naredio promjenu kursa i krenuo na most da organizira u biti akciju spašavanja. On je dobio službenu poziciju havarije Titanika i procijenio u tom trenutku da je Karpatija udaljena 58 milja od Titanika. Sa maksimalnom brzinom koju je Karpatija imala, njima je trebalo oko 4 sata da stignu do Titanika. U to vrijeme Titanik je već tonuo nekih 45 minuta. Oni su krenuli odmah na tu poziciju koju su s Titanika javili, ne znajući u stvari ono što se dugo i nije znalo skoro 100 godina, da je s Titanika javljena kriva SOS pozicija. Prema proračunima gdje se danas nalazi Olupina, mjesto havarije je bilo 26 km istočnije od Zadane.
1: U to vrijeme navigacijska znanost je bila u povojima.
2: Sergio Kos, nekad kapetan, danas profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, rekapitulira detalje trenutaka koji su dva broda odveli u povijest.
1: Nije bilo moguće stalno pratiti trajektoriju broda. Također, nije bilo radara. Dakle, isključivo otkrivanje svih objekata vizuelno. Tada, postojeća radio oprema omogućavala je isključivo radiotelegrafske komunikacije korištenje Morzeovog koda. Upravo, nažalost, slučaj na Titaniku pokazao je neprihvatljivost korištenja samo jednog komunikacijskog kanala i za komercijalne potrebe i za sigurnost. Naime, upravo u vrijeme kad je emitirana jedna vrlo važna sigurnosna poruka o opasnom ledu u ovom području na moru, RTG operator na Titaniku slao je obalnoj stanici u Kanadi komercijalne telegrame od putnika potpuno nebitne, a nije mogao primiti ovaj vrlo značajan telegram. Iz New Yorka Karpatija ovako normalno je išla i s tim da ona je morala napraviti cijeli krug i krenut prema poziciji koju je poslao Titanik. U tom momentu oko njega je bilo Kalifornijan, Karpatija, Mont Temple, Frankfurt, Birma, Parizijen, evo 6 brodova. Svi su bili istočnije osim Karpatije koja je već vukla je na Gibraltar.
2: Kapetan Arthur Henry Rostron na zapovjedničkom mostu okuplja svoje časnike i šefove službi te od njih traži da daju sve od sebe u operaciji spašavanja brodolomaca u koju su upravo krenuli. Šokiranim ljudima koji su se u nevjerici pogledavali, rekao je: "Da, momci moji, Titanik tone." Otpočela je neizvjesna utrka s vremenom, morem i ledenjacima.
0: Naravno, on je potjerao brod punom brzinom i naredio da se sva snaga iz kotlova usmjeri na pogon, tako da je Karpatija u vrlo kratkom roku ostala bez grijanja. Isključeni su svjetlo, osvjetljenje na brodu gdje god nije trebalo i u jednom trenutku Karpatija je premašila svojih 14 čvorova maksimalnih za koje je svjerovala i došla čak do 17 čvorova.
1: Zapovjednik broda je naredio da se plovi takozvanom maksimalnom brzinom. To je brzina koja se postiže pri forsiranom radu glavnog pogonskog stroja. Upravo to je napravio Rostrom. Digao je broj okreta iznad nominalne i povećao brzinu. Ne daj Bog da je slučajno udario nekakav ledeni brijeg ili bilo što da se desilo, on bi kazneno odgovarao. Strahovito je riskirao i to je zadivljujuće, jer to je učinio zato da spasi te ljude. Znao je da istovremeno ugrožava sebe, posadu i sve putnike na Karpatiji. Da je bar imao nekakvo pomoćno sredstvo pomoću kojih je mogao detektirati ledene sante, ali nije. On se morao pouzdat samo u ljudske oči.
0: Prvo, niko nije u biti znao što se događa. Onda su krenule glasine da je čak možda Karpatija oštećena, što je puno putnika čak povjerovalo da je Karpatija tako je oštećena, pa ovakva oštećena juri u susret drugim brodovima. I Rostron je i zamolio posadu da sve što obavlja, obavlja u što većoj tišini. Naravno, s vremenom taj rad strojeva, te vibracije, to škripanje, oplate i nosača, to jednostavno i hladnoća koja je došla u kabine. Ljudi su se polako počeli buditi i vidjeli da se nešto događa. Vidjeli su da je cijela posada usred noći na nogama, da se nose velike količine čajeva, pića, pokrivača, razmješta namještaj, prenose stolice, stolovi. Da se gore na palubama čamci pripremaju u pozicije za spuštanje.

0: Kada je probila vijest da se ide Titanic u pomoć, tek onda je nastala sumnja. Jer svi su vjerovali u tu nepotopivost i čak je došlo do skoro do jedne pobune, jer su putnici jednostavno u strahu htjeli na silu gore do zapovjedničkog mosta da čuje od zapovjednika Rostrana što se događa. I naravno da je vjerojatno iskusni morski vuk Rostran u jednom trenutku shvatio da je sad vrijeme da, pa i posada, i ljudi saznaju šta se događa i onda je časnicima naredio da okupi ljude u salonu i da, da im obznani. Naravno, kapetan je znal da na osnovu poruka koje je kotam dobival, da je na Titaniku stanje sve dramatičnije i bio je svjestan da će taj brod ipak potonut. Pogotovo kad su dobili telegram da je voda došla do strojeva, to je početak kraja svakog broda.
1: Na Titaniku su svjetla već polako tonula u ledeno more, dok su se na Karpatiji ubrzano gasila. Za to vrijeme jedna druga struja preuzimala je presudnu ulogu u događajima koji će uslijediti.
0: Kad je Titanik se zaustavio, morska struja ga je nosila u smjeru jugozapada. U tom vremenu dok je Titanik tonuo, 2 sata i 40 minuta, brod je otplutao na jug, a nakon što je potonuo, čamci su nastavili biti nošeni tom morskom strujom. Da je morska struja te noći bila u nekom drugom smjeru, Karpatija bi vjerojatno prošla pored tih čamaca na nekih 3-4 milje udaljenosti, 5 možda, i u noći toj bi vjerojatno bili teško uočljivi. Drugih niko ne bi tražio u tom području i još bi vjerojatno broj žrtva bio puno veći.
2: Travnja 1912. Dan kojega neću za cijeli život zaboraviti. Probudim se oko 5:30. Jedna gospođa Mađarica u kabini već ustala i bila vani. Povrati se u kabinu i plače. Brod tone. Rekoh neka. Neću se ni maknuti. U to skoči frajlica brzo iz postelje, brzo se obuče i pođe da vidi što je. Za 20 časaka se povrati. Brod ne tone, ali je potonuo Titanik od White Star Line-a. 19 čamaca donijelo nam je brodolomce. Oko 1500 ljudi je potonulo, najviše muškaraca. Užasne li nesreće? Brodari je ne pamte odavna. Santa leda porezala je parobrod i za 3/4 sata nestao je najveći parobrod svjetski.

0: Titanic je potonuo u 2 sata i 20 minuta, a Karpatija je stigla do prvih čamaca ujutro u 4:10. Ona srušit će prvo jedan čamac do kojeg je naišla, a onda su ostali polako izvirali iza ledenih santi, pa je bilo je teško bijele čamce na pučini razlikovati od bijelih santi, jako teško su bili uočljivi, ali je bila Karpatija lako uočljiva, pa su čamci prema njoj veslali polako, jel? Akcija je trajala do 9 sati, od 4 jutra do 9-5 sati su oni skupljali tih 20 čamaca, jer neki su čamci bili po 3 milje udaljeni.
1: O tim dramatičnim scenama nasred mračnog Atlantika svjedoči nam sjećanje Antona Vozile.
2: Moj na Karpati je bio skladištar stroja. Tako da on u stvari nije vidio ništa ni kako je Karpatija hodala brzo. On je znao da strojevi brzo rade i da idu nekuda nekome u pomoć. Sve su to znali. Ali da su negdje blizu ledi i da su vidjeli te velike bregove od leda, on na početku ni niš vidio. Nego kad je Karpatija stala, kad je naišla na čamce Titanika, onda ljudi od stroja u dužnosti su išli na sohe, sprave za spustat čamce. I on je vidio kad su ti čamci Titanika blizu Karpatije došli, neki je bio jako krcat, pun, a drugi vrlo, vrlo malo. I to se je vidjelo da spašavanje na Titaniku baš nije išlo kako treba.
0: Prvi čamac koji je pristigao bio je relativno prazan. U njemu je bilo vrlo malo ljudi, pod okolnostima koji su bili, rasvjetljen brod, mirno more, orkestar svira. Jednostavno niko nije smatrao da tu postoji neka velika opasnost, nego čista predostrožnost. I nerado su se ljudi davali u čamce. Naravno, kak je vrijeme teklo i brod bio sve nagnuti, jel, i morska površina se sve više približavali gornjim palubama, vidlo se da je vrag gornja šalu. I da onda su se čamci počeli puniti više.
3: Gledam kako ih dižu na naš brod. O ne, na dnu čamca ukočeno tijelo, a tamo u drugom čamcu dva. Svi su opasani sa spašavajućim gurtom, no tko nije u čamcu, tome nema spasa. Dižu ih pojedinci iz čamca, žene i djeca najprije. Jedan muškarac umro od veselja, da se je spasio čim su ga gore dovukli. Puklo mu je srce. Eno otmjene, gospođe, smije se. Šenula je pameću. Nestalo joj je muža i dvoje djece.
4: A ona je uvijek meni završavala te razgovore. Kaže, znaš šta? To kad se desilo sa Titanikom, danima i mjesecima nisam mogla spavat. Jer to je nešto bilo svjetsko katastrofalno čudo. Ona je bila šokirana. Ona je bila pod jednom morom.
0: Činjenica je ta da je 500 mjesta ostalo praznih, jer je u čamcima moglo biti 1178 osoba. I da, ljudi su dolazili na Karpatiju, promrzli, neki u pidžamama, neki još u večernjim haljinama, neki bosi, neki su u čamcima njemo sjedili. Neki drugi čamci koji su stizali, tam je bila potpuno druga atmosfera, ljudi su vikali, pjevali i slavili.
3: Izgleda nam brod kao ratište. Jedni hodaju ovamo, drugi onamo. Ovdje majka traži djecu svoju, ondje žena muža, a nema ih. More ih progutalo. Spašeno je najviše samo ženskih, i to gospođa i djece. Časnici parobroda su zaustavljali muškarce sa revolverom u ruci. Muž je morao ostaviti ženu i djecu, morao je ostati u svom grobu. Užasno, taj jauk, taj plač. O, brodolome, kako si strašan.
0: Kakav je u biti taj trenutak bio, najbolje svjedoči susret četvrtog časnika Titanika preživjelog Voxela i kapetana Rostrana. I kad je četvrti časnik došao pred Rostrana, tresući se od hladnoće i šoka, jel, ovaj ga je pitao je li Titanik potonuo, na što je ovaj potvrdno odgovorio i jednostavno tu mu je pukao glas i čovjek se je rasplakao jer znajući da su 2/3 ljudi poginulo.
3: U svakom kutu dressing rooma sjede brodolomci, udovice. Malo se je muškaraca spasilo, i to silom. Jedan je kranjac tu sa svojom djevojčicom. Čujem ga hrvatski govori. Obratim se k njemu, što je, kako je. Veli, brat i ja držali smo moju malu rukama. Malu su primili u čamac, a nas su odgurali natrag. Ali ja, ne budi lijen, iskočih s broda u čamac. Moj brat ostao je na brodu. Nema ga. Imamo 28 godina, a u Europi ostavio ženu i 5 djece. Sirota udovica. Bezbroj primjera i jedan žalosniji od drugoga.
0: Kad se razdanjilo, naravno, onda su vidjeli stvarno koliki je taj opseg leganog polja koje se je zatvaralo cijeli zapadni dio njima vidljivog Atlantika i bilo je jasno da te noći Titanik i ni bilo koji drugi brod na ovom svijetu ne bi mogao proći kroz to ledeno polje.
1: Kapetan Rostron kasnije će u svojim memoarima zabilježiti kako je poput morske površine pred njim bio smrznut dok je promatrao neprelaznu bijelu plohu i da je...
0: Te noći ne samo on, nek je još neka druga ruka iznad njih vodila taj brod, jel? Kroz ledeno polje. Da. Tek je onda bio svjestan kakvu se on avanturu u biti upustio sa svojim brodom i putnicima i posadom. Bila je opcija nastaviti put za Europu. Bila je opcija predat putnike na Olimpik koji je trebao za pol dana na ić. Ili do najbliže luke Halifax na Newfoundlandu i tam iskrcat putnike. Druga ideja da se putnici prebace na Olimpik je brzo odbačena jer su zaključili da bi pojava broda blizanca, kopije Titanika, jel, na njih psihički djelovalo. I onda je odluka pala da se vraća se u New York i da i ti putnici i završe putovanje u gradu u koji su u biti krenuli. Jel.
3: Obskrbili smo brodolomnike. Što je tko mogao, dao je. U mojoj postelji leži majka zdvojna. Muža je izgubila i sve svoje imanje. Nakanili su se nastaniti u Americi. 6 velikih kovčega punih stvari propalo je. A novac je imao muž pri sebi. Cijelu noć hoda i ne spava ni čas, pa ni nama nije ugodno. Sutra ćemo prispjeti u New York da iskrcamo nesretnike.
0: Na Karpatiju je stiglo 716 osoba, od toga je 4 naknadno umrlo. Znači, u New York je stiglo 712 preživjelih.
3: Evo nas u New Yorku. Svjetine sila. Čekaju svoje, nadaju se da su ipak na životu, premda je Merkonijev brzojav već donio listinu preživjelih. Prizori strašni. Gdje je velika nevolja, to Amerikanci znadu brzo pomoći. Ambulantni automobili, liječnici, zbor gospođa, svi čekaju da prime one nesretnike koji nemaju nikoga u New Yorku. Pomogao im Bog.
0: Ona je 19. Ona sljedećeg dana, popodne oko 4, digla sidra, odvojila se od pristaništa i krenula na put prema rijeci ponovo. I za vrijeme plovidbe preko Atlantika još su stizali brzojavi, čestitke, pohvale. I na ulazu kroz Gibraltar ih je britanska mornarica dočekala u špaliru brodovi. Karpatija je bila heroj mjeseca u biti. I njena posada, naravno.
3: Evo, odlazimo po drugi put iz New Yorka. Glazba na Saksoni opet nas prati. Svaki brodić u luci maše nam na odlazak. Ta Karpatija je bila lav tjedna. Plešemo gore na deku. Neki od radnika na brodu, ugljari, Sastavili su glazbu Limeni Tanjurići, Limena Velika kutija, harmonika, triangel, neko savinuto željezo i bubanj. Poslije večere, evo ih na krovu broda te koncertiraju. Smijeha dosta.
4: Evo, tu su originali od ovih ljudi koji su spašeni, njihove adrese s kojima ona dolazila u kontakt.
1: Na samom kraju Marijina dnevnika nalazi se nekoliko stranica ispunjenih različitim rukopisima. Ispisivali su ih njeni suputnici, ostavljajući joj svoje adrese i posvete. Jill Deutsch iz Hamburga.
5: To our remembrance of the delightful and long remembered trip which we had from New York to Trieste. May this express the present recollections I will have always when thinking at you, which I will do very frequently.
1: Philip Mauro iz Rapala.
6: He that believes in the Son has everlasting life.
1: Margaret Mauro ispod toga je dodala.
7: Christ is all. The will of God, good, acceptable, perfect.
1: Neočekivano dug i šokantan povratak iz Amerike bližio se kraju.
3: Krasno nam je vrijeme. Dalmatinski otoci nižu se jedan za drugim. Kao Đerdan na Dikinom grlu. Sutra. Hoće li me moj Franjo dočekati?
0: U Rijeci je Karpati bio priređen veličanstven doček. Cijela luka je bila popunjena ljudima. Rostron je bio pozvan u Budimpeštu, u tamošnju vladu, da mu se zahvale za taj herojski čin. I Karpatija je nakon 5 dana valjda u Rijeci krenula na svoj put prema New Yorku. Nakon dolaska ponovo u New York, cijela posada je u jednoj akciji žena, preživjelih žena prvog razreda koje su skupile novčana sredstva. Cijeloj posadi su bile uručene spomen medalje za herojski čin spašavanja ljudi s Titanika. Kapetan je Hrostom dobio naravno zlatnu medalju, časnici srebrnu, a ostatak posade je do zadnjeg mornara su dobili brončanu medalju, koje su dan danas vrlo tražene. Postoji 64 u svijetu samo očuvanih. Od toga 6 medalja je hrvatskih mornara.
1: Neke od medalja mornara s Karpatije danas se predano čuvaju u Istri i Rijeci.
8: Za mene je to neprocjenjiva vrednost.
0: Naravno.
8: Moj sin ima prijatelja koji je kapetan broda na Shellu. I kad je on to vidio kod nas prije 4-5 godina, njemu se suza došle. Kaže, gledaj, ovako, sutra ujutro ja idem na banku, nosim ti 10.000 eura, hoći mi je prodati. Nema šanse, rekao da mi daš još jednu nulu iz sada, ona ostaje tu i vjerojatno po meni će za uvijek.
9: Moja nona je uspjela sačuvati tu medalju, usprko svim nekim stvarima koje su se dešavale. Jedan je primjer da su bili ono takozvani, mi smo ih zvali reštrelamenti. Kad je Italija kapitulirala, onda su Njemci prolazili ovdje po selima, krali su sve što su mogli u kućama, tako da su u njoj vjenčani prsten skinuli sa prsta i ukrali, a tu medalju uspjela negdje sakriti i tako ona ostala i sačuvana.
10: Ovo je motivacija mnogim studentima koji završavaju nautiku i postaju kapetani. Zapovijedaju najvećim kontejnerskim brodovima momentalno na svijetu, najvećim LNG tankerima. Ova medalja je dodijeljena Marku Komandiću, koji je bio član posade broda RMS Karpatija, zbog izuzetne hrabrosti, požrtvovnosti kod spašavanja preživljenih članova i putnika sa broda Titanik.
2: Sve je ovo sačuvao. A to medaljom je rekao da je, da ja bio prilično nestašan kao mali, pa mi je neki put dao da se s njom igram. Tako je on to tumačio. I da se ona izgubila i nije mogla više naći. Gotovo je. I ja je sada nemam, kako ni on. Ali on je sačuo pomoću knjižicu od Austro-Ugarske. Možete vidjeti. Koja je izdana 1901.
1: Matrikula Antona Vozile skriva i jedan poseban potpis.
11: Evo ga.
2: To je na žadnje, na žadnje, na žadnje. Ne, Diana, na žadnje.
11: Ali tu je zadnji, čekaj.
0: Nio.
9: Rostrum.
0: Rostrum,
9: da.
11: Rostrum, to.
1: Što kaže grafologija? Veliko otvoreno A. Vrlo neobično H. Kao stolica iz čijih zadnjih nogu izlazi kosa crta i pravi obrnuto jedro. I široko R kao rostrum. Blagog nagiba u desno, više ravan i centriran rukopis, što odaje samopouzdanu osobu koja ne srlja i ne dopušta da emocije sudjeluju u procesu odlučivanja. Karpatija će nastaviti obavljati svoj redovni posao na liniji Rijeka-New York.
0: Sve do izbijanja Prvog svjetskog rata, kada je ta linija ukinuta, simbolično je Karpatija 22.7.1914. bila posljednji brod koji je napustio Rijeku na putu prema New Yorku i to je zadnji put da je jedan brod Cunard Line isplovio iz Rijeke.
1: Od 1915. do 1918. Karpatija je bila u ratnoj službi kao brod koji je prevozio vojnike, opremu i oružje iz Amerike na europsko ratište. I sve je išlo dobro do samo par tjedana pred kraj rata, kada je 17. srpnja 1918. naletjela na njemačku podmornicu koja u nju ispaljuje 3 torpeda i potapa je oko 190 km zapadno od irske obale.
0: Kako je iz Rijeke poteklo i puno dobrog, tako je na ovom mjestu izumljen jedan stroj, oružje, što je bar tjedana prije kraja Prvog svjetskog rata zapečatilo i sudbinu Karpatije. Nalazimo se na mjestu gdje je izumljen torpedo u Rijeci, odnosno na mjestu gdje se torpedo testirao.
1: Suprug ju je dočekao. Nakon povratka iz Amerike, Marija Bartovski živjela je mirnim životom u Osijeku, u obiteljskoj kući, u Ružinoj ulici 27, sve do 1927. kada doživljava prvu u nizu osobnih tragedija koje će zadesiti. Pogibao je sin Franjo, a s krajem Drugog svjetskog rata nove vlasti zatvaraju njenog drugog sina Večeslava, Branimirovog oca, te ga uskoro strijeljaju. 1947. umire i njen muž Franjo. Marija je svijet napustila 1954. u Osijeku u svojoj 74. godini. Nakon svoje prekooceanske avanture s Karpatijom više nikad nije putovala, niti vodila dnevnik.
4: Najdalje putovanje bilo, ja se sjećam vrlo dobro, mi smo išli na Pirvaj i tamo je svetište i dan danas Bukaranac.
3: Poslije objeda pošli smo na mamin grob. Nekoliko žutih ruža bili su zadnji dar. Za uspomenu ponijela sam si nešto zemlje s mamina groba i listić od busena. Gucili Nunoš i Franjo moj otpratili su me na kolodvor. Zadnja riječ Franjina bijaše Bleibt mai treu. Ostaj mi vjerna.
12: Dan kojega neću za cijeli život zaboraviti. Hvala svima koji su sudjelovali i pomogli u realizaciji ove dokumentarne radiodrame. Slobodanu Novkoviću, Branimiru Bartovskom, Ivanu Vozili, Rediju Kiršiću, Fabiju Juričiću, Serđu Kosu, Nikši Mendešu, Silvanu Frančiškoviću, Miri Božiću, Nevenku Žuniću, Rafaeli Ban, Vedranu Kosu, Tini Raukar i Dijani Muškardin. Zahvaljujemo se udruzi Titanic 100, Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci, Pomorskom fakultetu u Rijeci, Muzeju grada Rijeke te Lučkoj upravi Rijeka na susretljivosti i suradnji. U dokumentarcu su korišteni fragmenti uvertire Ivana Plemenitog Zajca, napisane za kazališno djelo Dubravka, te motivi skladbe La Paloma, autora Sebastiana i Radijera. Vokalna suradnja Silva Čapin i Daniel Turk. Izvatke iz dnevnika Marije Alijuš Bartovski čitala Mija Anočić. Autor Gino Đivanović. Tonmajstor Srđan Nogić. Autor glazbe Maro Market. Urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija, dramski program, 2020. godine.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Unatoč primirju američke snage ciljaju iranske bespilotne letjelice i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske radarske lokacije. Iran je uzvratio ispaljivanjem balističkih raketa na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
0: Nastavljeni su i izraelski napadi na Libanon, u kojima je ubijeno još 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara, kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza.
2: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
0: Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
2: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, ali nema velika očekivanja.
3: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojega posjeta papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. A u svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je poručio.
2: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom.

0: Sjom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
1: El bien puede resistir y comunicarse.
2: Vijesti. Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvjema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazu u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, a oboje su iz Zadra. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora.
3: Vijesti.
2: U Zagrebu je održan 8. Antunovski hod mladih u oči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Iz Dubrave u istočnom dijelu grada tisuće mladih krenule su na 12 km dug put prema bazilici Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Na Trgu Bana Jelačića održan je evangelizacijski program, a sve je završilo večeras u bazilici na Svetom Duhu. Govore organizator fra Stjepan Brčina i okupljeni hodočasnici.
4: Svjedočanstvo vjere, pokazati da mladi se ne libe izići na ulice, svjedočiti svoju vjeru i da oni postoje i da je potrebno biti vjernik.
5: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antonovskom hodu, prvi put u životu. Evo ga, tu smo.
6: Čestitam, kakav je osjećaj?
7: Pa za sad jako lijepo, vjerujemo da će tako i ostati.
8: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
2: 25. Povorka ponosa u Zagrebu održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, a glavni dio programa priređen je u parku doktora Franje Tuđmana. Uz mnogobrojne građane, Pride su poduprli političari, gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
9: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
10: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
3: Sport.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
11: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema u oči nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
12: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
11: Vatreni će hrvatski dio priprema zaključiti nedjeljnim dvobojem protiv Slovenije u Varaždinu, a u svoju bazu u Aleksandriji pokraj Washingtona otputovat će u utorak. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa, nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavljem Marseja 19-16, Splićani su uzvratu slavili s nedovoljnih 16-14. Malo nogometaši omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. Nakon 40 minuta igre bilo je 2-2, koliko je ostalo i nakon produžetka. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U Gorju, navečer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Poginuo je 52-godišnji austrijski državljanin, također motociklist. Očevidom je utvrđeno da vožnju nije prilagodio uvjetima na cesti, te je u zavoju izgubio kontrolu i udario u stijenu. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Kad smo već kod turizma, Hrvatska bilježi dobre rezultate u predsezoni. Pohvalio se u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Kaže da u našoj zemlji trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, za koje je turistički sektor već snizio cijene.
1: Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na reti na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Tim povodom ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu organiziraju dan otvorenih vrata. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Za glavni dio protupožarne sezone spremno je svih 12 kanadera i air traktora, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, no upozorava na porast požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima unatoč pozivima na pregovore. Ruska protuzračna obrana srušila je više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok je u Ukrajini poginulo nekoliko osoba u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.